chuhlé agus fáte go beidir ar réún lifacé a sépa go ce is mis James ó Calán is big mé libh ar feh an chéad óirich le geanna mar sin ó bharddógad ar eisteún tá tríd an chiúil ar fad tal ní bhéh dul trimininte we le bheith lá bh conanta lábíag na mórnos so is é sníra ó mórrán ag tóú agus tá chlosán ceilte gom so má heisigh in duna machchan sin cohfuil mo chlosán alam. Bin Vikinghair le dreiléning chum muid a thosnóach agus nis banasasnach eile. Comán, let's go anis le broadcast.

Gideon an sin le clinic an tapam visitations tám in bheith chur am mór an sim ann do chean tamlíos agus an sciúile siúisih á an clinic eile níos déí ach ní an ban an láfolach a bheith chana ní háirdé sé sin ar an glóise ní féidir le halíonntóir amháin a bheith seinint a foiá ar an glóir chéan segus ar ócatí speisial a tar nóid ach níí ócat speisiad é seo. Is gná loan seo agus gná áránnig teachúhanis so d é bosang le truth paste.

Should they unmovable? Le the Crusaders, Carl Newman agus Blaine Theory of the New Pornographers agus dinner be hella on top of sidereal rest sais mask on daud on an anokadi a curdu le chéile neadar cain cad chuiga na le cain cúis ach tá manahonas do gurian si de le head tisgúil sé I nia an rud untach seo le chorchú agus tam nia still am trí áhann a chéanna mai hana féin agus seo cian hella agus seo cian nach chu buinte bethe go le sin ach ó bhana eile untach slé Codenight le Galaxy 500 an tabam Uncollected Noise New York 8 ganócha.

Samte an sin le má lúthirde Pigtails atá a nu an sin an chéad singles seachasan sé má bhana féin le cúpla nuirde inis agus tá si ag sinnam deirdaín sa Soundhouse má há in heart is dóla mú take ar fáil ar Steve Idrina an tí fuime is dólam má haon tú an Pigtails agus cúpla in eile an déim dearmad céad ach bhfuil an daobh ar fád sir féin áil sios chuig an Soundhouse ar an lá sin. Agus anis rud omláin difu siad é Colombiana le an United Sacred Harp Convention na prodastúna agus fiar chuna riamh.

LA an seo le do fáil agus bh sin Colombiana le the United Sacred Harp Convention ag fill do fáil nó chéan is do fáil le tamil anada sin ó This Nation Saving Grace. Agus níis panna eile do chóirte ag sinnam, panna eile chiaáin mé féin le tamilí nóhin, pan úntaachta bhanam scrán as cilbhantáin agus chu siad IP amach le déanaine bhanam Laila is dead agus. Thair seo á an bhaid d'ar titl Trying to be Real.

Se é de déileis le Robin i Kester, gus bhí sin trying to be real le scrán agus tá muid ag ddruidim go go má i dro déirda an chaláise do béidir ar radioolifiid sépon go cear ach reinstoff an a bhhafós le techt i bhar dro inis. Giúd a beag do banna dar bhenam Total Wife as áteigh in Amerika is dólam do bhanna Philadelphia na áteigen san arthúsceart agus chuirsad albumúntaach amachta bhenam Come Back Down agus seod é Still Asleep.

singe an sin le siúd an tap the warning. No, an tap a folding sieve agus siúd é inis the warning of the warning le banna. Hinn mé beag na mór jamad achta siad fós ag dul beag na mór Alexis Taylor agus siúd é hot chip d'ar nó. Mis tá sa géirí cuid don cheolaí an siad chopáil ar agus an himmel siúd é the warning.

bin Let's Not Say Another Word le Grim Grim a bhún ába ón ceol ó don fiscle Death Stranding adó. Agus lei sin tamid cuicne leis an glór agus pí a fíorálan an sin fágan. Se é áráth Evelyn Gray á aní trasinscnach atá ag chana ba bhí mar an áraní i tapir lei tá cruú a ceol féin agus tá sé. Is sé distortions. Slán bhá le.

fáte seach go teach na tenafuhes é radio na lifa an si gotí lethirtrééis a de a fáterót a thuid cean amach ó maití trís sata ri sin Jocksúna degada Sons of Slaves agus rih sin a ríis maití Diamonds agus ar dús Carmix so long kill long roots kill ag chocktanish Dennis Brown.

Irish Blanch All-Stars Dercan bu a scotíin a ggéist éras gach ihe déirtain ag an níoclog an gotíí ansún si mór gráin.

Tátú a géisteach le radioúna lifa, Kate sé bunca cethir FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Get the band.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátu i géistecht le Radio Liffe, kéit a sé punca cair FM. Is achraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
2: Díh tá sé bhíh éisteach le radio na Liffe, céad sa sé punca cair FM. Mu sé imirna grobín agus seo an seachtú sra de ró breise. Chla seachtain ba mé ag casa ró le líon mór seanra ceolair. Pé seanra peúchan an ró béimead ag éisteach leis an ó clic le chéile agus ba mé ag leir faoi comá. Tá inspráid ag teacht ó chruthir ar TikTok Blue Stray. Seanra na seachtainna seo. An snag ceol agéid gléitar New Jazz ar comá. Snag ceol hicidelach nó snag ceol groove. Ní fu seanir den snag ceol é go ddíireach is measc an é d'elementí den ceol funk, ceol soul agus hip-hop. Buníú an seanir ag clubanna in London sna 8í. Díirann sé ar rithim atá leúnach agus go bhfuil daine an dosa chuig, ní cosúil leis an airú amcóirí agus tub comadúirc gnách leis an snag ceol. Máscin an seanra orlaisí bio ar nó dúird, chuir nó conagalaisí, le fum electronach an gasclór. Úsáidan an seanra líon mór samplí comá. Tháinig anam an seanra ó cholacht ceol leis an anam céine acid jazz. Ghlacann an seanra inspiráid mór ó snag ceol funk agus snag ceol soul na seascadaí agus seachtadaí. Bhunaigh Bert Creoltóir Radio an cholacht Eddie Pillar agus Giles Peterson. D'oibrigh an bhirt acu do stáisiún radio Kiss FM agus BBC Radio 2. Bhunaigh Giles Peterson Worldwide FM sin stáisiún i chluiche Grand Theft Auto 5. Bhí an méid sin cála ar an stáisiún sa chluiche gur chruthaigh Peterson an stáisiún ar ordán nua ar líne 400,000 éisteoirí míosúla ag an stáisiún sin i fiche fiche. Is éon céad faisteáin ag an gcólacht na album Totally Wired, cnúsach le snag ceol soul na seachtadaí agus snag ceol agéid na nócadaí air. Bhí an cólacht bunaithe in 1986 agus bhí galiano an chéad banna sina heló. Seo anois an chéad amhrán ó Acid Jazz Records ó galiano, seo Frederick Lies Still.
3: Frederick Lies Still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I wanna make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddie.

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1986 chinig cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua, ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba méid ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin, seo inis Corduroy, banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráil le scairt alert faoin am seo bhíon snagceol agéad ag dulasteach sa príomhseo, chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den teidal céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sin de brand new heavies le Midnight at the Oasis tá tú a géisiocht le radio na lifa cé sa sé punt cair FM agus seo ra breise. Táid é éisteod leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlínatá an seanra faoih lá. I ní éag nó go trí fáil siú cen an Heránin is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus mé déanamh teide tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a riist agus a riist. Idir clubbanna, albumm agus cholachtíd an tetal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, Senta nó canta ag tunáirda agsúil go Gineráalta is nóta níos ísle é atá nóta sa bhiúnléis. Buniu an cholacht Blue Note in iadigh trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dathraigh a príomh stíla na hairna blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol Bebop. Sina had de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gineart, agus tá sé lunathe níos mó san avant-garde, anois an gcólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídaigh nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua Éireach chosigh siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus tuairis gá blin ag sinnam le chéile bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus Delasol. Wa siúd inis seo Justice System le Trouble on My Mind.

0: Sin just a system na trouble on my mind ó níag nó chachar. Tatú géisio le radioú na lifa céad sa sé punt cahar FM agus seo rá breise, chuileteach den cosm ru le líon mór seanán ri ceolléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an uair a chléig le chéile, písa ceol agus písa stara, anteach den seo an snag ceol agéad. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig ceann de na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snagceol agéad leis an bhunc, disco agus rockceol, agus an ceol lectrónach coma. Fáil siú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an ceann seo ó níigh nócha cathair, seo Jamiroquai anois le Stillness in Time.
1: There's a

0: Sin de mirchhail le stillness in time. Hánig an snag ceol agéad go bhharcha nuair Oscail Grove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Rudnick thosaigh an colacht mar chóisir chuile Hachtain, chóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. Ansin, rinne idir tafid ar an tub comadóireacht chun smuintí agus ceol trialach a chur in iúil. Banna inis a bhí ag sinnam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahu siúd.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sin Brooklyn Funk Essentials le Blow Your Brains Out á nídeig nó chuhuaig. Tá tú géisiad le radio na lifa cé sa sé Punk Car FM. Cúpla ceoltóir an sin ó Mheiricá, cúpla ceoltóir ó London. Éisteoimid i leis le snaiciúil agéid a scop timpeall an domhan. Ó Brazil inis Ed Motta, ceoltóir funk, snaiciúil agus soul. Ó nídeig nó chuiseacht inis seo de cuí pro mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Muid fós na nócadaí san amlína den snagceol agéad an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadaí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nóchaní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhana chun cín trí roicha na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus Nua Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntis don Galar AIDS. I'm an album airgead valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídeag nócha ní.

Sin United Future Organization le Good Luck Shore tá dú agéisiach le radio na lifa cé sa sé pont car FM agus seo ro breise. Cuileachtain Sean Renua piocha ag ru le gáchéad Seanrí ceol air. Antseachtain seo mu ag tuma isteach sa snag ceol agéad. Tá ag dula seach sa fé héú is inis san amlína áró má ag techt ar an seanra. Sa clubbanna bhí an cheol electronic EDM agus dosa mar an phríomh seanra. Ach leis na hamantí gahrú thosaigh Bonnie snagkill agid ag ahrú coma. Hosi Grand Kilturi ag mask an snagkill agid, leis an nua soul agus trip-hop confirbert a yenif Aaron Shonra. Agus lan Ryan Kilturi iraig ag falshu sa snagkill agid. Kendan a heron is mo sa Shonra inish o Jamiroquai a rischt. A lan lo ag falshu sa snagkill agid agus sa nua snagkill. Sa latan yuan is a JK an tain ball falka sa vana. Eshin an prif scribnur agus kantor. Wehu shud inish o Jamiroquai la virtual insanity.

sin Jamiroquaile virtual in Sandy agus as géisiocht le robrese radio na lifa. Muid ag ddridim chuig deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fácha agan. Iniu tá snagciil agéid fós bio agus tá Acid Jazz Records ag faimú fós. Tá baní ar nós Jamiroquai agus brandnú heavies ag taisteal timpil do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagciil agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagciil agéad le bheicáil fós. An teachtain sithún bé mé ag peúcha seanra nua chun éisiach le agus chun an stair a phlé cumá ar rub breise. Gur míle agaibh asacht bheith ag éisteach chun dearar chur leis an glóir ina seo jeistefunk le de ghetto.

aflín fihhaise ar a chuirde nó níos sé ó dhéon chun ahlíonn fihhaise a chuí ar níana sinnig ach a chur túús an a go ciúirthe an nacht ceapan an tan seo go háirthe blion na nachreach tá go chuí. Agus tá sé ggéiste chu trofliss ar radio na lie or a chuí ce i tar seo agus 8t a chlog. Bei grindkaint an chamá ach ní mie a bheith a caiint mis a chuimh na hóga an dáil scéal. Ní bheith mé tuchttaisteach na amach ag lua annach bin na Neurán an an alíntóirí far réir ach beh an liste ceol ar fáil Thrééis an chlór ar Fixcloud an chlór agus ar chuntas Instagram cuairí trofliss aráú na lie. A chlu méid an méidtrolúh is sé Danny Depo tá freigrach as an gceam fé a chlór Torrens Touchstone is an an dó. So atasúgamann si tanmh as na rahanna in na caiinna bhéis rihíar.

an bhfuil tusa ag le lomsa. An bhfuil tusa ag leha lomsa. Is mi seo an tain duine an seo? An bhfuil tusa ag leha lomsa.

Tá pobl na Síne gotúirte ar an gaiigríoch chun táchaí níos socharre a áil dóir fin. Agus bainean an scéal seo, leis an spioch is fashionanta nuas nuí dóibh agus sin é Senegal. Tá me gíra chuibh nú chohfuil Senegal. San Afric síle. Mas á cínta gofuil. Béidir go mainan sin le scéal Ivanka Trump. Go bhfuil an monarcha a dhéanann a bróga ag bhfuil chun Afric ó tí.

0: chuide tá tucha chuig deire an chláir seo trolis is annam don glár deirchan san chulahar LFO le Frozen agus tá chunríoch nó níis le Mysteries of Love cean a bhí le cloisiint sa scanán Blue Velvet a chasú mernaigh in á más doráthaí ó linsigh tá ar lí na fearne. Súlan go bhainehar tanmh as an glár Ríistead aguím ahlíonn na sine fi bhese orbh a sulgamm idir seo agus a deire go mbeidcurr cheansa go sealacha ahlíonn so ar trolis a radio na lie. So gurí chéad ar aheit tú Radio
1: Cé sé Cuisle. Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróra hortit. Le farsnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua.

0: úsáid níos saléire, thuris níos gluise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag Electric Ireland .ie.
1: Tá tú géisteach le radio an lifa cé sa sé punca cahar FM. Is achréile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

Fáte isteach tá si bhlinga ríist, ó sin macóla sanam dom agus is úach le de ceola tá an seo ar a dogam an rud is sanmh. Bíon téman nua ag an gach seachtain agus sé cruachas téman na seachtain seo. Sé sin an Paul ina ansin muid a chéile nu muid féin, an droch úr an triblóid, an brise crí an aspa. Más a gglorgan seinliste atá sibh tá teach goh ar nasc ar lenach Blue Sky an staisiún. Ba mé eislih go lua.

Tá feib fír farlahan inis aguing, daoine nach mín sa fír saol, atá ag maraachtáil ar líne ó maidin go hithe. Agus pearsanta acu atá bunathe ar na rudaí atá scrífa acu i muscí beaga ar scáláin. Agus imín siad ó bosca beag isteach a muscó beag eile. Agus ní féidir le plé leis an bosca mór atá las muid den doras tosaí. Tá siad 8-6 mlíon díis agus tá agla orthu rimh an tochaí. Tá sé bhgéisteach le radioúna lifa céir sa sé.4 cuiisle na carach.

Cén cruachas bhfuil tú féin ag plé leis ó bhfuil leis sa cheol seo dit. Seans go bhfuil brise ón smuintachas uit, nó tréimh se ama san náúir, ag lapadíl san áige, nó ag tuairt dul síos na gréine faoi neara ó ordán éigen. Seans go bhfuil gachrod go brealat. Agus, bai, i gcónaí.

Tá sé bh géisteach le radioúna lufa cé a sé puncha cethir anstáisiún is fearr. Bhí mé féin ag gluireach bailach óhaile le déanaine agus daim si mé é, buhlam sin a bheit intin agam nuair atá mé i gruchas a ríist. Tá sé agin ar fad an bailach óhaile. Bíon mud caiilte inis agus a ríist agus bíon mud ar aspa muí inis agus a ríis. Ach tá géige an crownn ag fás, agus tá da das ar na blána.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhíliss hí se bhgéisteach lumsa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Má sé glór a an seinliste atá sibh tá teachcuibh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Go gasam mudéir a chéile ríist, túair ara agus sláán go fóil.

0: tú ar tí éiste leis an is.
1: An is sé radio na lifa, buile bhóthair, seo ceara chráma radio le Gabriel Rosenstock. Is ar bhos in neisgart bhláchlia atámid sa chéad dráma, agus muid a gcuideachta, mhirt, cheanamhain, bidí agus Mary.

0: a vidi a veri a chrí. Castar na déine ar chéile ach ní castar na cnic an it sléite. A bhfuil slíon sin dom.
1: Céinte, siisteach. Bhfuil tú i gceart?
0: A, tá, tá. É dul an ís, é dul an olcas.
2: Fad is atá a láint agat.
0: Tá sé tamalan.
1: Tá, cúpla seachtan is tócha.
0: Cúpla seachtan? That's keen to go and couple me on all these kind lad.
2: Couple me? Neil and Will? Nach two couple on oolig in you. Fech, becherte che irier an ulvariga on stiffshin a chacha de chut, agus ganave. Nach will na mali shin ro round it.
0: As trom carcawad. An gooli shrieve eh shin.
2: Chola in aunach.
0: Ligin dove a chacha de chum, a ba? Cart agat stócha. A chan angla bheith chuir man sin a bhidi ná raing amach an échar. Go mbeidh istígar fan le.
2: Prit.
0: Gear a síos ar roint airí siopadóireachta. Sin é an réiteach. Rudaí a ghear amach ar fad beidir.
2: Tá sé ráite agat an is.
0: Agus an méid stif a chan muintir na héir na mach. Bheathóch sé gach póstas in Afrik.
2: Bheathóch agus fuí gó. Chad i ghear fá amach a bhéirí.
0: Oh, níl is a gom. É seo beidir.
2: Mil? Ba? Ach, nach bhfuil mil gomadit.
0: Fechar an lipéd.
2: Níl ma chuid spéachlí lom a chrí.
0: An Latvia.
2: An Latvia?
0: Mil as an Latvia.
2: Cá bhfuil an Latvia?
0: Níl is a gom. Ach, ní a gondol le garman atá sé.
2: Ní ha. Agus, céin fán ar cheannig tú mil na hairn?
0: Bhíon ceann seo mar thairiscin speisialta acu. 3 euro.
2: 3 euro? Dhéan tú go maith a bhéirí.
0: Well, anois a bhidi, ní hé go bhfuilim chuní a ghear amach, mar is mál am méal, ach béidir nach mbeadh sí ann an chéad uair eile.
2: Chun a sun.
0: Bzzz. Tá na bacha fáil mhais.
2: A bhfuil.
0: Tá, sin a deirtear. A bhacha tú sé in bheacham líana.
2: A bhacha mé? An bhacha mé... Bhfuil is a gut. Ní dóil lom go bhacha an is seo luan tú é. Cad atá á marú?
0: Níl is a cú. Trúiliú is dócha.
2: Trúiliú?
0: Tá an dán bún ós cén a bhidi. An dán bún ós cén.
2: Bhfuil de chosa corasta tí gó ní?
0: Á, Níl, buicas le dia. Ach tá na crumáin go dona.
2: Na crumáin a ba? Siúl an rud is fear a deirtar?
0: Siúl? Nár bhráil am é. Ach ní ligin na crumán dom. Siúl go stad a bus. Ní enna mórá níos mó ná sin.
2: Ah, well, sin cúpla céad slot na cha. Is fear é sin ná fhaic.
0: As fear stóca. Hé, fech, an bhecan tú? A fidi?
2: Ha?
0: An bhecan tú iad?
2: Cé hiad?
0: An trúr son.
2: Ó, se. Cad mar iúl arú?
0: Cain fá nach ar scoil atá siad?
2: Ceist wa?
0: Ba chóir go medis ar scoil?
2: Tá an ceart agat.
0: Agus an bhecan tú gwyl an gléis cain ag drúr acu. Cad a hugan tú air?
2: Ní lis a gom, cain gléis?
0: Ó, dhaul oi prad nó rud égint.
3: Oi prad?
2: Cad a bhí ar agat?
0: Solar cairwis, dachoring. Sia. Ó, sia. Dinnan na rudí sin an dochar dóibh. Tá glúsa.
2: Chreiting é.
0: Bé cuid acu bauer, sol a mín siad scór blín díis.
2: Dí a gár sáhar.
0: An éirin a glán. Bhí sé ar a bópair. Có bauer le slis. A bhecan tú?
2: Cá dair a bhfuil tú a bhecant?
0: An fógra sin, sin in óg. Post there, Berg. Tán fógris in ar fud na háte. Gach áit. Cahí gwyl carn argid catach bair.
2: Cad é fein?
0: Pata ar íri.
2: Pata? É sin? Cyn sôr... Ní eicam i gartig. Cad atá awn? Éan a ba?
0: Ulcabán nó rud eigent.
2: Ulcabán?
0: Ulcabán, tia?
2: Ní refis a gumsa greif sé cad a Ulchavon a bheith agat mar fata.
0: Ná, mise, cun fírne rálat. Well, tá sé treis eitlit leis in isi reynos.
2: Har a vacatú a riv?
0: Iretán sél bon ós cin a chalín.
2: Tá.
0: Bon ós cén ar fad. Olcaháin. Cúla be ar an radio an lá hana gur rán na gádaí duine ar an munci ag.
1: Munci? Agus cén far gaf na gádaí é?
0: Á bhí duine ag an tre scethe ar. Cúrsa. Bhí muncathe á nithe aige.
2: Á nithe? Dear a stop a bhéirí.
0: Á nithe. An cligan, na cosa, gá cuide.
2: Á, a bhéirí. A le héad. Chuirigh sé casa agana ort níl tú dá riire.
0: Ar má leabhar brac.
2: Muncathe á nithe aige. Caithigh nach raibh sé ceart sa cheann an fearbocht.
0: Á, níl is a gom an rann ó nach rá. Béidir go rud nádúrtha dó a ba hé. Béidir go raibh taithí aige ar muncathe aige.
2: Saolaige, a dhéana bhearrt. Munci a ithe. Sé an aig an tlí.
0: Á, caithigh go bhfuil. Níl is ag na gádaí conas dairí le tí de thuairt isteach sa tír. Neadar aon i cin galar bheith chu.
2: Is tócha dá mé chucras ort díos fá aon ní.
0: Ó, níl is a gom faoi sin. Ní ítá sa gaiir a níosá.
2: Stop, ní íosing.
0: Ná cat.
2: Ó, a bhéirí ní íosing ná an díol é. Ach díosing, díosing sealmide. Béidir. Dá gaiing. Díosing, se. Nó frog.
0: Frog? Sure. These into frog leis is docha. Na cosa a wane in shid.
2: An mar sin e.
0: Ah, sin e coola. Cosa ule shiki li toshe. Vi bílan chin a muhe nelginish de outback is dole man tanyma vier. Agus deid ha kangaroo eiche an. E coola tu me? Kangaroo!
2: Brown arm a very vis a fechenter na halli. Fecher na halli nach will she gloita. Os mael yn part na carig yn ddifau, ni rew sawn le ffada. Ni lis y gom cadw fi yn orym, e an o'r dda fec am o'n ffork sy'n o'n mos, agos na hel i, gawl am ddwm fein tamol y chafis digawn. Si ar fi'n si, agos fech yn der na hel i.
0: A, sdes i lwb sy'n gom o'r park yn ffwbl yn nŵn leire. Fi ban o an an sahern si cartu.
2: Ei cana!
0: Ei cana? Ha, ei marg yn y fermori. E canach le tí se bhí se.
2: Tán stiff argánach sin mílteach d'air.
0: Seo, an mé bhhain go agat a crí.
2: Bhui se bé a bhéirí gur a míle maith agat.
0: A fáilte rót.
2: An baist ní raibh bhhain gom a gom sa le fada.
0: Níl maithas ar bith leis an stiff argánach sin.
2: Nach bhfuil?
0: Níl. Mar a níhan tú é an lá a ganning tú é, bé se lufa an lá d'ar gion. Beir dé chaach an bí a bhfuil na ceán an sin é an béad a wet, mar sé níos fuide.
2: Dí mé se banana orgánach ú bháin.
0: Agus?
2: Díirech ar nós gná banana a bhí se.
0: Tá cinnte go raibh. Ní ru sé níos blasta ná gná banana.
2: Ní raibh.
0: Ní ra dath níos fear air.
2: Bhí dath deir.
0: Cén fá nach bhreagraíonn sé é? Is fúlam é nuair a tharlaíonn sé sin, nuair a ligann siad don fáin ringáil is gan é ragart.
2: Níl sé go deas.
3: Hello? Like, glí mé a raisirt. Glí mé a raisirt a dúirt mé.
2: Bheith trua agat do na muncathe.
0: Cá dúir tú?
2: Na muncathe bocht a tháinig an bealach ar fad go héirin. Agus an sin,
0: ar an nábach na muncathe a bhidí. Hoi! Tú go bug, eh?
4: An ligan si dus na deil tá maint an is.
0: Tá sé a tomad a wad ro a hapi an plaike.
2: Ro hap ar fad?
0: Fear nu, eh? A wakatu na spekli grein ag.
2: Honic.
0: An gapan che gur bé James Bond, eh?
2: Beidr go gapan.
0: Is Chris Carraga kilometer san ure, eh, seo? Tá sésin na tomad níos tapul an ar sin, nach bhfuil.
2: Is cínta go bhfuil coilga nó seasca beidir?
0: Ní higam se an defer a bhíon ar gwaoine na lehentí seo. An digan tosa.
2: Ní higam.
0: Cén defer atá air?
2: Ní lisa gom a bhéirí. Beidir go d'astaí an bhaid dul a bhaile nó rud éigin.
4: Is beag ná ar lagas heu a chun eos?
0: Well, mai timpi se aige mar a...
2: Go sa bhána!
3: Hoi, ma iPod.
0: Cad sa...
4: Gamal!
0: Oh, a bhidi!
2: Will tú a gart a bhéirí.
0: Oh, a vidi kri o dilin Thas gro Jerrylin
2: Chu se an kri harm Ni bris gen nís na mal iort
0: Is man ar bris eine a gin lá na kos
2: a men a hena
0: Wele vohir a chalin Wele vohir sin ta
2: Wele Well chole me trocht er aniaka Na ni chole go die nu e
0: Wele vohir a vidi Bwele fóhir.
2: Bwele fóhir.
0: Cad I chiapach maher sma wóhir gan nena di a trócra ar. Ní higatí sé. Ní bheach is a go o halafan daun. Cad fwi a bhí te caint da lúha loe. Bwele fóhir. Fed I sé stán art. Ní bheach ein túram an echarco.
2: Ní bheach túram fint spair. Cad is a bheach? Cad is cúsleis in nechar a bheri?
0: Bwele fóhir. Tán down bun ós cin, sinna bhfuil ann de.
2: An numar go trochta ar an máthair, níl siad an ancor suas leis, téan siad as a meabhar. Tennis, strós, fuit, cléascan siad.
0: Níl is a gom, tá níos mó ná sin ann.
2: A bhfuil.
0: Atá. Dinna amach go bhfuil an locht ar na oiprád sin.
2: Dá rira?
0: Dá rira píra.
2: Cén, bhaint?
0: Éistlum. Bí na oiprád sin orthu ó bhhaidan go hiiche, agus ní dád luasa a bháinna denach si domáiste ach don inchin comá.
2: Dá ire bhéirí?
0: Oiprád. Bín sé orthu is iad a deagáil. Níl siad ná an siúil go dtíí an siopa gán oiprád a bheith acu. Brean siad uhuan sin é sa chór.
2: Taigam.
0: Tá an farrig orthu.
2: Is léir.
0: Bhí fear an radio na hána ag caint mar eolair. Dinnan an rachiol de mást don incine dúirte, tá sé cruhí acu. Chur idir lucha ag éistúg le rachiol ar fheas sé bhí.
2: Lucha?
0: Ag éistúg le rach ar fheas sé bhí gan stad. Gan stad a bhidi. Agus bhfuil is acu cad a tharla.
2: Cad a tharla?
0: Cuadar as a meabhar.
2: Na lucha?
0: Thos níidir ag ithe chéile.
2: Díol amanam.
0: Ach, éis le seo. Bhuiine idir ón rachiol an sinad, right?
2: Right. Agus?
0: Agus cura d'arig eistud le ceol clásico chiad.
2: An stif a bhíon ar an glár bwilas a reis.
0: Sin é. Agus mhul is agat.
2: Hamar.
0: Hána d'ar hocú hain leas di de chupla chac.
2: O, tá rud égan sa ceol clásico mar sin.
0: Tá, ní filar. Agus dúrt mú gwine, gwil is agan rialtas mar iawlar seo go léir, agus níl siad an an fwac a yenna bhin a híf. Fwac. Cain fá?
2: Cain fá?
0: Tús.
2: Mar, níl is a gom, cad, tás ag an rialtas céim rod?
0: An dúchar a dhéanan an rachiol.
2: Right, agus?
0: Níl si chun fhaic a dhéanam ar gheolair. Céim fá?
2: Céim fá?
0: Mar tá aglárthu, go mai réimhlóid an dá dógad ís na oiprád bhúchu.
2: Réimhlóid?
0: Réimhlóid a dúirt sé. Cad ar hala sin. An téis ógadúrte is droga acu bé an rachiol. Droga. Ní féidir cosca chur an rachiol sin ná éon ceol eile a chur in áit. Bheith áirí amachán, cosú le nídeag séideag.
2: Nídeag séideag?
0: Sin a dúrte. Tás cín céad blian an ó bhí áirí amachán. Agus tá sé an áma dúrte bheith sú le cean eile. Agus níl an rialtas chun dul sa teanta dúrte.
2: Agus... An mé airí amachán, an greitan tusa go mé airí amachán.
0: Ó, greitam. Sáneolí a bheith mú gwine a bhidi. Sáneolí.
2: Sáneolí ar cadé?
0: A níl is a gom, sáneolí. Sin an fár ó sé an glár acu. Airí amach a bheachán ar sesin. An clár a bheith é. Ó, is trúin ar chúla tú é. Tá sé ar tí tárdó a dúrte. Agus tárdó sé a dúrte, tárdó cínte. Má hógtar an iPod wahob. Scanrúil na gwell.
2: Ach, cain fá dogad ís an iPod wahob?
0: Á, a bhidi, níl tú i geistucht. Níl tú i geistucht a chrí.
2: Táim?
0: Ok, inis, an bhecan tú a bhidi.
2: Huh?
0: Mo gwine agus an capín bhuí air.
2: Cad mar eolair?
0: I prod.
2: Tain carta gut. Agus fich. Fich amach an virtin heul. An virtin at al caf tabach las muidan maunc.
0: Nach wil si gachot. Ta na milte is na milte acuan. Na milte, cad ha ragam. Milun. Na milun. Na milun bilun.
2: A vaidin, Vanna. Ta dina egan a den of galore ergid as ni falor, Mr. I prod pe e vein.
0: Ta se rachin is a gut. Agus fan is a toshe dinna arrogant, ni vai sheshin borha, nay. Ni sheshin borha an will docker a yenvega to guini oga. No nach will. It's come a lesh. Come as a reek. Agus toshe a fara ormse, angus a fara ortsa a vidi.
2: Like fara ormse? Ken fan ach she a fara ormse?
0: Toshe a fara ortsa, agus toshe a raw leshin. Ken fan ach will I prod ag bidi.
2: I'll be a cham deal ege.
0: Mar, An drám nach bhfuil iProd acu, bé siad mar bhionlach an dís tú. Mionlach. Cur fir brú orm an sin an brú, chun iProd a chahabh, agus sa deire ní bheith éin ar dán fágaí, éin neach dó, gan iProd ac.
2: Well, níl mise chun iProd a chahabh beag an bhfuil.
0: Má hú a bhidi. Cogar a bhidi.
2: Mabar.
0: Well.
2: Sé?
0: Nero ain kind of will of over three of no dad blino in a row.
2: Non deal, eh?
0: Agus Cain rod Ella, Nakrawan, three of no dad blino in.
2: Aber.
0: Vimar kinder, and is dear.
2: Top your gun, Maru will attack Dorum Senisha very. Vimar a kinder and irritin rode.
0: On I prod. On I prod, Kylie. A doe is a doe.
2: Shin a car.
0: Maul a lahar. Sir. An tulk van riest. It is like aine an maid arrogant to talk hat ac a bear vogra sin. Teethag an tulk van sin of a gunda lu fin amsha. Car omer.
2: An eye prod.
0: Oh, sha. Agus toss at an takes all no pay anima hure ha air. A viner shulig dini an taum glare. Takes all, ja.
2: Takes all? Ja. Come where you are.
0: By arthritis or who glare, Solomon she triche.
2: Tyrera.
0: By na mera marvach, marsha fich.
2: A stada fairy.
0: Mar chrov ulkavan. Kaum ha kasta mar chrov ulkavan. A vidi yil. Ni veshi danan na mera a wugga.
2: Nil tu gar alam.
0: By erguini ele tak de gaur aru. Kun breher spoonog dovigas marshinde. Ni veshi danan breher spoonog. Misha agustusse. Dini nar yen ein takes all reeve agus nach nyenha. Misha agus tussa. Beshi da bra orinya is er ar lehedi.
2: Hey, fleur shin chabana eon duina agus ar lehedi marshin. Ma varamid.
0: Well, neelim shi kun toon ein aglana avidi.
3: You, in anam day, gross.
0: Na fech shir avidi. Na tur ein order.
2: O ni hurad. Is omi rod feki agus clushti gumse eron mosho a shacht a averi. Mishach ar rolat, ni licking da rub I gach mar sin curistach urmsa.
4: Hey, on einach malak an glas oire he sin a haunchach.
0: An glushin tu. Ta ma rolat, ta si eg airi nis mesa.
2: Ni chuin lumsa riel chod on e.
0: Eg dolan ulkus a ta si eg ola cri. Eg dolan ulkus. Agus dyrtar nakwil aunach an thus.
2: Conna son thus a veri.
0: Bwile vohid. Ilan sin ag sais a wán. Tá sais in a ele bwile ag imat.
2: Cadiad in anam, Jay.
0: Tá cuidach hu in Aidan Hanna. Ola seg na doctori ar hu, agus eg na gardi. Bwile etilte.
2: Bwile etilte? Oh, virgin.
0: Bwile etilte, sha. Etlan. Dini a dul as a meur is stig in etlan.
2: Dia gar savail.
0: Yira a vidi. Na haber lom nar... Tosha shin on le couple blin an ish. Shana yon a shin. Willa vile. An gula tu thrachter am willa vile.
2: Yer gula a chri. Willa vile.
0: Willa vile. Jetuk se tu a wula si chishtin. No se leheris, no se shomer si. Otter biher fud ti.
2: Willa vile der tu.
0: Willa vile ar manam. Beidra go dos na har flati a cha timpel a gitsnach. No kik a hort on telfish. Nu an papir leherse ihen no...
2: Ach, ken fa aber? Ken fa dur fa kikt on telefish?
0: Bwile vile. Sin is bwile vile aun. Galler.
2: Bwile en leiser.
0: Bhí an fear seo ar an radio. In is a vidi, nílim se á rá an rá an cartaige nó nachrá.
1: Lean ort.
0: Déir sé gur ón dig hain a fuchad ar sús an galar.
2: Cad is brí le sin?
0: Nílim se a caint ar ma higsa an is, ná ar de higsa a vidi. Ach, tá tithe ardathe ann is thaid tín.
2: Tín?
0: Bdóte.
2: Á, an is.
0: Tín a chalín.
2: Is cad atá orthu?
0: Níl se de gart. Well, ar nó ní sláidán ná fliú ná éonrad mar sin a bheith orthu ar nó.
2: Ar nó.
0: Mo ghuine a gáhag as munci a ithe. Seans má gur bhuile bhaile a bhí ar sin. Nó bhuile eile ní liscom. Ar échuma, tá daoine ann atá an an de thig a leis. Fung siú nó rud éigin mar sin a thugtar air. Agus má bhíon an tíig fung siúáilte go maith agat, Imoi an bhuile bhaile.
2: A ní lisa gom a bhéirí ní dhéalam don sais
4: sin. Oh, yeah, cuiní air don ghamal tú hain is na rohar, latsa an bóhar.
0: An glosin tú. Tám se chun gerán a dhéanamh, ar mar lawr. Ní te cart gomach a lehid sin ar siúl. Ní cart gomach bos á homáint aige má tá galar air.
2: Galar?
0: Is galar é an bhuile bhóhar. Má tá an galar sin ar hománi glústán éigin, bachor don tománi bos é dhearán eis na gárdi, agus gan...
2: Gan dout ach an rud eile sin fuin dig a bheit... A hirkis.
0: Will tú chun an rud sin a ragart nú nachwil?
3: Ja, ja. Bíl isgú. Bé, ca hen. Ok. Tó, tó gomá. Níl éisigú. Ok, ok. Bé. Ní bhé. No, ní bhé. Béidir. An bhfuil. An bhfuil. Gáir a ós org. Ok, bé mé caint le.
2: An dó le a bhéirí, has gud an bhfuil a bhóthair seo? Agus an bhfuil a bhaile?
0: Sé.
2: An bhéir ag bos a bheith tain?
0: Bus?
2: Bus? Sia?
0: Ní eich mé an cúis nach feitach. Níor smuíní is ar sin. A tán cart agat. Téidig sé gwyl an bus seo tín cart galor. Bhil is agat rud eile nach bhil mé an hasaf.
2: Aber?
0: An fón póca.
2: A ní maillam sé ach an irid.
0: Ba cheart gamach tlí awn. Gan ligin de gwini e úsad ar mus. Na an é nát eile na gwrhi isteach ar gwini.
2: Tá an cearta ar fad agat.
0: Na creatúr. Beisi dyn a gritcha chan so le mei na fihidi slán i Jacob.
2: Ha?
0: Na mali sgoile sin. A wad an yumach lewr on tu. Tá an duchar á dhéanamh acu don rim. Bheagan tú sin an cáilín film. Céilig amach í. Agus a bhacha tú an tumáí agus an éachan thug sé ortaí nar tháinig sé isteach.
2: Ní acha?
0: Ó, is man rud nach bhacha. Donna siachán seo go donna nach bhfuil.
2: Ní hiad is fear.
0: Be mé craplí nuair airo mé don bhuas seo.
2: Agus beidh cúpla ceat slata go le siúil an sin nach mé. Agus na málaí sin go léir agat. Níl is a gom conasí anan tú é an nechur agus na cromáin a chorastaid mar a thaid.
0: A ná habit. Cos níor thugus éon scá báis sílum.
2: Ná, Misha.
0: Níor ó éon caint ar bháis ar an radio ar maidin.
2: Béidir nach bhfuil éon ach cé.
0: Cé fá nach bhfuil mi dig boga?
4: Ok, amigos, brist is ees, gacht inna den vos.
3: Chris na vlaat.
0: In carta go dividi, thaan bos tín, cam id chasav a muffi maas to ganit.
2: Tauke mis a kiaun den a maali sin wait.
0: Anar lag a diahu. So, tau kiaun den a proki maala sin on Latvia, skrid foke.
2: Ani hoke gaveri.
0: Will tú cínta? Cianna is trí cín.
2: Oh, well...
0: A tó cianna cú má bhe.
4: Gach dina mach lewer dealt. Jesus.
2: Thgam má mar sin thoca mé cen gur an míleach go a bhéirí.
0: Céan fánach ligaigh sé dún fantan seo go dtí go ducaíon bó eile. Spéicla gréine ar agus é stalabáistí.
2: Thla sé dom sa trí seaachtain ó hin. Arrácla go roiach an bos tre hinna nó a d éagna dúirte. Bos a bhrí sios chuig sé trí hinna míohan.
0: Cuí sé trí hinine nó cuaú trí hinine é?
2: Tóci mé se an mála eile sin bhaid a bhéirí. Seachan tú héana an sin, bhí cuaramach. Sin é. Ná bíoh éon deha ort, bág bra lenmise sios sanis, seaasamí sé staach faoin scáán bos. Má leis céil, má leis céil. Má hí an ceachtar a gcuine an fluú as seo ba chóir duin an dlí a chur orthú.
0: Conas a roiach an bós trí hinine agus é corbáistí.
3: Hello, Mám, an bruci tú sús mé.
0: Báisteach
2: sé, á, dá bhéad faoi í a bhui déalú, ha?
0: Thár á bhui déalú a bhidi.
2: Níl.
0: Ma leabhar, i dtír chunal nó áteigint.
2: Tá néring le meharris le mháthair bennach déog a ráidir tríéis an bmhaisteach a bhui dé luú.
0: Tá an dain bun os cinena chalín. Fóil an doctorú don sir faoin réinechathe. Arhathe leis na cromáin dis tú.
2: Trigam.
0: Dinan an tas maihas don na cromáin.
2: Tá sa gom an Spáin is dócha ba?
0: Ó átéigen, átéigen. A cé roiic lom, ní roiin an lom hain.
2: Is sé caiit le ban an sin le déanaí agus chaí de lá a nuric sa Spáin.
0: Agus?
2: Níor stop an bmhaisteach ar fe iridis fénómat.
0: Ha, ní féidir brethar éon áte hiile.
2: Ní féidir.
0: Ha, tá an dain bun os cin.
2: Chuna sa bheith chun Laitvia nadir?
0: Laitvia? Bíonn sé na hábhar a gcónaíán, crónán na meach, Ina deanga bhín bhílis hain ó bhhaidan go hithe, becha mór a bhráraid ete lá blá go blá ón rós deireg go dtí lus buoine gréine.
2: Dair ire?
0: Ha! Laitvia! Iire a bhidi céan solas a bheith a gomsa ar Laitvia chailín.
2: Ah, well, ar chodat ar ó d'éigin?
0: An bós a teacht an bhfuil? Tá sé man sé? Ca é hé?
2: Fech in áir de bhéirí.
0: Cé áit?
2: An sin, fech!
0: Áil go bháin.
5: Bhí tú géisteach leis a gé drama sa trá buile bhóthair, se ceireach ráma radio le Gabriel Rosenstock. I ról vidí hí aine ní linn, I ról Mhéirí hí Fidelma ní Chalachóir, I ról an Dégóra hí Conall Gunnigan, agus a ról an Tamání Bus hí Marcus Lam. Fergal Sachs a bhí amun agarthóireachta, Tristan Rosenstock a léirí an thrá, agus is í Judy Meg ní Chinéada a bhí mar léirithir feimeáin ar san radio na Lifa. Arna bhhuiú ag údarás Craalacháin na Héireann leis an tála ceadúnais talafíse.
6: Radio na Lifa, Cuisle na Gcathrach.
7: Chuirní ní ó thús na fithúise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an lae inniu. Ceol an Eoraip agus an Afric agus ó gach cairn don domhain. Aon sáis agus gach sáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ar go thug tráthnóna. Ar Radio na Lifa, 96.4 FM.
8: Féidir le háratha mór atá le go bheith deachar ar gachéine le na muan siad, agus nuair scaran ó cullscara atá a gceist, is féidir leis marú le chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua fhí seán chun cuidú leo é thuiscint níos fearr agus amhealach trí de éascú, agus an tomláin curtha láthair ar bhealach dearfach séh atá rúnach de leanaí. Aim si gcíad ag gov.ie/familychanges. Tionscannamh do chud rialtas na hÉireann.
9: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Eg Electric Ireland tomajin shuch an thror a hortit. Le fashne sher flannen a maider klishte, tali EV, agus panel chreine in our net zero hub nua. Dien du soid nis salera, turish nis glisha, balya nis choli, agus sail nis gila. Tila olish eg Electric Ireland .ie.
5: Tátu ag éisteach le radio na Lifa, 106.4 FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Fáilte isteach a chóirte gotí ceóra naán, Chláir atá breanú ar saoil naán mar a bhí agus mar atá, agus an neod tomad a ddíúisteach ar saoil na litríochta. Agus loman seo tá réaltáin ní leanáin. Scríbhnóir, drámadóir uair scéalaí, scríbhnóir gear scéalta, scríbhnóir fiction de dhéagóirí i measc omí rud eile. Cé an conas go bhaint tú an tám réaltáin, scríbhnóir sin go léir dhéanamh.
1: Géiste le sin bhfuil agat ní haithní me hén.
0: Bíon tú is ránfartaí rialta tú ag chláiricha rádio freisin rádio na Lifa agus táhfuil padchéil agat freisin.
1: Tá blaan a dulach buaithe ar cruúsach ar dhéalam gearscéalta a chu amach le óin me go leríide in Eflaid agus Michael O'Donnell a nuí. Agus tá padcréile amháin i teachtamach an 9 mísa agus tá sé fáil ar bhlána dolach. So bíon se le Clinton agus le léú ag an náim chéarna.
0: Na chuilte sin anías. I dosach beire a réaltán Sara Dosamuid ar an gárá, tamad chun éisteacht le beag aní ólais mai dheall ar scríbhnóir a bhair a cháché bliánóhin Mariah Edgeworth.
2: Cégur bí sasana a ruga Mariah Edgeworth sa bhlíon 1668 is an éan ar chaisí fórmhór dá síl agus is intí a bhí a chrí. Bhí coní orthaí ar an stát Edgeworth a thuga anam don ceantar Edgeworthstown atá sa Longford. Meas trim a thugtar ar sa ghaelga. Bhí Mariah ar an dara duine is sinna sa chlán agus bhí beirt fáiste is fithead ag a thara eisceachtúil Richard Lovell Edgeworth, a bhí ina scríóir, adagóir, idechasóir agus tuismitheoir daoin. Bhí gaoil maith ag Mariah lena hathair áfach, agus í díreach 5 bliana déag d'aois, d'il sí ón scoil sasana go maithas trim chun cabhair a thabhairt dó leis an stát a ríre. Agus máthair Mariah básaí agus go leor leas mhaithreacha ina dhiaidh sin, bigear máthartha leanúnachaí Mariah do na drofuaracha agus drothóracha óga aleig. I d'ach Edgeworthstown, bhíoch Mariah ag scríamh litreacha go rialta do chlán agus do chuairte, maidir le nuacht an cheantar agus scéalta ábhartha an lae. Bhí sé sular ón gcóreagras seo gur duine cliste, comasach agus fuinniúil a bhí Mariah, ach níos tochtaí fós, ba léir go raibh bua ar le aici sa scríóiret. Bhisní a hathairtaí, a cuid scileanna sa rian seo a Herbert, agus thosaí si ag scríos scéalta mórálta do dreithúracha agus drathóracha. Fuí éire, bhairtaí Mariah tuairt faoi thógra feramúil scríóireachta, agus sa bhliain 1695, fáilteach Letters for Literary Ladies a bhrinne argont láidir agus radachach ar san idechas de chalíní. An sin, sa bhliain 1696, fáilteach The Parents' Assistant, leabhar an tróir de thismóirí ar conas páistí a thógálaí gheart. Agus an sin, sa bhliain 1698, fáilteach Practical Education a rinne pléir argóntaí Rousseau faoi chóirm leanaí agus móna idechas. Glacha go dearfach leis na siar seo. Ní haon ina go raibh an-chuid an-chur ag a hathair ar an gcurchaige. Ach inán is de Richard Edgeworth, bhí tógra eile ar insan ag inín, ceannach mbeadh sé chótócha céine leis. Thaistí ó Mariah uairscéile scríú. Is isté sa fórlús i d'ach Edgeworthstown a bhíoch Mariah i mbun pín de ghnáth, agus an chlán ballaí thart orthu. Ní fios mar sin conas gur éirí le obair ar uairscéil rúnda, ach d'éirí le ní hamháin é scríú ach é a chur amach go foilseoir a ghlach leis loitreach. Rackrent a bhí mar headal ar an leabhar agus é díirithe ar thochaí na díirní talún agus ar na tionóntaí. bhí anchuach ag Maria ar an ábhar agus dlúhhaint eici ar stát an saola a rira le na haair, a bhí mar thiar na talún fur chéimneach. Ba léir an meas a bhír i rith éirí amach 16 nóchahocht, agus an teach fácha gan éon mór do máiste. Ach, bhí tuiscint ag Maria ar grochhíide cuairt na díirní talún, agus bhí Castle Rackrent cantach agus údarach. Ba hí thar níos granmhré seo ná na leabhar a bhí scríamh ag Maria go dtí seo agus níos lú an teagas gan. Ba thalar go raibh sé neamhspleách ó ionchur a haair. Is dócha go raibh ine ar Richard Edgeworth nuair dadhuí inon go raibh leabhar rún de scríofa aici agus seans go raibh curasteach éigin aige ar an gcine go mbeadh an tuairiscéal foilsithe gan anamán údar. Ach, mar sin féin, bhí sé fáilse agus ní lua go raibh bús agus caiint maidir leis an uairscéal breatha agus na tháinach seo. Ach, an cheist bhó, nó cé a scríobh.

taréis tamil, skethe an rún agus scap an scéal go maráia an túidir. Thí si ag fáilsú níos mó leabhar agus ní lua go raibh maráia ina réalta mhór litríochta agus lucht leanúna dílas agus mór le rá. Ina measc bhí William Wordsworth, Sir Walter Scott, Lord Byron agus Jane Austen. Bhí cáil ar maráia fud fad na hurappa agus medicá agus go leor cuairteoirí teocht go maithe trim chun am a chaithú lé. Agus a measc is siar, rinne cuiideacht gaelga ala aistrú go gaelga ar ghráscéal do cuid sa bhliain 80 trocha. Tar éis dá hathair bása áil, bhí maráia críomh riste agus chuir si an-chuid fuinneamh isteach sna cuimhnaí cín a ailsiú. Agus maráia ag dul aníos, níor scríos si an éirid chéanna leabhar agus í ag díriú ar an stát a ríre. Bhí si sna 80 nuair a tharla an gcuirte mór, agus d'oibrigh si go díograsach chun bia a dála do na bucht, agus scríos si leabhar Orlandino chun airgead a thamsú. Fuair maráia Edgeworth Bás sa bhliain 1809, agus 60 dá drothircha agus drothóracha básaithe rimpí. Cé nuair tugad an méid céine aithantastaí ná cóghlachaí fearan, ghlachtar leis gur ise a d'urbar an tuairscéal mar airm litríochta, agus go raibh mór cheannachar aici ar scríonóirí a tháinig ina dia. Baithfeadh litríochta í, agus bhí meon fad rearcach aici de bhaint a tréimhse seo.

0: So bhí sé sin an spéisiúil réaltáin nach raibh.
1: Sé thrah a spéisiúil na riíthe.
0: Ié, chud cheasan amach duite faoi scéal Mariah Edgeworth?
1: Well, is cibhann am bheitthe léú fá Mariah Edgeworth agus Castle Rackrent fadóhin nuair a bhí me dhéagóir agus an teanair a bhí Castle Rackrent ar an litreacht a gcoitinne. An litríocht a méile. Ach ag an náam cearan an rud a has má dúsa as an físa sin, ná gurró beirt fáiste is fihiad in sa teúlaach. Agus ní nach chiú ná fáisií agus nachró sé géirí beirt fáiste fihiad a bheith in sa teachchéici héin. Bí nuair a léon tú nuair a éistean tú lei sin. Bólannte thu go roi sí antaga don athair mar fuór an mhaithir báas go hág. Nuair a bhí si héan nuair bhí mar raí í héan go hág go maiid, agus bhí rint leas waharathe eile aici. So fuór séad san báas go maiid le linn brethlinmh isdóhiad nó marhealar nó marhealar rudí an na hanig satóir air sin. Agus ní nach chi cin bhean a bheh a géirí an tahí sin rimpi. Ben rád a has a máú hé.
0: An dóile beidir go bin ceantas na cisina gur bheil an scríom náireachtaí. An bailach é le héú ó pósa agus an ceá éil sin.
1: Ní dóilem gur bailach éalathe ón fáú a bhí an bheit si pásta do mar rud é gur bhrú an taharré is cum a cén seaú a bhí ag i héan. Ag an náim cearna is léar goró aige acu, is léar goró go leor, Páistí eile sa chláán agus fáilsesin agus bhí an taair sásta ligantíí cead a cin a bheith aici rudhí an mór ag an amsin.
0: An égur raibh an taair ag brathairí freisin.
1: Bhí cinse bhí si ar an dána daine is sinne, ní deir se an sin an buchail nó chalína bhí in sa duine is sinne, ach an ról a bhí ag mrá ag an amsin ag chaliní agus mrá ága agus an sin ní sinne na ara a thuirt don chláán damón don chláán, agus ara athirt donna tuismothirí agus cidú leis an teolalach ar fad, mar sin bin an róla a thóg sií arthaí héan, agus mar an duine darna duine sinne nuair a fuór an waair seici héan báas, caií gur carú go leor do ragreachtaí arthí héan i dógáil na buistí eile, go háirthe nuair a fuór na maithrathe sacú héan báas.
0: Agus freisin sa físa sin bhí sé rágur raibh sí ag banastú na heá an estáid freisin.
1: Sinné.
0: Sóstócha is duine an hábhachtach is céile na bhí sé brathirí chun go mechan céal ag bogará go compórtaach.
1: Agus duine an chamasach chumáid is léir, mar an rud a deir siad an sin nuair bhí siad a dó na títhe móra thart arthú ar fad níor dó an teachchasan.
0: Is tréimh se an bhí thochar inar bhharsí freisin nachá?
1: Sinnéh
0: se sin.
1: Bhí go leor athrithe atáú athrithe palúla agus áthrithe sóisialta. Bí smuoú ar an sothaí hasnach a bhí atáir ó thart fannáim sin na ddíirech luíonn siad leidí Byron agus Walter Scott agus bhí séad san i brú áthrithe mór in sa sothaí agus liberalalas agus chuhan cin bhil chuhan cin Farú a bhí an na riir in íar mar an gothag nam rá agus tá sé spéisiúil gur chudéan Austin spéisisin si mar scríhí eile a bhí an Jean Austin ná fás riú mar an rud a bhíon tá mar rud ag gur fástú agus gur ópáistí agad. Agus gur bhhair tú nachhuair tú buas ón bhreith léanamh hí tú gafa leis an tógail níor an tam agad a bheith scríú.
0: Freisin is dócha in éar an héin bhí 8 an éaisis agus in sin bhí don le conal le a bhótaídas na catlaigh bhí siomh agus stádas na protestúnig agus an pobl angla éarneach go mór faoi bhagart, bhil dé bmhí siad faoi bhagart ag an ná sin.
1: Sinné agus comáile sin an túasachma bhí siad haon faoi bhagart agus bhí rudaí a gahrú.
0: Se. Agus bhí is leanú sios atáú istócha.
1: Sinné. Síos nó suas pe.
0: Well, go tíú chuin sé cé ná a bhfuil tú. Suas an nuas síos a níos.
1: Sinné. Sinné.
0: So dá le hacadóir, bhí tunna chur ollhór eici ar chuirsaí le tríoachta a lena hain. Ach se lát an Johan níl mór an ní aníí gofu lehan in an mar scríb nó mór anach gur cheartú na cheóra. Céim fáéis sin jaidir.
1: Is dóthe kit an locht na gur scríb nó angla éan nach í agus tá daoine na hhuiil sáasta í thógad thocu héin mar. Mar rinne den dram sogin hen. Agus kom meile sin Badger Goldini ma ekmajar leheji George Eliot, ban hela, a skriu sais fui anjem ella, fui anjem pin, fui anjem fir, agus J.K. Rowling, a karamach na liori gan a hanjem hen, ga homlan a karhuntelsi. Is bani. Jersey and Shamar hampla, Jersey. Grabé an tahar badger a chur arhí an leor a chuach chanaithneid gan aim. A chustáilem híon gur dóithí gurbé an filtíthir a rinné sin, mar badger goró an filtíthir a fanat go bhecad sé go démara a lecií leis a leor. So le scíla ddíis an rún gur garbanna bhíonnsí mar is rud an éagshúla bhíionna gná.
0: Agus so luid tú J.K. Rowling an sin, so An bhfuil an dúláin sin rih scríbhnáirí banan fai láthair freisin.
1: Tá sé inta siar go bhfuil, tá sé inta siar scríú a bhéla go háirithe, gohfuil mráón a scríú agus nelas agin nó níl se sonnaíach go mrá éiad, agus gur maiile filsíthirí mar sinna mar tuigan filsíthirí díliaocht. Is cum le fáil síthirí faoi rudarbé sehas díilehan. Agus cuairsa díilehan agus líon na leor a dhéiltar so an áíire is fear an céiste dhéú sin ar léthirí agus tá go leor leor daoine agus sílann siad go fáil go fochantíach go scríomhan fear faoi ceistna móra an dóan agus go scríomhan rá faoin saol sac ó haon. Agus námaní sé an rucean an cearna tá bhfuil capital ag an bhirteachú ach 6 óhearcú exúil. So sílim gur sin cit donnaib. Gur sin go fochantí sa gur sin an dóim míon daoine a gangcar.
0: Cé híad na maná i réim sin a litríochta atá go breneo nó a bhí ag obair go stairúil thug an inspiráid duitse tú hain mar scríbhnóir.
1: Sílim ghil sé onanta táhataach nuair atá tú beidir séideag, seaachteag, áteag sé sin mar rinne tá tú teachta nabíocht, sílim go dé an scríbhnóirí i bhhaim go mórart. Agus is cihann lom bheitthe léú leidí nula í gháil thart fan náam sin. Bíam ag léú leidí Biddy Jenkinson sa lá Thaniúan, Etna ní Alathir, Anya ní linn, Afric Mací. Bhfuil is agat tá saibhras do chreite agin i bhiliacht chomhaimseú na Gaeilge. Go háirithe na mrá a tasdaíon sa lá Thaniúan. Sílim go bhfuil siad ó bhhad an tosaí de rinne ní chnéide. Oh, jeepers, tá mo gola, bhfuil is agat bé mrá a gola hit ma maithlam. Mar ní héagla méad le listáil tá iritenach go an. Bheirhí mina gohfuil na céit a banan agus filiocht inta a scríú acu. Nis rud amháin é filiocht a scríú mar scrí me filiocht mé haon agus rud eile prós leananach a scríú ghlacann siad níos mó ama agus sílim gur sin an áit a chahas muid beidir forbairtí dhéanú sa litirí ar chomhaimsere. Sa lá Thaniúan ag mrá.
0: Gur gád an níos mó maná tosnú scríomhór scéalta.
1: Am, cai siad am a bheith acu. Tá andifarán mar hapla imthúram haon agus seo mthúram, tá andifarán idir filiocht a scríú agus gghearscéal a scríú. Agus cid an difar ná am. Agus an sin an difar idir gghearscéal agus uairscéal tá sé dochreite agus ríis. Tá tú cantear am go háirithe tréhse leúnach ama. Agus sin ghfuil go leordaíonn sin a bhfuil go háirithe beidir gearscéalta agus uairscéalta scrífa acu agus beidir gonéontóid siad lom. Le gghearscéal hiag le ddíros teair agus imacht, Thachttaráis agus imacht. a hagar imacht a réchtú imacht a ríisiúgus ríisiúgus ríisiile. Le thuúscéal an malú a thugtar deit na dréocht domlan a scríú tíbstí de sé bhí. Agus an sinna agail agus an sinna gáráis aige ach sé bhí tá sin inta inta tean ó híomh amadá agus cíanátehí tú an tam le choras dehan ahan ile lá go cean sé bhí. Sin an difer mór is dóile mitú.
0: Agus gá an taachta seach go?
1: Sinna.
0: Agus thu dhéana?
1: Sinna, sinna, já. So sin cean is na fáibanna. Ní bhhain na nnélaigh achan nachan teanga ar an dóin.
0: So dá meh cóla agat de bhean atá géirí dulchan cíine dhéanamh i réim sinna litríoachta, dá docach ban óg chuútainneo. Céin cóla a thuthaide?
1: Thirthín ráhí sa cóla. Ifri héan bé léo. Mána mííon tú léú ní hoí fios ar an scríú. Té an an dárod i lá a chéile.
0: An cuma céntanga?
1: Scoma. Saolí is farm at go bheith scríú a nélik bheitthe i léú a nélik ach i gnám gíirna is coma. Sílim ar bhhealach go dag an kid den úra a deirdíine ag an siad im a híhir héan. Beidir ón il amad leorthaí béirla a léime nuair a bhí me níos áige. Agus gur chuid me cut an stíl sin agus gur caiith me de ha bíúgus go nearna Parig ó Conra é níos móna ceit blion ó hen ag an amcíirna. Ach níor leanana hanaon sampla sa go siúd. Agus sin sin ihre hen bé leú i bhar a dá. Aim si goid, scob am de chéan go réalta ahan lá mas féidir le bheitthe scríú. Písa bag buideach is cuma ché go bagus atá se.
0: So cleachta cleachta cleachta má seachta. So bhí maráide ina cónaí in éan protestúnach in éan agus is dócha do rií asasanna beidir gur cheap siad go raisí scoitamach go raisí imimeach. An dóileat go raibh si mar chuid a rééisán nó de phobal sais litartha nó raibh smuointóracht go raibh córáí polúla agus mar sin de mar chuid dásil.
1: Tá sé inta spéisiúil is dóilem go goúirte sa sluchtan sin gurú go leor cuairteirí é teachtaí an seánéan ón Eorrap ónrátan agus ó Mheicá. Nis bhí daoine i taistal na cruinne ag an nám Mariaalar an filitíocht. Níhearna siad taistal Mariaalar an litríocht maran ach rinn si taistal Mariaalar an filitíocht cuid mhór má eicimid chui daoine síosigh na bóirí san Africas mar ampla fuair me sin amach nuair bhí me a gáil a haide ar sin agus bhí siad a gáil a non-Gamerica ag McBride so chui se sin Gamerica Haas agus daoine eile a bhain leis agus chui siad Gamerica agus tháinig siad aráis Hui siad ar fod an dóin in nairíire a cuairt a samplaí den sothaí gur bhhaile a churban agus go bí smuointeireacht fallúil a bhíon, mar sin is dóil am gur tháinig daoine hicí. Ní bhhain maráalar an litríocht, ach maráal ar an filitíocht a bhí in sa litríocht sin. Agus nuair a smuoinn tú cean áte roisí na cónaí, ag an náam bhí na báisre go thug, Bhí daoine gáil ar bhain ceapal nó a garáiste. Ba mhór an turas a thach go héan an chéadúir agus an sin an uair a bhhain a bhí tú i Malaclia nó a gcaí nó a nailiamh nó cabíáit ar tháinig tú i dtír an sin bhíart a gáil an bailachar fad go Longford an cuairt a thuirt ar an bhean seo sílam go léiríonn sé sin anmheas agus anorm in áíre. Dí seo.
0: Se agus go raibh rudí spéisiúla le ráici.
1: Sinné, agus bhí daoine a géirí láir leiiche. Agus bhí siad géirí na túramí seci a hiú leis na túramí sacóhéan a ábert.
0: Ina chud obair scríbhnáireachta na leabhar a scríbh si, cé dó a raibh si scríamh an dóileat?
1: Well, ní raibh si scríamh don Ísaac ma. Mar ní ro go leor léú na scríú acu.
0: So fuhhar a bhaint na héan. ní reisi scríamh dó siúd.
1: Ní ró ach ag an am céirne ní honan sin sa rá náró si búrtha faoin na gás.

0: istíimde sin. Bhí si Harbhríomhah agus seo an dóid ar léirí si goú si gríomha tríd an scríú a rin si. Agus mar hapla meic am muid gonearna chuidir céala go olú coppla scéal a chuid a astruú in óte trotha.
1: Tá sin an spéisiú nach le.
0: Bhíhlaach siad leiche agus ghlaach siad leis lena cinúí. Agus bhí siad a ggéiríonn scéil sin na scapú.
1: Agus gur pobl leithireachta acu siú trí réilge.
0: Sinné Sinné in óté trotha. Mar is bag is fíorhheh daine a ró leú na ggéalacu. And ag díirech hart fan am sin comáid.
1: Agus má bhí coppla rud leráidir chun astruú, agus go raníidir a chuid séhir le déna le heistrú.
0: Sinné sinné. So is gradam an haan é sin in naréire. Agus bahrála méad a aimimsú caihí gohfuil si nátéan.
1: Cai gohfuil. An dóile tunis domara é ar bhile sí sé agus copantainú glunna fianana bheith agat le mará Edgeworth. An mecracinntaí an dáile me chora maithagah.
0: Sílam go máó in naréire. Sílam Creitim go mó an léargas aici. Ní amhhain ar hiíal an úsachma agus bad den úsachma í. Ach in dhé sin ar an céal a nnéan sílam gro si an tomtha is de insahiltíocht agus gur hiig si a bhhad níos mó na mar a thugtar a chreidimtí.
1: So bhí spéis chu daine tócha nach raibh na chud sin cinál sildéirtí.
0: Síílim go sí anfáúil ar a bailachéan.
1: So bheith chorátí fada é casta dul ábharháin gotí ábhar eile
0: sinné ag spéte go coppla ara an sean go maiid ach sin cé eile.
1: Gu míle maithagad réaltá bhí sé ana haine bheith fethe leir le an sin agus dóla méán.
0: Chu mai go héanana déan dóla méhéon a lán leis an taide a riniu don chláir seo.
1: Se, tréisi spéisiú agus b fír spéisiú
0: sinna.

0: orna bhhaoú ag údarás creachán na hhéann leis an tála ceadúnas teleíise.
1: Radio na lifa, cuisle na gáireach.
2: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceúil óair nua, ceú electrónach ceú dasa agus neart ceúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalt eile. Radio Lifa, Peter Shea from KFM.
3: Is féidir le hathracha mór atá le go bheith deachar ar gachéine le na muinean siad, agus nuair a scaran nó cullscara atá a gceist, is féidir leis marú le chur ar leanaí go háirithe. Sin ar fáir cruthaíú sreach nua fhí seán chun cuidú le é thuiscint níos fear agus amhealach trí de éascú, agus an tomláin chutha láthair ar bhealach dearfach séh atá rúnach de leanaí. I'm Sigid at gov.ie/familychanges. Chonskinov the chud realtis na hairin. Beidr go bhfuil tú ag siúil amhaile le lad a bhfuil tú anna hócha leis tar éis oíche i mar an chláiste. Nó beidir go bhfuil tusa agus lad eile i dtacsaí tar éis díobh buúla le chéile i glub. Nó beidir go bhfuil tú tar éis do amhaile le duine éigen tar éis an cathrú cuine a bhí ar aos ar fad. Bíon go leor uaireanta agus áiteanna ann nuair is gádhain a rá, cad tá bhain agus cad nachhfuil bhain. Beag bean ar a bhfuil ar bun, bíoch an córá faoi thuúán.
4: Teachtarach dó chuún gníomhreacht de chuid rialtas na hÉireann.
5: Ó luúan go haine, bíí lom Russell Sheridan ar fios fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choultaar na gaiilge, im nália agus ar fud an da. Máta simimegad ag cuasaí Alíonas Cultúr, Biggie Lynn ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Radio na lifa. Cé a sé

Falte go scoit na seachtainine ar radio Falte. Ciad is a seacht punc a hian FM agus ar radio na lifa ciad is a sé punc a cathair FM. Is mis a bhór leithúir ana na grúí agus matáise bhgéisteach len beá inniu de chiine an 8ú lá de bhí baltaine agus béime a bhhuiair gojeachta gotí a sé a chlog anseo. Sa chláir seo feimmuid blaú bog donna scialta is mú nuta agus siim siachta a chréalú ar radio Falte an seachtain seo. Ag teacht a níos ar an chláir seolaí taide ur rusin na líam in óscoil na banréna ar aiontaithe déis clíthlaíthach don ggéalaigh agus don ggéaltacht. Luair méonláir na eilim le tálaach nula agus óhan trúr don locht agraithe tíomhthír do chlóir na móna agus féad na gleginí gcuirma a bhí seolta inniu an ine, maidir leis an eile i mléana fósta. Mar sin náhuaigí HRB be mé leh gotí a sé chlog anseo ar chiad is a seacht punca HFM agus híos i maiile clia ar chiad is a sé punc a cathair FM.

0: Díríomh agus fáte hiag scoich na seaachtainine na seaachtainine seo ar ciad is a seaach punk FM agus ar ciad is sé punk a cahar FM. Bhí seaachtain groithach a ggéin in radioáte an seaachtain seo le hagalibh imachtaí agus neart eile agus tá méid dúil go mór le tuairthaí na hebre sin a rint libh inniu. Sa chláir seo be blaú bog a ginn don méid a chclúdí muid ar an air anseachtain seo idircursaí nuachta síimsíachta agus eile. Mar a luméid inniu be locht agrithe chlór na móna agus féile na gligéine gcuma in lin ag luirt faoin eile atá seolta acu inniu. Comáid leis sin be paciste a ginn ó cheolú taide rusin nic léim. Agus a cardide chuhuiimiid tús leis an chláir inniu le seolú taide rusin nic léim a bhí ar siúil in óscail na banréine anseachtain seo agus bhí an deis ag Mary Clare nic Illiam luirt le thuchttar an conirí na Gaeilge Ciaran MacGillivain agus leis an Dr. Sifra Akin a rith an imeachta agus comáid leis sin tá agalibh le rusin i chian sa Pakistan shot Foster shot of eight initial charge.
1: Or while I get to begin to doing fine tide shot, it ain't the dash clear clear don gilly gagas to gail tucked.
2: Kintisha, so also got the very clear. So got is operation a dasker as an tishkin to grow whole area and the hen or reav or then a crew down there interior. But let's got a so voice on the soca really Connor Nagelga commission new Aaron Torres tied so it go early has got the banrina and so my first it. I guess a few rock on mark will she shot tax le tail gain the wheel Connor Nagelga comma and rather knochmer is soil and go hard hobby got a little idea gown no grev wheel has winter in a hagriata. Again, P. Aaron Gunnery. Pobble Gaelic na Gaelic sa agrú a go hiacs an athar van der Stoel agus sé de chuir thrón leis an tóir seo mar sa nó sa scrú dúi an ever onad na Gaelic na dí sport the ar fad ar nain to cadí seo agus is so an mór hátil beidir a tá le buint as an tóir seo go bhfuil ceis na Gaelic lárnach na dí sport the ar nain to gam leis gael cadí seo ach gur minic fréir gur Sais cernuil an a yultach eantar o heaf na tanga agus cur sais framol an a yultach eantar a cheis na tanga chomas na dísport mm-hmm. Dígdísha. Agus fógan se sin an ish is soge gwilmi beidir a fragart gus cosantach da chlór atá cleanta in aig na tanga agus na gael tata siach a sais an desh starúl cha a hapu lenar vís ar ás a chéin agus ar neil a bheina lagan tamach. Agus soilam mar dort, well is good, ní sais scéil chailach anu fós ta yin vigom mar Knochmergen der Schachten and Son and Ish, Gwil Pablo Gaelge, Votolmer, Arun Starul, Gugni Voch, Connor Nugelge, Erkest, Onahantaha, Ugsa Dro, Erenua, Maravioch, Deshaun, Soka, Tauki, Nishar, Lanu, Dandanga, Ugsungalthus Marain, Martian, Tommy the Bugger, Schachs Bosch, Gnevach Nish, Ugs Gummy denounce, Stukla on a Hort, and the Smulti Dultha, Orenta, Anolaha, Yentro, Hiv Natanga, Feliscut.
1: I guess Nora Wartig shift to Sakarlis and Togershaw erosion. It's Doka Goro Sprock no Sprockana air layog of own toos air Kajik Shitin Bajor to a human Sutro Yard Bajor.
2: Gikinta Soka, but a shade of her throne list and Torsha Hama has got me have owned dear. Aber hoskat na multi duil tucha a chur a láhir a phobal ach du glóan a hortov comáha well it's good mar sin fail chófer lagan bérle agus gaelga marain and an tóir seo aintre na cosca agus hoskat fógas a sin an ish gmeg pobl na gaelga agus na gaelta sa lórnax na dí sporti seo ir an eintahe agus no bemid sais ar an imel nís vó so sa sin a vi a yen of a gwyn well it's good hugas du glóan dus na hari gwanti an olacha so agus Yen is here to soak in the gael, agus pobl na gaelge, glúisach na gaelge, a lonu mari vioxais altari no uadar lornacha a moonlu hauki na tira. Agus is fiúr rocho ma hos gud gur haring ias air, volti darfu a choma, vel is gud ní sais hos gud perth duul tuk ta nord a go ní. Haring ias air haunplid den dachach da sidir na siunta, haring ias air an mi gawn multi darfu a vi amu hewn o hef na gaelge dísha. Agus leir ias choma hos gud Hey, Homorix, have you gone in a gale gador your sought to Sunday sport? The Ugus on ran 40th the whole atom the blint of a new Sugus Hoskus Kirshish and Blasney to go see your horsey coma. Ugus, Quidella than Torish no, so good Gurfleas Bader Nefader, the Machansa, Ugus Dotheus, Gurgado in Dorir, Matomi Latauki, Sharvin to Mathan Danga, Ugus and Gild of the Machansa, Gurgado in Untanga, Elonu is start and Holina Hush, Ugus Hugus size Cabal of own the playlist in Ugus and Tree Gwil and Tucky. ó thuig agus ó jas go fóil múlathe ag an gglachttas cholínach sin bh liscot. Mar orintnta a bhil liscot glachmíid leis go cinnte toscuin hoscot gur timpplacht náda chu ban séún téad an gcuil go goníí ag lehéil if i gúil bh liscot. Ach beidir liscot ná bíimiid cho meán a céine fé taihíí an disgurt bh liscot agus thoid a pointinte inis ó jas agus ó thuig gohfuil hoscot géir chéimena starúil tanga ann bí se sin an ggurir anna dais sacuil tá tain i ggursaí muoinegus ceirsa tú chéile agusrís capital amláin a féchanidir star an dóstad agus an tlí gur hepartha an éir hir freiir fabal na gailgeachs na gailachta agus sinné hoscot an bunús leis an toirisc se sin rá gur chun las. Gaige agus na gaiilta é éar an nó liscot gur féidirlinn sais na hégóí starris san na chuirgéir agus deir a chuir leis an glachtas cholínach sa dóáit le tacíí ile éan níos a fear a bhaint amach do gachaile duine bh liscot.
1: De cinnte agus is tócha gro sé th bheith specialta duite an taide seo a cheolú ag an ardais ó scóir an fphobalan sin margurb iad siúd na daoine a bhí beidir iad de incan agus tú chu na moltúltaí seo le chéile.
2: Tá an ceir go a bhfuil scute a bheith céirgus vís hís rá san naúpla denna hoscu a gahandéir seachna grohsáis má chuánna trúd an ruidir fáir ar bhenna dearfa go bhfuil scut mar stúil amach bhfuil scut is áhar mór spreig a bhí ann mar hoscu taon is gníomhí mé chuá le taidóir agus duna tá sáis léon bhfuil scut mar sin heasta go an bin an príomh spruch hoscu in éir hir go rasalóin ar fphobal na gaiilge agus na gailtach. Na gaalteachta agus is sóil am hoscot thug seanna is ó go ábhar soláistom daon a chlásic rá hoscot gohfuil si asú leis an obair léomh agus go gapan siad go méid dar a bheits agus sosúlagam gnénig bhfuil iscot agus go rasaló sé ar ar bobbal amachchananta.
1: Agus ceantíí teachtarthaí a canal a gláth mé bhhailelumm iní ag an teiriseach sin na ínta spráúil sin agus ínta starú chumbeid ná na samplaí idirnáisiúnta a bhí i gceistth an deirteachna ar fad in san seminar dlí in san phléfanna lása in san podcréú le seachtain. Ní hálaí an ruderbí i bhlus agus tamid cinnal ag tarint na líntí a leigla chéile. Cé chu tabbalta agus atá sé sin na samplaí idirnáisiúnta úsáid commbeid marheal nach darlaíon an rud nágus náthála a an rud an éan cin é bhhollús mar sin.
2: Cinnte se an hástaach bhfuil scot mar soca orintantas féidir beidir céile don bhígógus sogat nó an lehaisnach agus hoscot an béirle cho mór san a réim ach ní gá gur bailla an scéam liscot agus léiríon an deachhlaachta si idir náisiúnta é sin dúin. Agus hoscot is soilm go an hácht go bheit tarinar sin a bheith tarchar sin gam leiscéil mar bhanúsan ar go ar go antí mar golóir is na moltúltaí dúlta chutáim nó héobh natanga godí seo. Hoscot níléon. Íana se luúta le ní léon dechhlaachtas tangan nó sochan go líota luúteó, agus mar sin is éasca an san nó is first iad sais hoscot an bena bhain dómh mar ní léiríon siad on tuiscinteir an danga, sa cai mína bheitthe féchant i droíar a eile atá inig gcean ródathe mar fi láthir mar solún agus martá ráte go is soga níl ceachtar an dáát mar heastíad in churtha le sochaí go hangach. Agus félann féchan ar hapla idir náisiúnta leis an gadrah socha idir hanga dúchas na tíir sa muointe na ar an trí chéile. Agus an sáthirs a athcrú a bhain agus mar chuddá sin is sogus satide gomsa hoscot déochas sa dro na nua a héilena nó átarró a hoscot mar gahantíad le tangadúchas na tíir ar san an bhhair seabair mar bheoch sa seoid da agus mar bheoch rud a churinn le sé na naine agus tho gacha le barirtastanga lonathe nó bonthe ar an tuiscin san gur seoidé a churinn le saoal an eile duine, agus ní mór dún ála dhéanamh an san in ar an comá mar sinna e leiríon an anana séar fadagus glóirtide sé sin ghfuil dahéil ag muintinthir an trí chéile i déad natanga agus gur gáún tógan ar an dahéil san bh iscot a chomáile san hoscot i gceamdas na cablí san satóiris fés alé chomáile choscot moltaí gáhíh choirthaí an san is socha beidir gurirú leabhar de sé gahan háir de se hoscot bhil sé sin lí bunarchtúil Canada mar hapla mar eisiam lór ó héobh stád is bunarchtúil na tan agus nó gáilta machchananta. Agus chomáile sin Lewis an doctor Rabbi McVeigh hoscot agus nuair a bhí taide idir lábh go sin ar chuirsaí goil scaíochtta bhil sé sin saoil New Brunswick agus rééis is 6 cruatlach ceirtas agus ceirt funaithe é sin chomá. A legan amachchas sóga cóna na deisina agus stádas don rangus agus an bhéile i Canada bhil iscot agus le sé sin is múla éisiim láircha sin de éan chumá óhéobh na gailgeide.
1: agus cean an foglaí a bhíonn úsad agad an láfuíarú a dúsid tú an focail saoíocht agus gur chóding a leigeheith in an Beiidir smuintí taobh an muid an wax marir agus nar chóúing a bheith sríanta.
2: Is sóil le mé bhéir cléir bliscot agus is sóilm go sena háach go smíóí seoscot ar bheh nua ino inéir nua a bliscot agus tho séráte agus cluisteúin go minic soga nófail sé gceiste céan duna go slog féáis na sé a seachí na séchan tíosfeid Táínúin éar an nua a chothú bliscot agus a bheitthe taringt is soca ar nignéthe is ruda chií is frásaíd or stair ach le tacíní sa fear a bhaintach amachchan iscut sampla bháin mar hapla i rilumm ná hoscut na dúshórtaí ar fadidir aonanta godí seo. Tá ga chéine hena fénig is soca ag lua an réilge leis an altais agus leis an méle agus a rágur gag me conan is ag na trí hanga chu san hoscut sa bhanreacht mar hapla. Ach soca ceantas na thgontíí atágamm sanná beidirgur cheartún cuioineh ar churpa go eileh liscut mar an ebla sin a soca nuair luamíad an gaiilge agus an altais in éon an áil a bháin. Táid é cothú na dailtainna soca bh liscut sa tochaí agus a denmh dochar beidir de chadrimh bhaintenahéir an trí chéile leis an danga. Agus is soca just go léironn te beidir aspa úil bhéine bh liscut mar táid tarint an san éis ar thocartha choéon tú í an chiaasta agus cé go raibh gan dat go raibh anhacht leis an gáin tú ó héamh deir a chuir leis an bhréigen nó an coga nó cobé rud thoscot. Ní is so go gáintar é go minine tuiscin inna sé tuile institú dú Beiidir nó go gohííonn sé dailt ar bhein ifagóil a bliscot. Ach tá deiscin rud aigenn nó thógáil antá so seach sa bheith gáin fin altas láthir bhein agus a bheit rá gur cheart gan dat an tatas céan a thuirt an altas chuna héobh nó spreag mis choráán níos lena foioi stair na bresbatéir rada chucha leis an dang mar hapla. Nó chuna héobh nach leróís fis na cimí Díl se chum, liscot le linn an chuigigh gohuaig a dalam an gcuil sigin sinna blo an éit. Liscot agus is soca sin dtíar exempla bháin den tlígur cheartúin beidir or saoíocht a chothú agus ugriasa agus cuioin a bhar chunas gur féidirlinn ríos fras le gacha le duine chun go méid an gcuilge sais lánach in sa tochaí nu cearthhana seo machchanta.
3: Ok, chuirta síú go réile thoú. Bhil an fáilta ócraí a bháil a gatainine atá an seo aniu agus inta go leir carda a eáil an seo in ar mecaniu. Is mit an doctortíí for Aiken agus tá áhas an dam bheith an seo nniu tá hiúhágus bu lá aní is tíar an gapan seo leúnas a inta goráis go óáid speisialta seo.
4: My name's Roisin, and as Shiva mentioned, I'm a PhD researcher here in the Department of Irish and Celtic Studies in the Oscar Van Riena.
5: Well, I hear in Tamage Dirkanig, Taija Roshi Nicklea, Michael and Shin Darnoy Vishay, Ogging, Egan Ardesh, couple of Mayo Hin and Shin, Ach Tagalore, Farbaha, Ohe of Corsi Polichuli, Agus Corsi Nyota, Ohein, Agus Tashin to go well, Ahanrod Ilarni Nigarist in you in on the Chamasinian show.
6: Tashi Roy, Darnoy Marlui to Egan Ardesh, Mifier and Shaw, Fi Korogging, Fin Taija Shaw, Akshoy Shulta Gavigo by Jessica and War Fubble, so Playlists, Leo, Golden Necklace, Turimi, Multi, Lassie, Vasalakar, Huntussy, Augustin, Derek, and Rotowin, and Shaw, Bo Wylander, Escort of Pubble Shaw, Bo Wylander, Gaman Pubble, Neil and Shaw, Nishok, Kinil, Juru, and Eister doing it, Neil and Shock, and Tush, then Tourist Gotaja, Fertogate, Ferente Bonus doing, Lesson Cora Shaw, Glagoma. As core and football, because it's not a current kind of sketchy mineral, because Hogan Dohus do, nah, it's not playing that bog on my hand. So, I guess, listen, Taija Shaw, the Jan Dig Rossian and Jordan Squad, Rinty List, Tashin Chin like a Maka one camel, playing a hand, playing a dog, playing a tree, August the task green chin doing you more aggregate, August more or and then lack the football in the Gilliga, Gregga doing you call an Aglis and Israel Guy doing a rabble, Kajay Mariana, much and Cora Shaw again, Lahu, Kajay Mara Hogan, Jess, the Gaggle, didn't you? Turmi Saka Lurie, it's still a another small Alien Dusa, nah, knee fed a linea of eight. Last week in Corsha. Go well in Corsha, Tarley. Go well Skirna, Lahand, and Fubble Clarishaw. Go well in Moniak, and I see Glaganamak, Face Sacred, and Kenya Sahia Toss or Goramak. August Germehid doing you. Arguhana Ardu, Ogusara actually Shaw, Maravaka Maginia Shaw, Itali Ogus Shaw, and Fish, no one Sawal talking it than Gilly Glassy, than Tehi Shaw.
5: I guess Bomiora Luigna Fockley, Rawa, Agus Comilish, and Fish, Agus Toki, Agus Dine Garcontas, it's Doka, and Rodavion and Unas Basavion, Fikana Kestina in Africa Fragri.
6: Gizirake, Ogus Shin, and Shilim will Jesuk and Shaw, if he intact Forasak, Gil Jesuk and Dohus of Horts the Guinea. Shilim Argamid, like Bob Banner and Kora Shaw. fáidir a staras na Gilligan ar ahéanta, tá daoine cinil burtha fin dóin a bhil an dóna gáin seo a lethna thura tá istáthe rudaí ag athhrú go mór tácursaí cinil geopolitiúil ag gasú go mór agus níos mó agus níos mó níl an os polúil abal do gáil an ag leis na preban a mór chorasathe polúla a bheit mu breisiú amach. Agus níl in béile, níl na níos polúla chu fís amachchan sin, Tá sé a cinil hirí buasteachta dhéana ar ar na cintí mar atáidir an ééis seaas arhil ní cad na chutí seo bhéh an hiigla nachtaí rud sehil nuú chuntá sé an cinil soí a tú bhhain agus sin rud tam déirí an seo sin tamtíirí peú ar an cinal ar an chuthe go físisiú sin ar an chuthe go radagach sin gus rá íon nílíon le buúin a síal seo íon institúta tugan íon soí tugann is fuúin atá sé sinna dheorú agus seo deas dúine airing curvevelgin ar kindle sohi ar while in a yar agus a bjorn a bogu huntosi
5: agus mar ockel skur scale nach means roader ar hulo na kinlin si sala ta nu wan gar hon chomel fersna korhe ga hanga darnoi shokian a viogin on jersakna modula gordon lions agus in dup kajian scale is genia talking dirt to chin gashas and chifsha new fartia klishni dini tapered in a togrishin
6: is scanalton jantan fearing it and chancellor choi gol the blend the blend of father and has scoit in hebrid and dago and gol hon kenata jan dog in matter of curse factor si acta august na harry policy at the fact and show more have the cordial fell first so school or cordiala tagescu cordia da hang up for the height the shin or valax black or and comas at login yet orange or lagan kaidenta than a hanium na hasho than a logan na hasho august ni ve want the shinner fad murak and chancellor logan na hasho to oberna gabal jan dago tá taide dóchreite ar fáil osclíonn sé an déas a scéar na lehan na phobal agus siar an cuairnís luaithe cinnal plé leis an teanga ar as stúm haon gola le leis an teanga a thart aring a lig agus darnoia tá an muú ní teite más tá tscoil an éis an mhil agus éimeid ar an rinn pobl anseo tá freigraach seo go helas go homlan sílan gur leiríon an cuareachgus sa déana a chu an am deara amach go líon an freigraach sin go siir leis an rinn pobl gur mehadtí fanis Tars gan siirí anna go mé muú seo a chur ar fáileéis.
5: A chuide imachchaideachta inis ná an Dr. Siomhar Échan siomhar a tatarráis óhíar a mórchas an sin agus imachta an scoí bhí an le tatarráis.
7: Cinnta tá mé dúach aráis ag gobr an lá a chéime gur sé tácht a bheith i láthairniu agus mu ag seola an tuairs taide tá chula chéile ag ruúsí na líam is tuisc. Sin scóhé seo istó a léiríonn atá atá le taid achaúil a bhfuil sé mar aimim ag chuidú leis an fóbal béidir cíal a bhaint as díosportí móra na linne agus sílam go bhfuil róil na gaige in air an aimtithe Harbheh táchtach an bé na díosportí seo ag tean cís na blianta bagad atá roin agus tá sé fíorthach go mbeidh ólas an sin agus ólas atá buíthe ar dhéon taide go mbeidh an tolas muin sin maidir le de chhlaachtas idirnáisiúnta agus maidir leis na deisna a bhhainan lehéir an aontaithe don gaige a chuála sin céirdaí na dúláán agus céirdaí na dereachtaí béidir agus cé dóid is ceart gan fphobal iad héanana réiteach chun do le leis na dúláán sin.
5: Agus le tú na fálaí sin deisina agus a le héad tu go Lord an fálaí sheasan siad amachta sinúair tamid i m caiinte mar seo mar is tucha tegan muid a le an táhacht a bhaine le fálaí agus le charmí commbeid an talamh Colin Harvey luigh sésin ráha chomáid tá ráha ógin an seo agus tá deisina dúán a le héad is tucha tá sé táhaach nachgurimiid ahan chora a bhaine lehéirhinthe ag bhfuil fríd linsa dúúltach an sin sin an rud a dólamid is tucha.
7: Well, sin é agus is dóid is gur féidir rá gohfuil feibanna óhra sa da sa látain Uúán tá feibanna óhra leis an gcóras rathe. Agus tá deis agan an se bheith dógasach a bheith uhíach a bheith útópach béidir agus nuair tamid a fécinntar heist na gaige agus na réalachta is dú go gahamid a bheith dógasach uhíach agus útópach gan an tan go thuirt sláán agus sin an fá gohfuil tácht thar na barta i baint leis an gcóra seo. Agus tugann sé dógus do héin is dó é bheith mar chuid gan chóra seo a bheith ag smuoin a faoin tócií an féidirlinn mu an taide seo a dhéanamh kan las an fobal agus léirn an rudthagénta ag ro sin goil roll fearthach é taiidirí san ócail má leis an tíísportí se. Agus tá sé táach chu go méid taiidirí óga i ggó an gona tíísportí se agus ggó an taiide se mar ag dean le is siad na daoine óga is mó a bhés híos féidir leis an méid atá techt. Si san bóthir agus cai cinnta nach mar sin atá an scéil cai cinú go réad na daoine óga atá freigraach as an tócií agus gurbíad na daoine óga atá an antócií a bhúnlú ar a dulhéin.
1: Héanana go roisi sam chu maiile tú féin ag túan heimeach an sin maidir le de haí féin mar starí commaid caiimiid a bheith gar chun siar agus ag gar chutasí ag ó bonach i ggéana ó mhain chun an bailach fríd aim siú agus a ecin go soir is tucha chumaid buan si sin le chusaí an seáil fersa níos móna tar bé eile is tucha chumaid.
7: Isile mé mé se pléile sin chénta bíon tú fécinn ar an star. Can fégus ar na rudaí a rinú san amtá chatta chuí na ranna na botún a riú agus cin dóéis féidir gan na botún sin íana a ríéis máchante. Agus lei sin táhataach láthir an thuúair freis an mar go bhfuil an star mar risciplín faoi ansaí nach an star a hagus aníor céine ab scólagus mar sinnta. Ach sélamm cinnta gohfuil de luúhaint idir léon na star a béidir agus léon an tahaí agus lei sé táhataach béidir ééis sin an chunal. San áirh.
1: Agus maidir le taidir ó sin comáid is tucha bhfuil sé sunantas agus táhachtta go le commáid an túlaach ibre a bhéon sa gceis go PhD inanamh agus rinse seo ar látíamh a anrad an sin commáid.
7: Cinnta tútí lu goil roisin na antide ar gluúteach na gaige mé fearste an tá si ggóil an taide sin na ggóhart leis an doctor far go gannachtaí in gló na móna agus. Sugamór an taide sin e stoigige mé taide sin creaníici an bhí segan. An tó cinnta seo rud a tá denta eici an nuúsar an taide a bhíon ar bunaici ó lá go lá agus isdóí go léironn se sin ceo ddígurachchas a táróisin agus heastahí an de se hapú ggóil an taide se gohharst le chu na gaige agus isdóígur an ceartar fád aici agus seaasa an taihí se lehí amachcanse a cinnta bíí chunigísúlaach ar ar an taid a tá fósta teat freisin.
1: Cinnte agus mar opil scaran sin na sibre i a haí féin mar an aigen a vísa túmran sin ar an fé fanan chu maiid mar wathair a vísa túmara chu maiid ar bhhaí tusatá tu chusaí a bhhaní stopasí na mar bhíse, tá mar gar chutasaí agus sa gá in sin trochiartanis.
7: Tásúla go mé agus marhfuil dogus agat nílíonir agat sa sílan cinnta go gahamid go gathe poblbal gaige bheith dogusach agus uhhíach mar tean mé sgúil dúláán óhhar a roiin ó híomh na gaige denir tamid fécinn ar an technóliaachnar tar tamid fécinn ar nníorcéim timpachta agus mar sinnta na ggéircéimena sin ar fad fitta futa le chéile agus tá drochanchar ag na ggéircéimna sin ar fóbal na tan chumá. So cinnta caafar bheith dogusach agus sílam má tamid ná ta chéile mar phobal gohfuil seantaí sear an do an lech le chuid gona dúán sin.
4: Agus fearbeh duine goh as teach le gona déon tógfir ar an gorá amach an nim seach na húsmaid ar fá mar sin mubeh sa teach agus le gona dé be duna tógáil ar chuirí amach an gurúna.
0: In Pakiste ó cheolú taide roisin Nick Liam an sin a bhí ar siúil an teachtain seo ar radioáte chiad is a 16.1 FM agus ar radio na lifah chiad is a sé punk a cahar FM ar an chláir scoith na seachtainine agus má tá sibh ddíach iné hacht isteachgadtí an chláir fearí na fáilte roimh is me sé anna igriúí agus be mé libh gotí a sé a chlog inniu de chiine an achtú lá de bhí baltaine fithe is a sé. Agus ar an chláir seo bíimeidir caiithúsúil agus clús siar ar na mína aglah agus ceil a chréalaí ar radioáte le linn na seachtainine seo. Fós le teacht a níos ar an chláir bhí an déis ag Mary Clark na Gilliam Lord le tálaach nula agus óhan trúr den locht agraithe tíhhir de chlór na móna agus féile na gleginine gorma a bhí seolta inniu Ach rivet sin ar fad a chuide be susbog ceol agin, agus rannaí mé ó an specialta díobh an teachtain seo a chuide, seo or an únhanna mór airnach Fontaines DC dar banim Roman Holiday, agus seo cean denna chuan is far lomsa ón album Skintifia, mar sin seo thugah Fontaines DC le Roman Holiday a chuide buna gí

0: Fontaine DC le Roman Holiday ar scoitne seachtainne ar radio falte. Ciad is a seacht punk a chéan FM. Agus is mi se anna na gríhí agus be mé leh go dtí a sé clog an seo ar radio falte agus radio na lifa. Mar sin ná ggóí áit ar bé tu go foiil neart le teacht ar an chlár inniu. Agus le linn na seachtainine a cardide bhí deis ag mí chláir na gnneim luirt le tarlach nula agus óan trúr den locht agrathe tíh hir do glóir na móna agus féile na gleginí cuarma agus deascíal ná gur cheolú an eile inniu dehéine agus béime de leigeigh siú le paciste galanta ún ocaidir lei sin ar an seachtain seo thugén ar radioáte a chusú hon cin a caithúmh ar an eile im mlíana seothgah an taglah speisialta leis an trúr an niis.
1: Weil a chuide tá lucha armará go bhfuil trúr ó glór na móna os mo chóir an seás sa stúdio le Lord ling faoi cean na féalte is mó in ar bhéile a an bhléon na féile nig ligganí gcóirma. Cadé mar atá sibh?
2: Táid go maiid tá an óbha hána gáil go maiid agus táid ar béis le fáilte chu raibh gachtainne. Na himachtaí ar fad am léna.
1: Well, tá chláir na féile te sé fógratha agah agus te sé ar lína le coppla leús agus cinnal formid bre an bogt ahan imacht hena féin ar Instagram agus a lehéidjin sin. Cadémar a hagan sortí cosil le seo le chéile mar te sé bhar an nóla coppla bliana a nuas in is le féim na gléan gcóma agus buin an ahandanna an ansalt. As is tucha mar eaal gohfuil sé a gcónaí có éagsúil óna féaltí eile.
2: Well, is cóhan scadal seo idir muid chéan agus croc nua agus tá Fern doing a glorna moonic playlist, or just fern susan chin. So it's a chakla kill it, a cudge war rave plan on the guest list. It chakta an eastlin, a smunchy, dun a himachte. Augustin Chin being job, begatin dinya, and ye gachel a crinu, the gullar huel, August ruddy a cur an iriha, Lord Lynn a country, August gachra a cur a Greek. So ten upper shaw gullare, fella an ari, being a right new jant dogging, Augustin Chin, crinu rail flanella, repination.
1: Ganta, well, in sin studio comai na nula mar hala sibh an sin a chairde agus an sin óin agus tarlach, dina din cinnal céad lún ala ag lór na móna comai. Bíon clú agus cailar lór na móna a gónaí mar ealar an fuinnimh a bhí an sogah agus galóir díine tá harbh óg ag opair leis an agraíocht. A mbíon si sin if gónaí tarantach díobh se chun na féaltí seo cairla céile don céad lún ala stúcha?
3: Cinnte agus, creidim hing, cinnal is eisim lár na féaltí de Jason, no truer the Dini Ogate Jack Trees, we have the best stuff with Tarula, every head you're next again, the Lennon fella, obviously he's been more and like the Oiga, at the Kenyo Paper Jack, which Jared from England, a couple of Oigas, Dini Oga, a wine, and look, it's Kenyo, Fagan, the fella, see more Kenyo, the Kosh Cam, at our couple of Oigas, Vega, where it's a bubble.
1: I guess being Glorna Mona, being she was going to share her cursey pobble, like as Comilish and cursey polity, look on my giving him share her skull every kind, come my of yogging, it too sniblina, and chin, being blas internashunta, agoni, air and a fail, she guess Nahemati show, and me and I guess early of S and Anding, the fail Nigligini Gorma, Emilina, come my.
2: Yeah, to be and so kind sure and fail Emilina, and Grace Blakely, is she, is ignami polituli August Tishishin Shaw like in your lord and chorus and well would you like fui glass on fui laher and capitalist August Tamwajigiri well Tamwajinya Galway Gamor in Lorna Mona fui and Doyle Hach the Machis and Chorusin August Pubble Soginya a Hortlin August Alwood and stuff at the chacht Marshilum Kager fella Gumin Galore Jarfach the guest Lishin fella. Listen to fail cheer fad, she lim go well, the guy who would be ready if we'n splash and a will much go donda. La Cursi Polichilla, August go well ga on la hack la keela. August ig chack la keela is a fear hail. She lim earned the gimme and dini gaffa listen sailor lina. August go gruhi and shin kenya atmosphere no narrative heart or kajay marata and sail fwilaher. Shaw Jesh Ladini Lahak Lakela, Lave Mas Dini Ella, Safubal, August Ave Kenya Frewi has a free Safir Heel, Shaw Mara Tamwich, Nora Tamwich Ligini and Shomra Wine, Sean Doiger Federlin Ave Gopper Lakela, Sean Doiger Federlin Ave Clanal, Dar Bubble, Lave Kinshug will Ira Kyartug, the Gachtanya, Sna Amana, Jakra, Ataroin. earned the mahim which go in which gimme in which we grew him agus muid a cainteir seo achtan urge sin jarfacht an gaharithe le na tionscadal ar fad atá gin cos le gardaín an phobal an obair a tamaid ag deanú leis an cumann óige ar ceist na mór a polaitiúla iad a chur an eolas fuhu ach plán a brú amach le chéile faoi go dé an dó a déim muid in lecla sin agus sin táhacht allhhuair atá ag buint le na féiltí seo gon muid fréhaithe sa fíorshiíal go bhfuin muid a le le chéile agus go bhfuil muid ag bogu hontásaí le chéile agus go dé lena bheith plánáil chun i síal a bhhad níos far na mar atá ginn faoi lethair.
1: Agus tarlaach nuair samíonn si féin ar glóir na móna agus na féiltí a bhíonn sibh sé reachtal maihí a gcónaí go mbíonn sibh ag crothú spás. Do réine agus i crothú spásta agurirtí haach le chéile agus na ceisna mar leag nuúlan sin a phlé le chéile?
3: Yes, sin an rud sílam tá muidir cúnaí a ceann duna ceant ar aspáta ar na ón agus mar céal pobl minlíid sú sílan bhfuil déalgaí seo an seaú le pobl minlí eile chu siad a gglaú a just le bhéle chéile.
1: Agus bhfuil imachtaí ar bé atá sibh ag dú go mór leis ón ceanar bé cheasan amach duite beidir rachaimiid fríd chláir na féile ar bbalba a go mhil ceanar bé atá ag seaúach duite.
3: Cinnte bhil agus másapa na go mé ceanmhaach ar i ceintúile agus bricla ach se sin de fós talla a bheile le Lord ar lo ar loir ur tí cha is mains is idir mór agus do fé dú go móna sin é sin na ggóra le bríd i cíine. Sin spragel.
1: Agus seolfar an éile gceancoppla le inis agus muidir ceintear an cúige le do bhí bealtana an seo in radioáilte ag seolfar an féile sin ar an níúla agus óchaid galanta bheits an darnoí mar is cehan am an ceanna bhí agah bh nuirí bhí lá galanta agah ó mai bhí si banna ag an aimimseir an lá sin ach bheith sé sin ag tarlú taobh mu agus beh í chaintear marlú si sin an na ggéan ar bhiceil beéis sé sin specialta.
2: Yes, so bei sinnig tarli ar an inyevag seo, so an achtuila ag maan le, agus bei Linda Sullivan ogin, is gríwi cynnyol chimpalachta. Gríwi omlan i, ní scaran si, ta Linda mwai i cangol chyna punkana idar na strahil chyrfad. Ach bei Linda lin, agus bei na chyrli o slacht croc na fwynchilin cwmai. Fir sé sin bu all war an sin ar afirhis an cuiiger ne ceantaach agus gur adwal a bhí an gurú arm na bratainine omlin mí ceart mar bhí so gé na gcónaí. So is anar allhór duine iad a bhé lethir ag an seolú. Bei siad hontásaí ar an práid cumáid ar an sahan Bei sin ag tosnú ag a déthe clog. Ó bar buthair na ceir go buna beit na teirlaí ó croch na foiinte bé siad sin ag gáil hontásaí ar an mórthiú agus sin cean duna buach foiintí dúsa caiith méra mátainim seir lin nélíonn rud níos far tan na pláistí páteach bé na comáóige lin bé grúpií defriúla lin bé an cumluch las scélinn agus tugann sé beocht ítach don ceantar te muid ú bar na ceir go buna síos tríd bailíhuathú agus bé muid a golaisteach an sin go páart nóháil bé lá sprí telííon do cean an an glór na múna duna pláistí séan agus an sin bart nóháil tu cean óhhuór le de gach danne le cumir de sacr agus cumir Comtas lúlás céal cumáid.
1: Agus be golóir an do gatainna stúcha sin an rud atá seaúachú sa rud ag an anda na telaí agus golóir donna daoga daine bhfuil sim acu a ggursaí polúla a ggursaí litríocht agus an rud eile stúcha ghúil si bhgéirí ahan freistal ar ahan duna an sintála leis an chláir seo?
3: Ié, cente sú deanmid Sílamhíúirlí natá gglamas na daine ógus ar an crosleúú chun gad bh gláreaachta. Hí anú ar an slí ógus plandal coppla crán deanna muúirí náscuú teag leis an nádar agus scurlíine an talalaí seo.
1: Mhm.
3: Sú sin bh sin bhór.
1: B Bein sé sinna gcónaí jazz a stocha i bobbal na ggéalaigh téar go háhannic na mar leúnta nula na pancana sin átáint le chéile agus duine ggéirí na ceisna mhra seo a thuirt le chéile agus a chur faoi sca amháin marheala stocha go mion siad le faoi sca amháin agus tegan muid sin na bobbal na ggéalaigh béidir níos mó na daoine nach dagan as ceant chu mar seo.
2: Sílim ní heglim muid chéana a scaú aon chud tá garád a gola bheith mar mar sin cinní thuthe a teag tarla ar fod an dóin. Tá mu dinnééis bhí mu dinne ag scar túú le fada gohfuil seo gohfuil sé mí ceart agus mí chóir ach an ééis tá muid ag feil na himplachtaí sin agus an seo má farste agus ar fod an dóin le praisina nuair a daine ag strathil teanna féon le praisina marachdala. Bhfuil in éis na praisna sinna gá an áde margheall ar artdal agus gacrád eile. Aach tá feimh níos múla sin ag teachú híh an fertilizer atádí linnar chuidbí as ní bhéh chuidirbí faga a gan táide garcar beidir bach inar chuid bí le chumuid chuidir smúdan bí asamidir an ilann seo. Curtar amachchas san lenééis sú tú déine ag brath go thomlan ar targé teachtaisteach. Sú seo chun den na bailé anhaéine na pontcana a nácuú tá teagas a daoine an dóil le chudbí a híanana as ag nácuú na crinúthe sacha Tá mu ag fáásaíad den glór na múna tá seanna deanana obíntaach an sin bhí tsco galanta an sin le na babíthe. Réí siad an chrán breithe do réir do réir an mí agus an lá ina rugíiad agus chur siad na síta den na crun duthasacha agus an sin rathí na teirlaí sin agus chuthí siad na crun suasar an slíúnar tá siad ré. Sú dhé tanna ní féidir len éú de chuidirbíad an prachas sa deanta ag an choras sanna bhmid beá faoi lethair. Agus sílam gur an rud is táhachttaí na gohfuil muid óíthe mar fabal, agus gur sin an rud tamid géir anna daineor chur anolalas fao dé ag tarlaú ach iad óhúid commáid don tathaí agus an dochas a sprágaú in ar bobbal. Bag mar dúirt tarlach an sin is cean duna pobl is blechta muid san Eorrap agus tá sé ionta faras a bheith é dochasach faoin dóhan go generalta. Ach nuair a hagan daoine hiig na féiltí bíon maithú có dearfachan, maithaíonn tú an cóúidir agus an dulúhartíach sin atá idir daine, tuigem muid le gohfuil an síal dear de gatain i fuiilethir ach nuair a bréam muid le chéile agus nuair a chaithhin muid am i godeachta le chéile, go dé an túar thuúil agus maithaíonn tú níos far, agus go mbeon tú géirí gréú agus rud a gcéna dheanú faoi. Agus deanam muid sin mar.
4: Just ar bhhair sin bhil an teirtí anú bé form an fphobal ag teite amach ar an aine an cúú láéigh ar híon déag bé formúí eile ag teteach le targé eile chu muid an seo ar fear don fphobal, so is féidir le bil teach a gátíí an fphobal ar híon déag clog.
1: Cáanta cean duna haimeachtaí a tam héanana dú go mór leis ná ar women. Seo scanan ómúist a bhrá fel forsta tam hena dú go mór le seo beh sé sinnig tiitiach ar níla de bhí beltana sin ar sé clog. Is dú go gaiiddíine chláú fichanní imachtaí ar lei ach mar le muidjin sin na cean mhra seo cosú le cinníú agus a lehéid déananig sih léir ceist te go mór mé an fphobal na forraigh an éan naán chomáonn san cean seo is dúcha agus ceisna inscanna chomáid.
3: Kente so ik sé sé mar teme lena so bei mirfekta bei mirfektor aoli na dini ga ar i haá ken jo gal tigert den cho a war tartarli an artha agus start jom bei ken le calori bog agus ag gar fo den dini ga anpá toga seo agus bei kenil de vigil gin he.
1: Galanta agus buchfinte ar ceanta na buchfintí a bhíonn a gcóí ag na féalsí seo na siúlódí troirithe seo bheith cean coplaceán ag tiach sin ceanmhain na siúla troirthe trí ggéalaigh donna ar slíomhdú sin le cean me giile féin chomáid istócha bíon tíine gcóna freistal ar na siúlaí seo ach tan daine arráis a hanil ó margheall gurhain si neir an soltas tú.
2: Yeah, so to Kieran Neil Sugum, the dinner being Nachnyarna and Shulaj Tory Hill, the Kieran Gafoy, Tanura Chin Le Fulham, Rimisha Kyun Bedra Blino Hinlesh, August Dolamishan or a Chin Fuin Sleo, August Hinmish Grome Olach, but as she gallant and Doyas Ni and She, Angelic Free, Jugs and Doyger, Hannick Major and Bedger and Fockle Boher, Gurn the Boa Gul Har. Gershen Mara Furmoje, like Ruddy Bugger, but then Shulaj Troy Ha Galanta, August Mollum Gomore, Shilim Gurgagru, Goelty Clary Ha, the Shen Marta Grupa, Nimoilin Grupa Roa War of Air, Shenik Tarlier and Donach and Jehula. Eg lahnia doeg.
1: I guess Shin Kionala, a relic Nakaharak, Shin Lorraine Mills, Big Shin Nikitamak, Ern Tree, Lajig, Stoku Gurkordigini, Clarif, can you Shin Komai?
2: Yeah. To August Higlat Gakolis, I'll lahni fell in a gligini gorama, Komai, Fuin Doyle, Clarif, than a hemach the fad.
1: I guess on Megna hemach the fad, da hangach, no. Kiona one the Kieran Dorno Beshinic Chichin Matri van the Yelig, Akastoka Nikinella, Bexi Dahanga Color.
3: Well, Brahan Zernor, okay, I take it as much as I can't sure. It's kind of making another falter, Trivan the Yelig Agarish, I was kind of sure. Bedger at half a year got out, and that's okay, when you're not going to feel again. Stoy May, like a 4-1 and Clore, Tishma Murda, Shin Kenyal hung Sprickana talking, a Lulu, that hand in use of Pubble, Matt will Yelig Agar, August Kenyal. Tiny of all jacks a public media tree and with the guy hang out better and he's small a drone where that folks hang out.
1: Can't you? It's still gonna grow can you genuine okay mar group and shin and glory mona on will and keshni's tabachtin no our hoarding and imaksha rachtel tree van the gaelic gan nadini is larny so horisha no kajatani's tabachti divsha maria agriacticus and shin like shifshik frost larring more fubble.
2: Yeah, Sheila to Kesh Nigeliga Goni, Erwara Glagna, August Magic Play stuff, but Sheila Gumwinyan Dini and Arachin Salt as Eshjak, Lishan Changa, Avail Orha Ganadarha, August Gadagan Dini Funahunya, Kumoi, to La Umlin to Gian Kursigeli Gogin, August to Nimra Aleg O Kruk Nua, being Chichinic Frastel or Rangana Shachtanula. August Togan Chichin and Crack Ogoni Law Higna Felche. But yeah, to cast on Fwing Gaelic, Clinhi to Gaelic Ogoni Lorha, Lilinanella, Lilin Gachi Amacht, ni Vien Moran de Amacht, the Nakwil and Gaelic Lichishel, Ach, Kaihing Wajdini, Avalu Ashtach, Lina Kesh and Shaw Flay. So yeah, to being Mask on the Berla, August Gaelic Ogoni, Naski, Fried, Gachi Amacht.
1: Ganta. Well, heard you tab galore Ellen Arlo image, I teach him my home my big kind of teach him my galore all share file or Instagram is stoke Gerbe Shaw on at is far couldn't all show I list okay or Instagram magazine hitchin.
2: Yeah, Sheilam Emach the wine of me a geary alone, na Beishenic Tarly or in Trio La Jeg, Jacquering, na la Irachta, Tomajic Johnny, Peace About Gibra, Le Chiernan O'Muller. August Timujigiri or then you'll be at Green Graph and O'Shan Altaku, Snahailier, Ehort Law, Le Gajiglene de Scanal, Mar to Togra Irach the Ogin, August so to Shin Eder a Hien Jag, August a Hiener and Erin Kirin Higlat Hacked, August Glacky Tiernan Copena de Gakrod, August and Shin or a Hiena Clog by Kainchon La Tiernan. August has a dog cred to my guest Jacklish, tenor chin all a sig of Winchanter, August Jan and Che a co simul de Rini, August egg plague, star and canter.
1: Well, I stuck a shin can't already a rinslum, I guess my magic lorch air ailing ignigly gormag is stuck in a fealty leg, a winning in a glornamona bean chivagoni, Gary Nikeshin and Warsha of Rishishius de Rini, I guess he had a flaylish and fobble.
2: Yeah. Gand out. August Sheilam Shin an emach dela a vi Oanig Johnny Taggart sta Mionta G Colinia or Decolonized Minds Bay Cora Inta Spragul and Shin Eder Talha Alali August Bree G Hienan is psychotherapist here in Virchaku ach un Falestine Oduhis e Talha August to Bridge Lonnie her Rogha in your Hervel Farsha. So be cora inta inta simúlan sin mar léimise an lór decolonized minds when the radical becomes rational a scríb talha agus daihin mé pobl na Gaeilge agus pobl uachtar clúnaí beidir pobl loch debre an go generalta sílim go méid cuara inta spráúil an sin idir an bharteachcha.
0: Ben agalibh le tarlaach nula agus óan trúr ó locht agrithe chlór na móna agus féile na gleginí gorma ar chiad is a seacht bancí FM agus ar chiad is a sé punc a cahar FM ar an chláir scoit na seachtainine agus ar an chláir seo bé muidir caiú suúil ar méide heit amach le linn na seachtainine agus go dí seo tholamid ó Roisin na Gléim an Pakiste sin ó cheolaí taidir Roisin na Gléim agus fásta tholamid maidir le féile na gleginí gorma an sin darnoi agus an inne atá an agus tá suúil go ghil se bheit ag suúil leis an dearí seachtainine mar sin bhhaile a cinú ghfuil jaspin óibh ar fad leis an trach seo agus éisiimiid in níis a chuide leis an óan bar Creek ón bhana lecumm a níis ar scoith na seachtainine chiad is a seacht punc a chian FM agus ar chiad is a sé punc a cahar FM buna í sult as an cean seo a chuide.

0: Tásúil agam gur win sibh sult as an traction ben lancam le Bar Creek ar ciad is a 6.1 FM farste agus ar ciad is a 6.4 FM i mhaillachlia. Má tá sibh ag éisteach lom beá inniu an inne an achtú le de bhí Baltaine agus tásúil agam gur win sibh sult as an track sin. Ar an drochúir sin a bhfuil de am a gcéan ar scoit na seachtainne na seachtainne seo gur a míle mai agamh ar fad as a bheith ag éisteacht lomsa an in agréí ar radio fáilte agus ar radio na lifa. Béimid aráis libh ag an am chéarna ar an seachtain seo thugéon dar nói agus bhhail am mhuithas a ggóáil le hahan danne bhí mar chud den chlár inniu ar níana as luirtlin le lin na seachtainne chu maiid le creaaltóirí iontacha radio fáilte. Go dtí an chiad ar eile a chuide gur a míle mai agamh as éisteach lomsa an in agréí tóga bogé agus slán libh.
1: Radio Lifer Kate Shay Pokekar Krishna Yakar
2: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Lifa ar K2J.kr FM. Chlór léhúil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lé óna de go dtí na haideag. Chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar K2J.kr FM.
3: Níl sé éas go gná a rachtáil. Ach bechógamach sé éas go ruta na áil ar haíocht. Is sirbhís séar an aisce é an mó náisiúnta fiúntriíochta a dhéanaan ruchttain ar haíochttaí gó a himplú. Le breise agus thá chéad chuige taíocht in éáte bháin, tá sin níos éasca ná riomh deontais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. Agus nábí chéimneúirt mar bhfuil is agat cadtá weid, Tróróí ar bhuiin cheirithú gach céim den bhealach. Cuairt ar nih.gov.ai chun fálam conas is féidirlinn ceirlaat. An mófiúntar náisiúnta. Tosaíonn an taíocht an seo. Teanscunnta chuid rialtas na hÉireann.
4: Mar a méhanán cintí dhéanana chu tain, an méchas signa daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níos tátaí ríis an méh údrasachcah gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnaé nó trí réomhrór cuam sláinte chuintú de bhíonanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba isachcha ceirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.ai.
5: A chuirda ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó a reachtáil agus bíon na costa sin ag méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Níos tá is gom chéir de capan sibh ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail elegan díobh, deontais le foiomhah tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a laidú leis tí de chúpla nóméid. Anois, níl mis sin ana dhéanamh dit, níl anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
6: Is féidir le hathratha mór atá le go bheith deachar ar gachéine lena muinean siad, agus nuair a scaran ó cullscara atá g geist. Is féidir leis marúla chur.

0: ar leanaí go háirithe. Sinar fáir cruthaíú sreach nua a fhí seán chun cuiidir le é thuiscint níos fearr agus amhealach trí de éascú. Agus an tomláin chutha láthair ar bhealach dearfach séh atá rúnach de leanaí. Aim si iad ag gov.ie/familychanges. Tionscannamh do chud réaltas na hÉireann.
1: Baríúna lifa. Cé a sé Pca cairir.
2: Díomh agus fáilte isiste thuig fisfása an seo ar radio na lifa ag cé a sé Pca cairir FM. Pranóna lumsa as na chhádín agus mé me leh ar fa an céad ar eile. Ar an gláirnacht si sin scoth na seachtainna cclisí muid cúpla méor ó an seachtain díireach imithe. Ar dús cclisí muid písa ó níl farin agus é ag lúirtling faoin Eurofis agus an Eurofis Jr. An sin cclisí muid ó Brennan Nick Vukala ba a tamar ball den cuiiste le haid an féle alín agus aigna fá nuúd im mléna. Agus hon cruicní suas cclisfuimuid ó Owen McCleary a bheith ling hon lirt faoon Ross F1 in Miami a hárla an dear seachtain na secate. Fanagaí ling le haid é sinar fád achar dús gitta ceol hon an chláir nach a hosú seo Boots of Spanish Leather le Dervish.

0: agus inislam sa studio San Oli ar an Eurofish an seo lom ná Neil Farran si get Neil con atá tú.
1: Díos mar chuid tá anhar fad constá tú féin.
0: O go bra sin deas a cléisiol agus ag gléims dúrchasteach hiig an Eurofish am léna a bheit arsúil in san bhín in san Oster ag dul ó an dara loig go dtí an sé loig de bhí Baltana. Tá galoir ag tarlú agus tá ceisna agam sa ceisna ag gach duna sílam, so tíir le tosú amach, cé go tábhachtach is atá an set státe seachas an airrán féin, agus an gapan tú go bhfuil an amarcha béim a beidir chutha ar an chur láthair seachas an airrán féin.
1: Well, ceapan go bhfuil an dárad tábhachtach ach an rud atá níos tábhachtaí ná an tarán féin, mana bhfuil árán má agat. Ní raí tú a bhád ach chumáile sin caií an chuir láthir bheith arúnacht an tarán más rud é bhfuil bfuil ballé agad níl tú a gurí tinnta alína ag getalt ar fud na háú nó a d déige mar sin, so caií tú ceapa faoin faoi scéal an árán agus an slí ashair chun an scéal sin a chur bhaim ar riine an is go ddíige siad cadtá. Tá rá agat agus fiú mátá sé i dange nach digan mór an daine eile is fé tá sé fearhabhaach an teachtó sin a chuhhaim, so ní hé go bhfuil mór an béim ar an ggur láthair an sáte ach ní féidir darmid amláí héanamh fao ag an am céine.
0: Se siúlam go neannach me se aon túla sin commáid agus cad a cheap tú faoi antráil ar a níos luthe sa bléanana. Solar hang si amach?
1: Yeah, so ar an gédal si is ní ra méid súl goméoach cinenne ghlacha ag RTÍ mar sin, le ní ra méid súl go ghlachah RTÍ le mar ní cuinál agracht an sort sin i bhaim ní a bhaim a ní agracht an sort sin ag gotínta níon siad thbheith. Nuálaíoch más félinn é sin rá ach bhí mé thbh broú gur lechtíad an seaamh chun taing deach agus ní rud éasca bhí an mar seo an chéad bhblionn ó 1963 nach gréalhar an gomórtas ar bhíise inéan ar churbe. So bhí mar anréile an gomórtas solar ghlachaidpátain i seaca cuaig, so tá sé seo le bheicáil ar scálan éar an le níos mó ná seaca bliana nuas agus ní bhéh sé an an héadú riomh taréisúpáta ghlacha an, so rud óhhar atá aige seaamh thbheith láidir atá agus ar nóí nímuid nóháin atá ag ghlacha an seaamh sin tá an Spáin an níseiltíir an Slovéin agus an Níoslan na déanamh an rud céine. Ach tá ag an am bhí an fargarm agus bhí an brónarm ach ag an am céin atáimthbheith broú las seaamhharirtaí agus tású le an gohimiid ar an gomórtas lá igen blian igen ní an cínta caian na mé an blian sin nach siú le an godochaimiid ras.
0: Se cinenne olhhar fá deanta acuin sin gannaí a chréalú ar chobí agus an taing seach as an comórtas agus cad a ceap tú faoi na antráil eile atá ag dá seach am léana agus cé a ceap an tosa beidir go méid an seans acu é a bhuaúint am léana tá agam go bhfuil daoine ará an inlan an danhharraig an rank ach cad a ceapan tú féin.
1: Well, mar hálííonn sé bhí me sé ag bout a réomháil an na fionnana den nu a fís, so te am an haip atá taobhhíir den jonnen agus tá ar an trein haip mar deirtar Madrilósan is bralam ar an na fionnana im líana agus was bralam dulgadtí an jonnen, so mátá leiscéil agam chun caiici sin chahabh an sin fés a sin gohíntoach. So an tarántá ag anionan im líana ná líon cin héitin ná cincéige bhe chur sin telgóir lasrach bheith an sa gaige. So tá bhéile an thbheith táhatach in an hir a fise tá drama tá passion an agus tá anseán segum dionan im líine marúir tú héin tá seanán ag an danmharg chomá agus 6 rud éag an eisteach mar ní bhí méid a caiint faoin Danmark agus seans acu an gomórtas a bhuachant in an amlan agus ach tá árán an ládraú a fehí gohéim sa le déimi dhile. Árán thar bheith deach ar nó scúil tú i globíthe agus scúil tú ag buúla le duine thbheith tarintcht an chéadú riomh agus sá tú a géirí rud égan na dhéanamh le sa le déon tú bhile. Achas ach céile tá irán na gotínta ancraig an rang an astráil agus bé Delta Gudrum ag canir san Austrráile chumá. So ní agus tá rud éigen dénta ag mochiíh é dúorhhatá Euroúí arreaachta legan fi láir so 6 túir na dúirthaí atá a gceist so tá ggurré agin ó gachtíí agus an sin bhéh vóta an peibli an. So níl bhóta an peibli fáil se go fóil a chu héobh na gúirithe de ó héobh na gúirí de ceapan siad go mé an bua ag an danmharg so sin thbheith simúir.
0: Ié, anta simúil. Well, dúirthing bailile feáil agus ar an láid an comórtas an tarrán isá ché a bhín na bhótaí acu agus mar ar an thosa bhótaí ó an phobal chumáid agus cos leis an Eurofis conas go bhfuil an Eurofis Junior difriúil ó an Eurofis féin agus cé a ceapan tú go mbeidh an bua acu in san categóir sin am léna?
1: Well, tá Junior Eurovision thar bheith difriúil tá scúil páistí agus dégóirí seachas daoine fása agus tá riil an Junior Eurovision go gaí gachéine árán na chana é dange ifagúil na tíre bhfuil siad a chair san. Agus in Junior Eurovision TG Carr tá freagrach as ranfartíoach na hhéann so tá árán agin in ggéalige gachlíonn rud atá thbheith onanta chuhéh feicálacht natanga agus ó héh ardán internaisiúnta hát tá an hanga. A go héobh an comórtas féin tá sé i bhhad níos réomh cisí ná cean níní fásta bhí an talm bheith freistal ar Junior Eurovision cúpla uair a fiú hui méidtí an armméin i rahíle fedó agus tá cummórtas níos lú ach a bhhad níos réomh chuisí níl a lán stras an agus ceapan goil sé sin thbheith táhatacht don amóirí chumá le páistí tá gceis so níl tú í le an nácha brú chur ar thu sem pí cracktá ag de an le a chu héobh cummórtas na bliana seo. Well, níl sé debhnathe go fóil cé bheith páach an tás agan go mé ar a páachán a chu héh na tíir eile níl sé sin defhnathe go fóil agus níl an tír óstoach defhnathe go fóil ach tab ach de réir dalrah is sa bhacadóin thuí bheith sé arsúil a mégan i mí na saona nó i mí na nulaigh so béle feicáil.
0: Tíar ge. Agus inis leis na man sosialta agus gacuir just có mór na leinta seo. Conas in ngeapantása go bhfuil sort ahrú tagcha ar an bhelacha na héana an lech taíoachta in le leis an commórtas leis na man agus in san sort bhelaach sin.
1: Ó tá ahrú súntasachtága ar gahrail do an leis na man sosialta mar tá nas go bhhad níos díirí ag daoine leis na hamathirí orintnta roíoch so tá just an chur an móhabre tá ag gachéine le tá móhabre a héobh na mean sosialte chunas agurann tú an tarang chun cín ar rudí áirithe nó fiú nuair tá daoine ag scríomh arán tá siad ag ceapa le ó bé sé seo má do TikTok nó bé sé seo má an státe agus orintnta má ceapan mid faoi na hárán le a bhfuil antóir chu ar TikTok agus na lehéad fiú le arán nachrá tú agsú leis a chu beh. So if you couple of lino hen gavile fizdo snap on armin yeah vi shin khala after TikTok as Marialer just TikTok random crohing dinner egg o hushker there and vi like a current cash warshin er Colleen ata in the van anish ach two sides she and Taron shin agus o shin vi agus few sycamortis tyrig near irig gahanwa lesh an aron sycamortis tyrig she sa dara otis fehes of Vaticanus so few so yes few kainot like ni comic is comic kainot in the will to Aaron tablish and eg darin here like being sale ella all war amachan shin dan aron
0: yeah go he or jirga agus Ide calera a shocktudo blend in Eurofish egg re emlena. Agus, you know, cut a gap into and gap into go will in a man parchuk de an doi go will in comortis fosig lanin terai, you know, na blend blend of ada anish. Agus go will fos and mid shaw marion tosa high like a chimple on comortis.
1: Yeah, Captain, I can bring to shaw tosh go will mid jay comora a shacht oblin den comortis tosh is fit a foot a culture in Europe I guess a culture down there and being the show come on so yeah ta, well I'm rather tall as nerfish knock mortis either creatory fibly so it's quid to the mian eadson so tall sheets and fragor grass and mortis occur con keen ach egnom kane honig mian new air and vod more ample YouTube fi on no on Tinderline few like vi dini astir knock row a glock apart snurfish fosen on agstalshid fosen on kmorta salanunt tree YouTube agusalehe dagus orinta vici la crele last mid in a tier a row part of on mar uncos avi eganastral le blinta vici creltus nostral thank you door o in the gate or in me the knee gate ochto sa tree agus tush grow loch lanuna soch more sin astral the nerfish and shin tug a curl dove part of glock a sucamortis fein agus yeah and this neil me din on rayol an astral tushid on agus beshid on gajo masum
0: yeah jaring agus you know gaminic jar on Eurofish go well sheet nav folatul an gap into go well shaw railiuk
1: well on fog go well on the Eurofish erin gaidol sheas mar vi far on elevish Marcel Besançon agiri comortus agru edrinatir so vi just the quagadi so vi der honig dare lesh and tara koga down the couple bean river shin agus vi on Europe gahomlan in the stock vi rodier nos like an eight to sorapok agiri kadrav afonu no shiakon the kirkon keen agus rodi marshin agus shin saison rod vi on egg Marcel Besançon gamin comortis on in the garfer in a gurfer an siachán agus an cadrúh chun cín trivian an ceol so tá an folatíocht mar chuid lárnach den chomórtas agus tá an folatíocht an ingach néad an saol so ní féidir an is féidir leat an folatíocht an éfacht atá ag an folatíocht a laidú ach ní féidir iomhaint go homláin as an chomórtas agus cóthirithe má tá daoine ag chana ar son tíre like ní amháin ar a son féin ar son tíre omláin ní féidir an folatíocht a bhaint sin agus tá sé fíorthábhachtach gnáthnaíon daoine é sin agus go bhfuil like ní drochrodaí an folatíoch ag an like sais de agus drochrod ag an am céine so yeah it's fader and fall at the light you ach ni fader you want to come on thank mortis
0: yeah well you know during baila fakal kiva emu akum lena shilam kasi lats fein is my lumsa an antralata egan inland shilam gwelshe inta jazz agus go bheith sé jazz go meid an b buh acu chu mai ach níl rud a bhí jeamhníthe béir le feáil agus gur an míle maigad as teachtaisteach chun Lordling a nuhuii seo. Agus ba é sin níl farin sanolí ar an Eurofis le honna Lordtuí an Eurofis atá ag techt suas go lua a níis. Ig glanning teráid le get a níos móciol seo religion le lana del ré rih an céad í eile a bhí ling, Brianan nic bhuacala ag Lordtuí féle alín agus aigna fáúd.

0: Agus an éislam chun luirtfuo féle alín agus aagna bhá nuad ná brianan ní bhuicala atá mar bhil de chuiste an féle dígait agus canna atá tú.
1: Ís mar go te eislinn tá mé go maiid agus tú haan.
0: Ahé go maiid just léim dúrcha staach anseo ceisna faoin féle seo tarisiúil. Le haid daoine nachhfuil ar an olalas faoi cad é féle alín agus aagna bhá nuad.
1: Bunú an éile an éile seo so féle alíonn agus aagne nó Arts and Minds Festival mar thugtar ar hiaspéirle. Bunú an éile seo den chéadidir sa bblionn fihi fihi sa dó, agus féle bblionn túla seí a rachtáil an oscailháúad gach bealtainna. Bíon an éile ar siúil th trí lá, agus bíon go leor imachtaí ar siúil a bhhaan le chuirsaí cultúr, le ceol, le cuairsaí litríota, le dasa agus imascrdíile. Bíon na himachtaí ar siúil trí bhéile agus trí gaiige, agus mar sin bíon rud ag an ann ag an bhéle seo do gach duine. Im líine tasaí an éile Jardín anseachú lá de bhína bealtainna agus crí nóí imachtaí na féile de saharn an níú lá de bhína bealtainna.
0: An gceapan tú go ddíag le tionchar a bheith ag féle ar nó féle alíon agus aagna bhanúad ar dearcú mearchláinte daoine.
1: Well, is dóilem rodíntach faoin bhéle seo ná go dtugan an éile an pobl le chéile, bíon go leor imachtaí ar siúil, mar talú teagam imachtaí a bhhaan le chuirsaí ceol, leis an scéalaíocht, agus bé imacht intach againn agus détain é a lua ina si gan cúpla nóid a bhhaan le tánbó yoga, so bé deisteigh daoine teach le chéile chun yoga a dhéanana trí gaiige, so sílam gur imacht intach gur rudíntachtá san éile seo an phobal agus don phobal le gaiitina agus go mánach a lán daoine tanamh agus tarbheith as san bhéle se trí chéile.
0: Agus se é gláinteráid ó just na imimetíí an sin cé suirt imimetí an deach le daoine tanú leis a bheith an imlína ag an bhéla.
1: Na lá sin bé go leor imimetí tríchéilge a bin mar chuid den éile seo im léana agus Tásí me leis an ihecéiriocht de áráníochtta agus grinn agus bé an timocht seo ar siúil hústeire i deachthhar i Bradys Clockhaus i Maliohánúid cíine na seachtainní seo agus tasóí an ihecéiriocht de áráníochtta agus grinn ag lethtaréisisiní ar an ine. Agus hí an timocht seo an nuí agus agus bé séráis a ríis im léine. Agus mar chuid den imimet seo bé Simon ó Cronín as ra cairn i man scéalaochta bin na dreúracha amráitiige maire agus éthaí choirín i man áráníochtta agus bé fuinn gail gaiirí ann chunmuide chur i gaiire. So sin an ihecéalaíoach de áráníochtta agus grinn. Tehíine na seachtainní seo ag lethtaréis sinní i d deachthhann a Bradys Clockhaus i Maliohánúid. Agus tá fáil se rih choch ach mollamíid doghoine a bhfuil ach moltúir do ghoine me leiscil a bhfuil spéach teachtaí an imacht seo chláú rihré agus is féidir chláú ar Eventbrite agus tá na sonmíí ar fad ar fáil ar híomhcréas san oscailháúid, so bis sin an ar an ine. Ar an saharn mar sin so de saharn na seachtainní seo bé bé imachtaí eile agin trí chéalaige, so bé imacht ar bainem táinbó yoga aginn, agus tugann an táinbó yoga scéal chu cholinn chun bathe trí mheascáin de bhiotas de yoga agus de sheol tradiisiúnta bio. Bhíon téimeacht seo ar siúil faoi chóir an saharn ag héan si go chlog ar maidín agus ag lethtaréis se dóhéigh agus bé sé ar siúil i scolann idirchas ar champas oscailháúd, agus de réir mar hiigem a eislinn tá éalamh mór ar hicéad don imacht don imacht seo agus mar sin mollam dohuioine súlachaithh ar híh ar an sih Eventbrite agus chláú rihré, so sin an táinbó yoga. Ar an saharn chomáile sin de saharn ag meán lei be turas trí chuige ar chaislánhhain nuad. Is caislan é seo a tógu go luas trí híisteigh, agus bé an turas troiríthe inhaige áthirt acuin a réisiom líana i gofharirt le hifiigh na Nebracha poiblií, agus moltúir do chuoine chláú ar Eventbrite rihré freisin ag más mííon nó freistal ar an turas troiríthe sin trí chuige. Chom maiile sin de saharn bé imacht eile ar siúil ag a héana chlog so amlón de saharn, bé an picnic agus an pop-up gaiilteachcht ar siúil ar champas oscailháin nuad a ríis, agus bé se ar siúil faoin bobbal tíomh muoit ar agnimh John Hume ar an gampas thuí. agus is deis ionta gotá sa ficnic agus sa fapa gaaltacht do chuoine blaise áil ar alíonna gaige faoin air le tahan na náirí so be rithe an rincalin grúpa sean nós agus rinca set ó scolí riada ag an cocha agus be ceoltóirí agus an tíos litirthe hain an a réis so sin an picnic agus an pop-up gaaltacht ag a héanana club de saharn sa phobal ar faoin bobal go leiscil Stephen Waith ar Ignat John Hume ar an gampas thuaí agus a réis moltúir do gaoine chlárú ar Eventbrite rivré agus an timocht deirnach ar an saharn trí gaaltacht ná an lúb litirthe bhí sé seo ar siúil ag a trí chlub de saharn is scoil an idechis ar gampas bhanú a réis ba an doch dúanú langán scríbnúir comnithe os goháú a mlíine agus an scríbnúir Anna Hiúsaf ba anhuiirt seo faoi agalah ag an dochtar Caitlína Kiver an seo ó osscoháúid agus be an trúr seo i man córa faoin eistear croíoach atá tucha acu trí chuilse dlúthe na litríocht agéalaí le hí an dá úidir sleachta as a go séair agus be deis ag an lucht éisteachta ceisna a chur orthú agus a bheith páirteach i blé an fanéil is imacht ionfach é seo de aine a bhfuil simmór acu i litríocht nó i scríbhneoireacht nó sa scríbhneoireacht croíoach agus a ríis mullam nó mutu do chuoine chláirú ar thíh Eventbrite rivré más mííon lo freistal ar an imacht seo.
0: Ié, agus imachtaí ar dóí an sin a line-up ar dóí agus istócha go meid amar dóí ag aon duine arachaán agus ag sin ag leirtfaoi daine teag dalán an imacht le haid scolairí amháin atá an nó aon duine atá simach acuáin agus an bacóir go bhfuil suirt simagat san alíon agus litríocht chun dalán.
1: Well, Ashton, tá fáilte roimh chach, ní gá go mbeadh simagat i gcúrsaí léin nó a gcúrsaí acadúla, tá fáilte roimh aithin duine higann féile seo agus mar deirm tar rud éigin an do gach duine. So cé go bhfuil imeachtaíon seo a bhaine leis an litríocht, tá go leor imeachtaíon seo a bhaine le ceol, leis an stair, mar deirm an tambo yoga agus éirí an ithiscéalaíocht a aráníochta agus scrin. So tá an potán tá an éile seo géirí ar an bobbal ar fad agus tá fáil se rih a an duine teach hinimeachtaí a bhair siúil mar chuid den éile agus a ríis luí mé ar an sin thug mé liste sin duna himimeachtaí a bhair siúil trí gaige ach be go leor imachtaí eile ar siúil chomáid ar ihe de saharn bé an ceúltóir mundí ag casa ihe de saharn ag a hota clog mar hapla be the Blind Boy Live podcast ar siúil ar an saharn ag lethir tuéis sé haon so mar sin tá imachtaí an do gach duine tríhhean na gaige agus be imachtaí an trí bhar le chomáid.
0: Agus an sin bhí tú leirt faoi tetí cúpla bom tú hen agus céirt price a bheith ar na tetí sin agus iad suas ar Eventbrite.
1: De chuid den na himachtaí aber mar hapla an ihe scéalaíocht de aráníochtta agus grin ar an saharn tá sé sin siar náce Tá imachtaí eile mar hapla an lúb litirthe ag ar an saharn chomáid be se sin siar náce agus chuid sin na tiicidí aber ceol chum mundí a bhair siúil de saharn ag go hota clog tosaíon na tiicidí ag cuaigúró is fiche agus bíon na praisina brahan an prais ar an imacht haon so mollam do rioine brathnú ar thíh Eventbrite chun tuileolalais faoina praisna a áil an sin.
0: Hiach agus tusa mar bháil den ceiste seo an féile agus ar nóid a lá arólas agat a faoi. Cad é an rud is far lása faoin féile agus an bhfuil aon rud i cheas amachtait ó na blianta roih seo nó cad a bhhaach tú do daoine gothirithe an dá an mléna.
1: Well, sílam a aslan gur féle aontaí seo agus an rud is fearlam sa fihí ná go bhfuil rud an an a haine sú martarráte agam mata spéise go sa litríocht ba an lúblitirthe ar siúil ar an saharn, mas mata spéise go sa star be an turas ar chaán mainúán, mata spéis agat sa yoga a ggéine sit sa yoga a ríis fi sin ar siúil de saharn agus a ríis bé an ihe scéalaíochtta aráníochtta agus grinn ar siúil dehíine ag lethtaréis sin ní. So sin an rud is fearlam sa fao fon bhéile se sin ggófuil rud éigen an de gachtain, ggófuil réim se lechan imachtaí ar siúil agus ggófuil rud éigen an de gachtainine. Agus a rís it bé imachtaí mar dearm ar siúil trí bheán na gaiile agus bé imachtaí ar siúil trí bhela chu maiid sa tá rud éigen an do gachtainine sa phobal agus mar dearm fáilte rihchach ach moltú a chuoí chláú rihré agus agus sin sin sin.
0: Well, galore olas ar fáilin sin de aon duine tuisim acu galán agus gur míle mai agat as Lord Ling faoi inniu.
1: Gur míle mai agat a sin agus díire chun ra dearnach a dearhí mé ná mátá tuile olas ag tastal ó aine moltúir de chuoine brathnú ar thíomh gréasán oscailháinú tú sin Maynooth University .ai agus agus bé tuile olas faoi éile Alíonn agus Agnes tú sin the Arts and Minds Festival bé tuile olas ar fáil ar thíomh gréasán na hoscailia an sin. Gur míle mai agat.
0: Gur míle mai agat, slán.
1: Slán go fáil.

0: agus is cuiicní suas an sin le Good Looking le Suki Waterhouse an mír dearnach a bheith ar an chlár anois an nacht ná óhain macléirigh a bhí len iné chun Lord faoi F1 faoi go dtíireach an Ross in Miami th an dearra seachta na sicacha. Chalas martá.
1: Go bra, Ashton, go bra. Yeah, ag sú go mór le Lord le faoi Percy form le hain.
0: Yeah. No wish to fresh and is tamalo vi simic den yegan ala on chilum so couple kashtin shaw agus cora jaswi but yeah so galore a harla insan ras and jera shakhtin shikacha ig lame steer kashahan kadi da hermony her gamalashko kadi da hermony fui miami a hanig higan failera just trivlein ohin in gavi lisafis fia do agus é loniha sa stad Hard Rock a rihan ar fa cuig punk a carca hain kilometer le níéig Cornell.
1: Yeah, so to be in dini i gónaí ag cánú Miami, jarhín nacuil dini sás, be in dini i gónaí ag tuirs mac amain an méid in dini cáú le, be DJ Khaled agus bernie mar sin, sin cinn an rásna be in dini mar sin an dini a fain ticket sir an aisce, agus níl sim dá leiad acu form le hain agus daine atá sim agus siad a ceú amach agus bíon daine tuairteach faoi sin rudí eile bíon daine tuairteach faoi siad measam nuair a tháinig siad suas tus an con ceap in Miami GP bhí siad cinela iarraí go mé Monaco eile acu ach ní mar sin atá níl mór an fáibh agam leis an cursa é hain agus Captain Driven McFaig and Jaron Ross, the kind of spirit in duck, the fact all the clutch doll unlocked fake and August and Kurd a hen, massam gunnurin she gumai, leshna karna ata agin imlena, to Kupla Cornelan, August Tart, you know, the breaks occur air, rudder Jen and the Connery a luck to August for the current lesh. An cinnal Rossí ag atá caiilte agin le cúpla Ross a nuas. Agus ar an nómlan, hatnín sé go mailam agus hatan an Jerry Shafton sé caiilte go mórlam mar bhí galóir le lóir faoi.
0: Ie, siad am gnéintíon me se leat an sin comáid scamlamnar gur chuir siad amach me siad ag teachtaisteach sa féilire, ní dúna gur me se ruhasta faoi ach ina réir an níor hiigme ag an tám sinna ach inis, cúpla bliain isteach. Agus an track seo úsáid sílam gur track deasta an agus buna me soltas an rásíocht an. Ié, agus fiú just chamaní a bhain particular an sin Max Verstappen a bhuaí Driver of the Day an gapan tú go raibh é sin tilte aige agus sort séisir, beidir not comai le an séisir seo agus a bhí aige ar fa cúpla bliain an nua san eis.
1: Well, it's like ní dóilem go raibh Driver of the Day tilte ag Max Verstappen. Ní mis sé ínta sásta leis an céim contusaí a runa Red Bull thar an briseú sin a bhí agin. Bhí mé ínta sásta le feicáil go raibh Red Bull in ní fios a chur ar an car, fios a bhí de dhí go géir uthu in ar ira. Agus leis na ráfaí atá ag dul thart óthú san séisir go mé Max a gaiirí as an sport agus rudí mar sin. Ceapan bhí mis sé agsúil go mé Ross iontach ag Max agus níró. Bhí Lewis le feicáil sa car gandáid ach inar ira rinse botún mór sa Ross caiiste timpil ar cinnta na céad cuairt den réin. Agus, timpiste bhí an agus tarlaíon timpistí ach ag dearún le ní tarlaíon na timpistí sin do Max Verstappen agus i níiaddó timpiste commór sin í inú aonmána fiú do mar gnearna aonmána sin níl Driver of the Day tilte acu.
0: Ié, díireach é siúlam gródaine ag tnú go meic an bua agus sará sin agus é ag tosú piadá ach níor ní ahí sé bhealach aige agus ag lórtin sin ar rudí nachró daine ag tnúla cad a hála in Miami a cheap tosa ar an dónach nach rótú ag sú leis ar nach ceapach tú go dála
1: well in á riara vi me su go me an bua ag Kimi Antonelli vi me su sin ekkel agus sin mar harla agus inte intasasta foi gan am kéne ni ro me si sule sin kéim kun kin stoach a gente ag fernier nos McLaren agus Red Bull fi Tá céim óhhar leith a cantáí ag McLaren agus sin ionach le feáil tu intasás a dóibh agus i máthm bhí teána an lá tiltte ag Lando Norris. Ris sé rás dóréide, bhí mí áir mar gheall gonjaí Kimi Antonelli, Jackson Pitts, Cooper Cur den réin rih Lando ach do mar rud é gro stratéis níos ferbarthe ag McLaren don lá. Ní Harlód sin agus bhí an bua le bheith ag Landonair saá sin. So tu intasáasta agus chu sé inúm an céim sin an céim óhhar sin tuhlacha acu agus fiú ascar piastrií fásta ri sé rás dóreide mai. Rud eile nachrúméidsú le ná an timpiste bhí ag Charles Leclerc ar an chur dearnach. Bhí mo chrí i mo láh tíar saoil. Bhí sé igóil có mai sin bhí sé chuna bheith ar an pódium agus bhí an tipiste sin eile aige buúil sé an balla an bhí sé go fólan an tuar ra leis buicstadí ach for Oscar Piastri an ceannas far air ar an drochar bhí sé inte le feicáil bhí sé inte simú mar rás ar an nómláán agus bhí mé intasá fa sin.
0: Nó ceap me se ddíar an céna per Charles ag just ag an dearann sin agus ag caiú amachchan sin agus ag tuitim sios ag pí a sé a bhí an le George Russell agus Max Verstappen ag fáil ceanir go mai.
1: I ní an rás an sin, so héitidir sí si pí a sé a ri an rás agus a ní an rás fir se pinos fithe second. Fithe second mar gorón car cinnal damasiste hí damasiste suntaach go leir James an car agus níor se sáilte dó a bheith chomantará a chuman séra agus fásta gghear se cúpa cornil agus éar an bailach an lína. So bhí pinó sé an tiltte darnoid ach ceapan gro fi second Harvard GNR.
0: Á sin fasachar fád, ach dionhhat sean go mé rás ní spá aige agus Tris Canada agus gothirthe le Monaco ag teachtas
1: sinné sin
0: so béile feáil.
1: Tá car mai ag Ferrari am léna so tu mé dog sac leir.
0: Tá tá siad ag dollarrá go mai so just béile feá agus béarthe just cumadaag dul le get a
1: Ferbertir an car stratéis a gothirí a stratéis sin an áchas liga do Ferrari.
0: Nó bhí mé just aáil sin a ra as long as nach darlíonn rudabí cosí le an blionn cat sí le go bhéh mar car leir. But éis ó sin an ceapan tú go bhfuil sean ag tá sanhilte fós inta le an sanéisir ach gárás caiil se an sin chu mai just margheal ar na triplogy in san Middle East ach an ghiapan tú go bhfuil sean ag for an eile bear ar Mercedes agus iad ag arch intaláidir am léna tá ahan Ross bute acu le go dí seo seachas an sprint in Miami a bhí bute ag McLaren atá ag arch níos leidir inis agus iad ag leanann rá ach cad iad a thurmaí ar sin.
1: De mar a chuir tú an ce seo ar an seaan cete dearhin hain goró an seaad is far ag Ferrari chu beú ar McLaren ar sorry ag Ferrari chu beú ar Mercedes ach níis i ní an dear seaan sin dearhin go bhfuil sean níos far ag McLaren bíon feibanna a gcónaí ag Ferrari déan siad botún i bhhadró minic i bhhadró vinic agus leis an cumtáir na Mercedes im léna ní hiagla na botún sin í enú do mar a ghúil sé géirí a bheits an óíocht chun réibh dóndó chun bhrálam ní ddóm bhfuil aine eile ar an gréile ó bhfuil miise i ggéirí réibh dóndaú ná Charles Leclerc.
0: no ta
1: tilt ag fao náam seo.
0: Tá se tilt se fao náam seo agus é just ag láin a raibh bliin in níiad bliin ag fannacht de seans se saige.
1: Sinné agus sicéil se ag bliin ní bliin. Bebralam é eáil leis an ifhar a héin ar a car joín ach ní ddóm godarlóise. Jerrin gohfuil an seans is far ag McLaren. Chun an cean far eil ar Mercedes agus las si in an McLaren sílam go an je is far ag Lando Tá Lando ag chu seach an ober im léine darnoid tá Oscar Piastri dochreid a marmána fásta ach tugurrág am doachréad Lando náras agus am do mar le gro sin an daréibh donda a bh agus a handna Jar si le an duna ní flú a bhí an sé se catte?
0: Sí le gréis an bheith me sérá gur sort nátíach flú ach goró sé inta churaach agus bheith sí an gro me sé géirí go me an bu a gascar piastrií an aíach bé seanna eile an agus béile feáil le Canada ag teachú breisiú. Fada sort a rééis sílam trí seachtainnatáán agus dí an fi tríúd a bhaltana, so beidir go joché mu aráthgat an sin nar atá Canada genta.
1: Kinse, brálam teachtarráú chlá gandáid.
0: Alright, well gur míle maigat agus slangaú.
1: Mígus slán.
0: Agus Jared hagcha inis leis an chlár a nacht. Ar an 8ú lá de bhí bhaltana lomsa asan na chhaidín ar fis fasa agus ba é seo scoth na seachtainna ar radio na lifa ag cé sé pontca cathair FM git a ceol sa le aigen mi sibh inis, seo Katy Perry le Legendary Lovers, bannachtaí libh agus slán go fóil.

0: radio deliver Katie Shay Punk Car Krishna Guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclite agus níos cclise. Ag Electric Ireland táidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanana méidir cclite, tálaí EV agus panéal chréine inar net-zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuileolalas ag electricireland.caí.
1: Beta go bhfuil tú ag siúil leháile le lead a bhfuil tú anna hócha leis tar éis ithe i mar an choláiste. No beidir go bhfuil tusa agus lead eile i daí, tar éis díobh buúla le chéile i glob. No beidir go bhfuil tú tar éis do leháile le duine aigen tar éis an cethú chuine a bhí ar aos ar fad. Bíon golóir uireanta agus átainna ann ar is gádhain a rá cad táhain agus cad nachhfuil wein. Beag bean ar a bhfuil ar bun bíoch an córá faoi heúán.
2: Teachtar dó chuún gníomhreacht a chuid rialtas na hhéan.
3: Barí an lifa.

0: Díomh agus fir géad fáilte isteach chuig What the Focal, podcréile a thug an ordáin don na sanólathe is sihíí is suntasí dá bhfuil i mu ann. Is miise Kieran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal thír sa bhblion 2016 agus é mar aim a gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, bhhalm ceirú le daine a bhfuilgréilge acu agus ar míon le bor feise chur orthaí. Agus nar bhíon lin ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachór an seo i Studio Radio na Liffe, chuirm se na cruúa ceistena ónas gur féidir libse a éistóirí maithe snas a chur ar bhgad gaiilge. Ba bhíon le a bhuachas a gáil le first na gaiilge agus an folklór nua béir le gaiilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal socéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin. An tí atá lom aniu ná taigh me gunnaáin, Tá fáilte is fihil roiit chuig What the Focal a haig.
1: Gur mí maiid, Tá riimeríarm a bheith a do chuiteach naniu.
0: So beagán fut ar dús mar bhfuil is a daoine cé tú hain. Is scríb nóir Commodore Aran agus feiltethir é taigh me gunnaáin atógach le béirle gcuach chun déhhuio. Scríbhann sé do roiní fásta agus do fáistí, don scálan agus don lehanana chlóite agus tá a héthir eistrathe go fur lehan ar fud na crinne. I measc na séhir atá luirte leis tá

0: tuairscéal Madame Lazar tá gihínta chuir fad, agus an tre heileíise don óige Afric atá fecha ag gach duine inéir na stócha ag puinte amháin. Tá coní air sa spidéal, agus níor chuir sé isteach fiú gur brunach gradamí thuúlamháin air sa bhléon fithe cuiigdig.
1: Úlíocht.
0: Bhíarm taidir na sí réir de chuid úlíochtta agus cumla bhla ag anreachas an bhblionn sin as mis raftarí fiadú focail.
1: Siúirt.
0: Tá só mé leis an gceist mar sin an chéad ceist a bhíns ann i gcónaí. Cad é an ionsráil nó cad iad na hontrálacha is fearlaat in an focleir nua béirlagailge.
1: Keir spéisiúla hílme, úsáidem an folklór béla gailge go hánhinnig le rudaí a heáil agus le féchaint céan cinál nath atá in ghlacha úint gomór mar mé scríomh. Agus mar sin tá sé dochar éon intráil ar le fe gomach. Ach bhí me cuiimú ar bhalór eile ar ochlór i gháil.
0: Folór nach nén an uíocht ar an pu. Ach réas
1: bhfuil táhacht a baint leis máchéidir agus. Antráil a haíon lum agus ní dóm gur tháinig me. Trasna ar géadú sa leabhar haon sílan gur inis duine cin dom faoi ach tá sé faoin geanúil cach ná caiinte
0: géisteach.
1: Tháinig an lá ina chachbáistí. Agus an sin an béla a chuidúir sin ná the day was marred by rain. So istálim gur sumpla íntacha sin ar bhealach do chlór na gailge, do chlór tradiisiúnta na gailge, gur teanga í a bhí Harbheith cinál tíúil agus a bhí nachrá an cinál. Nachrán cinál ábhras faoi chuairsaí bunúsacha an tuirtin a bhí sásta rudaí mar sin ará amach. Agus an sin an béirla chuidú sílín go sé sin barúil freisin, the day was marred by rain. Tá sé sin tá cinál blas Victoria chu sin
0: leú. Is bralam saoú raibh duna igen is chuteach mar sa bhláir nó agus an sin nachhis go cadhíarrácu í dultíím frágrah sé na chachpóistí.
1: Ach folklór óthla gur haing menúas folklór amháin nach níon an áíocht ar an budríile. Béidir gur se ha maith gom cean eile le agus. Agus sin folklór an daoineí. Agus is dóilm gur fiú do dhaoine bheith a breanú ar na trícinn sin an áíire. Ach folklór an daoineí go háirithe má éiríonn le tíochttaisteach ar an seanló. Nachfuil roiheair le duine. Is aintach go deo an siú crothaíocht atá sí le méon, agus is aintach go deo an siir saolaíochtta atá. Tá éad an tátharbáir fad. Tá sé sin fé faoi gach folklór stolamsa. Go mór bhar an focla ar béir le gaige. Bhíoh mailils na gappalín bhíh sé mógamaga faoi olóir an diineí, mar bhí sé cinál ábhrasach faoin, sa bhí an rud seo ag na gcéil ag an nám agus rinne maiid na gappalín mága faoi, bhí sé rá gurrá folklór hólehan sin ag an gaiintúir gaige, bhád níos mó ná an gnáchaintúir béla agus dúirt sé go ddíhantá caiintearí dúchas an nú na ngáil. Well, in Merle Vise, I scrive that they take pride in never using the same word twice in a lifetime. Agus an sin thosa sé a chur síos ar ocail beag siimplaí gaalge agus an méid bríonaí éagsúlaí leis agus ar nó chuir sé go a chumse riar mórcha ach an focail anan sa a chuimhna ná an focail chós iúhar agus i measanna rudaí a luise leis an bhhacail sin mar bhíú ná a Hawks Vertigo. A noise made in an empty house by an unauthorized stranger, a fairy godmother's father, agus an canas ansalim héinar fad, the crown of cast iron buttons which have been made bright by contact with cliff faces.
0: An rúchasach.
1: Agus an úsáideach.
0: Ach, is tóca an rudnach digan díní, ní higan díní fuin vóclór sin gur nachhul si capi glaca leis ar levéil is tóca léhúl, agus gurbé sin an brí atá leis na focail. Agur tú gah sé croch, ní go man digan gatainéis sin.
1: Agus ní as an daine nó a tháinig
0: na
1: bríanana sin
0: na samplaí ach tá siad anna cosú leis.
1: Tá siad tá siad soach cos le go leor dohfuilán ce
0: Be longlín is felt ar cac cro.
1: Nó a feile to look at someone, especially with malign intent.
0: Nor
1: the keen Martian.
0: Sure. I dini and veta mamalemer the oldest got fin vokler me fas as the laird fui begon nismo.
1: Fui oklor and ni ni tu faser old sam fui ach ta simagam se dini noch mar character agus gjevan Biddy Jenkinson skrif si couple leawr a vi rinne si Farberts ar an déinach mar vlechtra amateurach. Smuin of all in a vi an sin, agus tan a leawr sin har bar a fad.
0: Tá sin an a fa, Well, just fi meis fi sima gom faltamach ar hig dini ag an am nach rav eunach sa se her croach. Mar Braham Salat hon niu an uranta agus dini ag leiv an oclora ag gapin siad gur sais show da ola siad seo vi ar ola sa gachtin in éir an tra.
1: Well,
0: ní dócha mar sin.
1: Ní hawl an gur o se hain a cuimnú gur comodorach da vi an. Well, sa, ní hapun é. Ach, istolim gur ervalach gur wán se lin a stíl agus gur wán se lin gui a mér se a cuimnú ar o dei. Well, sa, gur a intin ar lehege agus gwil Sílim gwil lor ag a fersantach da gomór ar an wóclor. Gis sin ar nod a tag a hálin fwy istolim hain.
0: Ach, úrinta togin sé sampla freshen agus capan dini gur san vínu sin.
1: Okay.
0: Sais like der sé tá focal ar wánan ní cuivin am cata an gadírach an isach. Is uignis a tá gest agus der sé mar hampla mar a vrachach bó in níag a lei. Ach, an sin úsáden dini an dini orta.
1: Nach lofer.
0: An san vínu ar nos sin brí an okul. Vi me ag leif blog vír fwy shot, so ta blog an dar banam Cassidy's slang scam nor degen fwy ar a skrig lawer how the Irish invented slang. Agus níl sa lawer din cwyd ismo ach brega. Agus ta anach adini ag lachlesh gwyl se fyr. So ta dina awn ar lina. Ta an ahanid gwystom a fi'n dig skrif fwy saes llangoliach na gwaelga agus nŵr fi'n dini ag scapa brega skrifin se fwy agus fi se skrif fwy'n vocalor hys sin.
1: Okay.
0: Evoclor. Dininig.
1: Ach, stoilm, ta cynnal fashion on beidr lhai focla aistecha nach féidir a aistrú. Well, said, ag tá cunhiap ag seoignas seapáni. Agus is minic go mion cynnal blas spiridálta leis. No, tán rúd seo ag pobl dúisgirt na Finland. Agus
0: focal. Tá sé, bhíon focal sin anafór cúpa bínu hin hugi. Cúpa na tí sin cílig sé sáis tjóli agus sásta.
1: Agus was that no gmech an pobl inuit gmech kriege fakalak er nachta kurgas no gora med kan fakla eg kanter I gæltokta er en vamen agus rudig kontrachen agus e stolum gur kina romansi ucht agus romansu ta gestan chin agus is ta sé an gutrén san éilge. Tá sé éilgin was at déine a bhfuil goilga chuna achatáid díú ar locht éisteachta nó ar loch léite béle. Agus banan se le cinál díirech cinál dearca áiri athirtaghoine. Agus ní dóm go dúltaché a chubes ruúd an dearfacha is dólam héon ar bhealach agus ar bhealach atan sé chun dean na gaige gcinráta mar chuann sé íhá dearafa chun cín. Nach méán, bhfuilsa mar tá bhfuilsa le cuimna na naoine, bhfuilsa bhí caiirí dúcha sé goisteach go caiar na gaiibh mar thumpla agus bhítí a mága fuú nachrá. Nachrá béirlas násta acu agus nachrisiad in an ag an námid héanana chu in nniuúl go snáasta a méla, agus gur gur a bhhanan si sin agus gan a bheith éimiúil nó gan bus a bheith cinál míisiintear chuile bhealach. So ar bhealach tá sé anspéisiúil an chuí bhfuil rudí hééis casa timppa.
0: Se Ba tá béirla gachach máthir san í nachairníis agus Tá más. Éagsúil ar an ghilge.
1: Tá
0: agus mátá sé bunathe im réige ú an tan óá románsú dentanga
1: agus á
0: hín dochar.
1: Sin mthir mé sin mthir mé.
0: Go deas agus tú géistecht le daine sé gaiair na gaiile bheith nó éon áit go mííon túd. Cadíad na botún is catíanta a chluan tú.
1: Well, Ru ceist spéisiúil atá é gún cheap an bhúún go ginráilta stáilm héin, mar istáilm tá sé sin buíthe ar an nósin go bhfuil bailach cinál foiirifa le teangar a béthe láirt agus ní dulgúil se sin fí tá leganachcha de hangacha an agus an sin tá caiintúirí éagsúla an ach más a caiintear más a caiintear chuoine atá ag sealahú na gailge muid agus duine acu mé héin bhfuil níl gailge ó ruúchas agam héin ach mar luú sagur síos beg. Orm tóga méile le béir le gaalach i gunda bhjó agus tóga mé a bobbal a bhíhééis an hééis an réilge réigeint ar chúisinaí éagsúla chúisiní staire chúisiní bháin le cholínachas agus tráma freisin stolimm an tráma bhain leis an gorta mór. Agus bhí an béirla a bhí acu bhí sé stoí go bheit a raléir gur sé breach le botún mar gur rudaí an nachticach caiintúir má béirla ó London, bhfuil sé. Ach so tá sé sin na táirlú ar bhealach dríom aráis leis an éige, mar na daoine a dólam an béirlas ag deirúha na dhéisteach. Nírá cinál nírá éisiim láirí acu, nírá éon chríaltarireacht anna g ná. Mar sin nírá siad an an éisteocht le caiintúirí maithe dúchais agus airisí an bhar. Bhí siad mar a bheith dram a bhí ag croúin bhéirla ina measc chéin. Agus an sin
0: sé simúd cé le chonig mé bhaíonn na gaiilta ag ciúir chuige blion, agus mí suaoinmh níl sin fada chuige blion den radio, le ní raibh na daoine seo an commerceáíon am na daoine taimh muid an fubal inar áisiad. Se
1: So mar thumpla ag an nám níhuiad an chuig mí daoineránis cé réilgetar se agus cé réilgetar ar siúd agus tá siad á bhhaú ar frás a béla a chu bailach eile timppla a bhí se sin natáú si bheith daoineírá le cé béirletáir céir atá ort agus déirecht na cin teile chuáániu
0: agus táóirt í bh fééis anne
1: le tóga me si leis gná sin
0: caiintúáániu,
1: bhfuil sé nó tháinig méil am mó san áí, bhfuil sé ag céim annas a braan de field, mar níl an nírá an bríthir tú féind chótréan sin san éige. Tá bríthir am si agan in isise tá tríéis éirí níos cuiinte i ngáir go bhfuil daoírá bhfuil cin cén gailge tar féin ach ní is bheit túí tíochtta rudaí ag sin rud a bhíochma ag maithir nó du de hamar go straán mé, ba céim anna a braden de field agus nuair a vision tú síos an Aber sin didn de hamar go straán mí. Nach neatha an castú múarm ach sin chií gurhannig mé mó an áí. Agus abroad in the field sin an mó, mar bhí sé sin ní étárá ah níor leor out in the field, bfuil sé gur ó mótha bhí sé bhfuil sé. So bhí rudaí mar sin an le go meach an ar bhealach an Albert Crean buíthe ar an rud a bhí acu an éige. Agus he came back from England in a big car at him. Like, hula me dini ar áraði mar sin.
0: Bíin ar am gaminic agus me gíri rádi astru go gailge ma chligan. Com dini a hishka. He was in a dog. Oh, sha, okay. Yeah. Tia dacar a hishkan mar meach gailge agot agus is dasa sin.
1: Is sha, agus castar dini im a chantar dúchas gaminic ar am agus a géisteach leo, bheitha cíntear a gorá gailge chun scothacu ach gur a láir béir le leat a bhí siad bhil set. Agus níl láirt na gailge acu ach tá chulathirt eile.
0: Tá córéir agus fumina.
1: Go tíadach tá. Agus bhna mise ar bhealach nuair bhí mé fólam gailge, nuair bhí mé sealamhú na gailge. Bhna mé an sealamhú sin ar bhealach ar an óolalas a bhí agamón méla ar má hanga chuchas ar bhealach an béirla gaalach sin. Agus an duine túthe bhfuil an cúla sin acu nó bhfuil gailta acu faoin tú nó cáir acu faoin tú. Tá teachta acu ar ionse sa méla sin atá beagna chomáil sin
0: chéige. Tábuntáiste ann, agus fiú leis na fumanna mar orintanta bíime caiin duine faoin as an tú a dóibh agus bíon na fumin acu go ná dútha
1: bíon
0: atá ag teststalt an bhhaige ach do runna as le clia bíon ar trodí nua a álam le trohanna nua a dhéanamh le do bhéal ar bhatha leis an gáilan.
1: Istáilem é istáilm go sé sin fér
0: bhí tú ará go sé níos atálín drimarás
1: go tíchláán go tí chláán so abair chaime cuppla blion na múna an éscáil dús má hí leibre. Agus an cinál wisit na frásí gaalscoile sin an ós tá sé mó cheann. Ag níl sé sin rá runna, bhfuil ar bhealach tá mó cheann tá géile áirithe déanta ar an gaalgan sin, like it's mine. So it's my one, bhfuil is ní tá sé sin gáil sa tro ceart. Ach tá písa mór fada le gáil fós go dúach tú fada le is lumsa é. It is with me, bhfuil is that. Sin chuntheap ag súla ríist. Agus tógann sé písa má ar chuoine hagan ríd an gcóras gaalscoile nó rudí sin ágála na ní mar go bhla mín siad iad ag í seán óg, agus bín siad an cinál gíranta in an Aonte. Rud atá nádra. So an rud a hagantá sin má chuoine na daine sin orthú a láir na gaalge i ní na scoile ná go bhfuil cinál nua a gaalge teachtar an saoal. Agus is próséas nádra he sin, agus is próséas é sin atá hééis thlú an annachcha teangacha. Mar hompla is an siimplú mór a hála sa méla mar hompla. Mar hompla bhí sa tean bhéir le de réir mar higamne agus ní saolaí mé nóí hín ach bhí
0: táún
1: Tásúla méhe. Bhí animáil fiinscinach baninscinach agus neódrachan mar tá san armmanais. Agus deirtar agus ní me cinnta bhfuil se fíreach tá sé léite aga leabharir a go údarrásachail. Gur bhéir de hála ná gur tuúisteach rior mór scláhithe go tuis gur thasanna ag puinte áirithe. Agus gur rá brúartha béla a ólam inan líní fásta nó na daoine nírólam siad an teanga óhuas. Agus nuair a dólam siad an teanga, rinne siad cinál siimplú ina meas céin, agus hit an cuasaí inscine ar láir. Agus tíirech dúsáid siad choras a bhhaidní siimplíí. Agus le himimecht dáama dorbar se sin in na chaúint, agus le himimecht dáama agus le himimecht was het een choreelstijre agus politiecht agus marsinte deide an chaúin sin úderasach. Nis beidir go bhfuil ó mohan sin meach go leor lerá ige foioin anlí sin ach mar bhfuil se go chumlan fír sílam hála rudacéint a bháin leis an inscne agus ráháir is intachan an buntáistetá sin nó híh an bhéirlaide go bhfuil duan sin béle bhaidní sé go le fóla nuair nach bhfuil an ru sin an.
0: Se ach tá an béle soach de le fóla mar ar níir sin faoin si agsúla vetanga nach chuil.
1: Ach sin rud aháin ar bhealach sé nuair a thosí nuair nuair líon túisteachir ar hanga óbacha óla mabar an reincíis nó gleoracha bhfuil sé agus caiith tú goil roií chuile anamachcha le fálamach bhfuil se fiid gna banid gna agus is mór an obairí sin.
0: Sé an sa múil freisin mar bín tenachar ag na hincinní sin ar chuna sa é an daoine ar na rudaí chu bhí mé léomh faoi le i an gháin gofuil dréhead ferinscinach is mó seans gan ar daoine gúil an dréhead láidir se go seaamhach agus i deangathe gofuil an dréhead baninscinach beidir gan airdí sciúil si goláán dégan so is frálams víine fon tenacar bhíon ag na ruí sin arine
1: Tá sin si
0: ach tá mátá daoine ag leirt na gaige agus nach chuil annach eistúáin ón méile mar dúirtú is a bhhaart den rud a bhíoch ag tarnt le béle na hhéann go bhtí tá daoine inéir an fós a leiríon seis béle trí scagara na gaige agus tá sé tegan go túr agur éhlód é nó athú é ach tá sé seisteair féchant air an ghilge nach go lenach eistúáin béle mar ghilge.
1: Well vense ganúm gur ceart breanúir mar réilge má tá caiintar gailge eile an ná an legan sin dentanga hiiscins.
0: A caiintú gailteachta?
1: Well brase ar choúra an chaintera bhfuil is ach bíon is cinnta go mín deacracht ag caiintearí gailteachta go agus spéisian ru é thug mé faoi deara le abair le meláán hain a tógu agus i go seige agus thuair ríd an ggóra scoíochtta go háirí amachláánhaair ar thuús cinint nuair a déiridís ina négurítí bhíon tá drohéilge go duine sin an rud a bhecha geiste chu go minic ná an áíocht gurrá angur sé dechar an áíocht hiiscint i ngáallar nach rá gur na go ná rud é a mé hí asúil le a chluis nach ran na fumin sin an agus mar sin go sé cin agus tíruch ar bhealach nach rá náúimni an chaint ar bhealach sáúla ó híh an cechtta bheit ag caiint ar gaalteachta ar ar uim na
0: ceol
1: na caiinte go dtíruch tá an sin me go man sin.
0: Tá sé bhfuil tá sé sin dechar ar na fálamóí gandát agus na consan lehan agus chuil lehanana agus chuile.
1: Is rud a sin atá tá lánach go leor go fersantocht natanga nó do ghlóir natanga bhfuil set an lehan agus an chuil. Agus rud é sin nárólala me siirí a bhar scail. Agus rud ná hiigme hiigme dóla mé an riil lehan le dehan agus chuil le chuil ach níor míniuh riomh céim fágurrá táhah leis agus bhí me na fihétí nuair a léime an réomhrá a bhí scríomh ag míhall síl dá leabhar Learning Irish agus tá chu síos íintach an sin ar lehan agus chuil agus agus an thuis go bhfuil gohfuil an ruúte an so is fiú do réine é sin na chóirú agus é léomh ach
0: Bar tictaí in bh
1: ach mar hopla was tá brí chuirtir brí an nniu leis an lehan nó an chuil mar hopla an focail chuiste do gleor nóchaintirí ará léime a léime an láhar sin agus an focail a bhíán sa teanga tradiisiúnta ní láhar ach leabhar agus bhí éagsúlacht brí a gceist leis an dárad láhar sin duine bhfuil tinnas uásach é a chuirnisteach ar an golainn sin písí a cholan a nuí dít an béletar ná leprosí.
0: Se tá ballin na láir an seo im lá lia. Town.
1: Tá is even is even am an teisteáin sin. Mar heb ken duine hore gur Leopards Town a bheitán, gus a bhí bu a margaíocht
0: sin an imprint Leopards se is lepers.
1: Agus an sintá aber bheith Lovers Lane bhfuil se tá se sin an an áitichaí ach an rud a bhí an lán an a lover. Agus sin le was Leopards Lane bhfuil se
0: sé sin có deascíanna.
1: Níl Rríist bu a margaíocht a gceist. Só tá sé sin an aber an focail thuime gnéarach duna thuméid an zú agus tháinig mé lón bhfuil se. Só an rud más ahí gceist beidir gohhacaú lón agus go ruú é ach an rud a bhí ar déitecha bheith gceist beidir ná leon an tá na bhí Afrikach a ddíoach tusa mar cuaha
0: Don lo
1: Don lo
0: agus an cosúla a féin ní raibh chumach go mar ruí se agus mé scáil agus istóm gur hála sééis na fétíí gur ála mé ché go táhachtach a sa bhí siad agus bhí am an sin ann solar thug méisteachid mar chuid mo chud caiinte féin a chan déár freisin i focail ar nós fuair. Ní rah sé sin a gom i gheart, agus is docha nach míí an fós ví tú caiint an sin faoi na daine bhíonn sé réil scolana agus bíon pátrún acu fós agus talíonn sé fós domsa gin nnéirm focail agus cloisiim é agus tuigem go sé míart a sé gom bhí mé cúplaí na díisnar aigen agus bhín sé bhíonarm rilí iirechttaíon of fá ré leis na botún sin.
1: A stáil mé agus an rud atá tucha fa dearagam s na gaalscalan ná go bhfuil an darna glún ananais agus iad teí reis a thua chríd an ggóras mar fáistí agus teí reisnis mar búntearí. Agus tá siad a múna natanga a ddólam siad. Só tá antanga sin a buanú agus ar bhealach tá, Is cinál nua a gailge í stolam héin. Aber an áitis móinéir in stolam ar éile leo canúint nua a Orbert ná muintir bhil ferrisiste. Agus tá sé sin an simú freisin óhíamh na sochangóíocht a deat ansam agam sa san áhar sin. Agus banan sé leis an ggóhéics polú a bhí athua. So nuair a dólamóch agus nuairolalamíonn sa gcóí stáilm daoine an réilge i mé ferrisiste is cinál ar bhealach is cinál ráitis mór féinúlacht atá. Agus dehir go bhfuil siad cinál cosintach ar an teanga agus bhfuil siad gur bhfuil siad a ggéire í chuthann cín mar rud omláin comamsere forbethe bí an leisce orthú focla béla a úsáid mar go bhétaí chuna le well it's not a real language because you're using all these English words agus an sin só tá séthbh ddígraiseach faoi ócail béla ar na focla béla fada roi go as a go caiinte i ngach cóhéigh sa stáilm An rud a tátálaí ó jaas ná go bhfuil sílim go bhfuil an dá réimseán an an language registers bhfuil tá an rud foiirimúil agus an rud neamhhéirimúil nuairtá daoine a caiint go foiirimúil bé go gail go an chláán ach an sin nuairtá siad a caiintsin beidir tuiseach ag dead an léon ó measca gáirde bé níos mó focla béirláán agus tá sé sin. Tá sé sin sam múl freisin. Bhí me san in de dúsna blion aráhí sa fé trí ag féle leabhar agus don chéadú riamh agus bhí me goilthirta fe seaachtainna le ban a bhí cinál mar chiróí agan a bhí tuairtegóin agus tumaní agus hinú sé bhí sé a láirte ar a héin. Agus bhí a géisteach legus ní hiá focail agus sin chluá security trafficlaid bhí leor leor béal a ríid an hinú. Cé go bhfuil antanga sin i 200 milliún duine. Achastóil bhfuil atá cód wallir tú ar cód mheasca an chotínta sa hinúis freisin beidir go go médí se caiint leo satanga agus an sin go gonéirdíis Albert nó ó mé le agus a ráis agus gur agus tá sé sin an tá sé sin an éil go freisin.
0: Tá ceis na réime ansamú go d Dar nó mar eil sethir bín tú lé le anna chud charter agsúla na leabhar agus bíon siad ag caiintear lehéil difriúla is siomhanna difriúla. Béidir gur féittá beag an de sinna lé fao réim na tangan na leabhar sin.
1: Well is stoigh bhfuil me a chuimnú mar scríbnúir agus is dóhí go mrahan sé freisin ar an loch léite bhfuil well, ach mar gine atá scríb fiction do gine fásta. Is dóilim gur bé an rud is táhachtta ar fad ná an glór go náamseotha glór an charreachtar agus go gurinn tú persantocht agus mianta an háachtar iniuúil reading lore. So caithe tú mar sin bheitthe cuiimú ar antanga atá an garachtar. Agus bhí me smuoine bhar hopla mar hopla aber san úsceil scríb mé Madame Lazar, tá bert charachtar an, tá fear as bla clia nachhfuil cúla gaalge aige semáile a chadólam gaalge agus atá tríéis éirí Harveh lífa agus Harveh cin al passionanta bhítanga tá sé héis bogus sir a héna lonú a go seige tá sé gobar san óscoil an tóí le cuasaí béileidir tá ban bhreaáilach am si aige Tá sé pósta ar bhean ó óthó seige caiintar dúthais agus ó tá réircán agus tá sesin i níos le brí mar chu séisteach ar fóst a henoch go mór leis á san óscoil agus ní réidir leis agus tá sé cuiimú ar an rud a dhéine sé agus tá bhhatrééis a bheitthe mó agus tá sé hééis an tróna a bheith bin anhar áhar béileidirsin gus cinál passin na chraí tagan siisteach agus tá si sé bur faoi chósa airgeid agus mar níráidir leis an postáil agus tá si gíra cinál é se thrár bhelacha tú cinál séhar dús agus nach an gortó é ar bhelacha éigen agus tá si ráhil tá ag go mé ghlann taid a táhachtta agus go mé an trocht is go híintach nar bhéh sé críochníí agatach an ghimrathá idir dálíing ar an dipa dhéanana bhil sa. Agus an rudatá geistecé ná dá mátha cálaíocht amach mar únta ar meánscoile bhfuil sa an sin bheith incaágan agus an sin bheith muú ná teáil agus agus siút agus so détan rá détá an pé anm cetatáiring éige bh an cháíocht an tá diplomaó ach ní eileite sin an charachtar ú sa mar sin an focail a bhíoh daineir le an dip dé an dipíanana agus tar an dip nó heb cin tanna tanna séar mar athí bhéilúí blianta agus an sin smí tuginn sé an rud atá i gceiste tá si i mólagó bheithna búnta ar bunscoil agus sin mar de rá ní leansaí mé an sin so a leanan an argóin tú rá agus an sin réban se leis maicha doras agus tá sé báisteachtaí mágus tosin se cás tá sé gimach leis agus tá si sin na seaasta ag doras agus bécinn si ina dhéhearalt for fox sé agus istóthaí go bhhétá ruda cin níos réalaí amsú ach san nóm
0: in anm chrim
1: ach san nóméid passin sin sílam gur a bhí an rud a bhí fiidirnach le baléir gur gaige a bhí acu ach mar sin héin sin an rud sin an móúst mar a deach a Franca a heastaí ag an am sin agus tá ansaíime go man sin mar tá séad soch casta é anráháil ach tá an spríbáint leis mar slé.
0: Tá sé casta le me fá scríomh charter atá fálum natanga nó atá óg nó sin caiú míine bhar céin stór focail a bheith acu
1: freiisiúch gotíirech go tí. Ia tá mé scríomh ús ceal nua fhí láthir agus tá cailíns na déaga ina láir agus tá tá Tá go machnamh go leor le sinineh ganrácht ar an bhfuil agat ar an áte bhfuil si go mothánach agus an rud an rud atá thlú ach cechaí go dtíireach lei sin chuir aniuúil, cechaí a gorinntí hé aniuúil lena lena cordsa atá cóíach léthe, cecha í gorinntí hé aniuúil lena mámó agus mar sin de. Agus tá dú lena band leis ach tá sprí band leis sin.
0: Nnís Pimpúr Irish focail ar le ba ceartarí chuir lena stórfocail chun é lehanú amach.
1: Tá anúna go ar an grúpa focail sin atá ar bhealach tá sé dechar éon bheitseá líana leis an méarlach. Tá an grúpa focail seo an agus an deadtá leo ná ná cúiseach áráit so tá aber mar thopla géir húiseach agus is chur síí sé sin ar a bhuiine bhfuil cinál súléir a acubéidir agus atá cinál tá siad an an ggóil go chráb na hiilena, bhfuil sé tá siad an an an scéal ahéins go chrín agus díirech an chrína ceiste amsú gan stró gcónaí. Cuil húiseach, sin ní banintte sin níos mó le smuointe nó le rud atá cuil húiseach se sin ní nílte siimplíí tá cinál mar a dé an focail Francach atá Frankise tá an chuitinta is sin méile atá nuán sa band leis se sin tá béidir tá níos mó ná brí bháin na band leis.
0: A chan féad le rud a dhéanamh go cuil húiseach fesin.
1: Stohiggur féidir stohiggur féidir
0: Dúchttas gur mar sin úsáidir mé gur bheith cinnta Dá neirhinn ra éigen go chuil húiseach chu glúistena sin an féile mé sinrá.
1: I stóla mé stóla mé
0: Tá ná foiomh go mar sin le
1: ach dá mar rud tromchúiseach a bhí an tromchúiseach sin sin istóí rud atá tálaí atá daríide atá a bhfuil implochttaí móra trma a baint leis sin tromthúiseach, aber détaí aber dá maratha duine agus dúí óscóir na cuairrtathú rud an tromthúiseach a bheith a bheitán le brethúna sa dhéanamh ru
0: fá cúisethe
1: go dtíir Fuair chúiseach sin bheitan an breanú ar rud ar bhealach gání an wathcháin bheitan an cinál se sir agus gan a bheith cinál choí faoi ar is tá legan ag na Franci sang fá nó cinál bhfuilta sé méir le freisin ar bhealach ach ní sam an anan an dárad an óhíh úsáid nach cinál cold blood bhfuil le bheith breanú a rud ar bhealach gan mothcháin. Mór chúiseach sin chu síos ar gcuine a bhfuil an bheasaú a rahéin den mór chúiseach. Agus an sin duine féin chúiseach duine tá an tóí
0: lehéin.
1: Ok. Dhéor machna bhar
0: an mé féinar an duine sin.
1: Istóla mé Istóla mé
0: féin chúiseach
1: Istóla mé
0: sin tá roiint maslíí agus moltúltaí maithe fachta a gine an sin.
1: Tá Istóla ghfuil an grúpa sin i taín siad lom tá siad cinál chuann siad go leor iniuúil ar bhealach cinála
0: chuil
1: chúiseach anúil
0: agus godáas agus éon rud eile ó haobh stóir focail lehanúach.
1: Tú list a ceistenaí chum víáint ar na nuáil is ansalat, agus an sin bhím se smoine freisin ar na nuáil nachhfuil me thótóí sin leo.
0: Mach
1: Well, focail amháin a bhfuil just colá áirithe go leis ná randamach, agus tá sé takeíún cín go mór. Agus heappain gur gur cumó ar géad ufuil béidir gur chuinheap matematicim nó a cinint mar sin a bhíán. Ach tá daine ósáid go go randamach déir daoine ach istáilm hé ggóil an focail fánach a bhhaid níos dóchasí agus bhhaid níos deise. Ní hanan sin na sa rá bhfuil nach náró le randamach agus goméidir go mé fánach cin catas na fatiglofa. Agus is mar sin na hagans forbert ar hanga. Ach is stoil mé héon goméidir gohfuil an focail randomach. Sílim gomach fánach níá gomininic.
0: Tú annach ormach fao sin rá. Inar is focail is 6 grána é randomach.
1: Is duna chuil chúiseach mé.
0: Tuigem chatárágat agus tá sé simú is cuifuil an mhúntóir tiróolais ará ar scoil. Bin si fir fatig úsáid an focail random i méle, gus dúirt si ní bhíocht daine á úsáid, so beidir gur bhfuil ceart go gur tháina séisteach leis na ríomhraí agus an sin greibh sé mar chun ceap ag daine random, but that's so random.
1: Is astri na hánig sé. A chuil sa, tá sin simúl, sa rud a thug mé fai dara ó thuma an cónaí a gona mara, agus an chiar amach caitha mohíl a bhád níos cinál Báte an éige riige ebrim an tamar fád agus gaige lárimm le an bhean agus leis na cósan agus sugar siúd. A thug mé fao dear le mo rám héin le mo chuid rethracha gus drifórachaí goach leaganach í caiinte acu agus teá gorá sé acu ar fád nuair hagach mudlí chéile na thucach mudlí chéile. Agus gnéan le main sin legan nach chuil aga manéisúil sin legan nach chu mé cleachtair agus dá mé am chonaí am le líon heb ná tain.
0: Seo i méle
1: méle Benrá agus is tóí le himimecht dáama thucan isteachair nó bheit sé cloiste agam fa dhéad bhil ach bheitt sé acu siú do bhhaid níos sciúpaí ar bhelaach. So is dóid gur léú a bhí an sin dom a chuí a dhéanaan an béle an nóchan ar héon an tamar fád. Agus níl seach nádar a gnnecha ré gur rud ceanna. So cé nachfuil me héin mar cinál mar chuine atá gaiirní sin agus beidir níos cantalléidir do réir mar éíonns na blianta, mar nachfuil mé óthóca leis an bhacail randomach Glacham leis an bro sééis a bhhain sléisir bheile.
0: Se ach tháinig an focail random isteach margheallar na riomhraí mar dúmar ach hí an chun ceapá an hena sin, bhí rudí ag tarliún go fánach leis na mílta blion. Agus sin an rud is tucha, bhín daine ggéí rudí a chuma a bhfuinn go sanú le rud ar le rud i méle, agus bíonn siad dhéirigh mai focaling réilge ag freigart go dtíreaachta sin, ach má dhéana siad beag an taiscéalaachta bíon focail sa réilge. A dhéanann san job hena féin. Agus má elamín tú focail atá sa snite agus mar chud antanga is fearré, mar má elamín tú fánach tuigí tú ó tá mé ag fáíocht ar tuigí tú rudíile a bhhuiinn leis, do brahil golóorbuntáistí i bhaint leis an dú sinna chuisteach.
1: Is dóla mé agus an sompla sin is focail é nachhfuil. Eisteach chula sé níhé gur seanna go lé a tugú i níor agus ar cinál tugu jobab nu aá sa síl nu atá anhil an cinál cos le cisneir nó
0: ón. An sin na le cisne?
1: Weil cisneir sin an chuisne agus an chuisne Tá mai thoá le manaach an meganis. An chuisne sin an sin an cinál ceó seacha a bhíonsán gomach maidid sin díomre atá
0: mátá tú.
1: Nó tá sé sin fír
0: tú agus súna man agus bralin man An ceó a bheitá maidún gíric.
1: Se agus tá sé beag nach réúte agus an fliisina fá tá stoi bhfuil an téir gar an talla réúte agus fecinn tú an ce sin agus ceó cinál. Róte ciná sin an chuisne. So tu go jobab nua don ruúd sin cuisne leis an cuisneir agus as sin nahananic an focail cuisneir.
0: Áhar dáin an sin.
1: Ach tá rud eileháin an le fánach a roihín slom, bhí sé ag maithir i méle, is bí fánach anir te trú dat ná. Is bí fánach anir sa trí, agus an rud a bhí geiste ganná níl sean sa be an éireach leat. Agus bhí sé sin ar sumáil fánach ting, bhfuil sé
0: fánach le tá seans anna bheoga
1: se
0: fánach nát. Fin fe gom na sinna goní is fána gan át nachhuiha nó ggóí
1: Well, it's a random place you'd find a lobster, was
0: it? Chú ségin bí orintnta just scurin mé hanga derm bevioog garharle no bevioog gnáharle. Bín seis ní vín sé gertkam, so ké fan, Tá mé gon is se ibrimach lasanis. So bevioog gurhú an char mé. Nírhú an car mé.
1: No spenarhúil
0: beag náhúil.
1: Ní is tú nachhfuil se laicú le bhelaach.
0: Ní félum ní beag náhúil se mé. So ní fé Fim le
1: mé
0: mata Madar leis na foca sin ar nús randomach tá cean héanana gom agus sin ní malam amcí,
1: Islam
0: sa kitach.
1: Okay.
0: Tuis nach goléon úsáigm de amcí in éon cohéil ach tegum cad sprí a kitach.
1: Tá sin focaltá an tá sé antréinnig muinte WO i muinte riris amcí. Agus cílín se rudatá cinál nachhfuil néta nó nachhfuil cinál ceart agus cóir.
0: Ok, so tá sé 6 difriú ní hílín sé le. Má tú caiintla duine bhí sé sais citach adring.
1: Nó ní bheh ní hin an chialas mó hinnás.
0: Is sin mar bhí sé úsáid ar an ócail.
1: Ok.
0: Agus nuair dalúméid citach agus nuair chula méid duine úsáid gonáúthe le dumin ok cai mé fáréile amcí a chuis. Chaí an ggur úsáid úntaach amcí freisin.
1: Well bhí me sem múna le ban an tíí sin tíirn ar thosamenir bhí me an fadanir bhí me múna goscoile agus bhíh sé gus bhí ledín haaga chuisteach agus agus bín com amcíir sin na gáí.
0: Nuair bhg tú isteach go dtíon cheantar sin agus tú ag leirt goil go gachlá le daine ar caiintarí dúcha siad an ra bhíon dúláán an rud.
1: Well rud Rud atá an spéisiúil i ganhaint chunamara. Agus níl sam tá me póstar bhean ó chuir goghine, agus ní ddólim ghfuil an rud se thotréan ó jaas. Úsátar tiróna an chumpáis le inónad cinál ar dhéisúir lé. So duine caiintúir má mar deire tradiisiúnta mar déirdíis a go siar an bórin sin agus an sin ar a tíbo jaas go sí san sin.
0: Se tá sin chlu gom ó mórí a géí don
1: se sin an agus an sin
0: gt
1: tá se seán agus bé se bé sé ar bé sé an tíb heil go mór so agus an sin fiúiste deach nearrá bhfuil callin teach an asal tá se sin ó jaas. Agus tá sé sin ar bhealach, tá sé sin bhhaid níos ní sáúla mar choras nar smuoín tú, mar ní áíonn sé de réir mar de réir an tro a mínta breanú. So bheith sé a gcónaí is cum cén tro tá tú goil ar móthir, bé an tíh thuga go móthir a gcónaí ar an tíomh céanna bhfuil san chuirs mata sé dhéise agus ar lé caiú chaasa timppal.
0: Lé mé ó héhnú socangógliaochtta de lé mé rud a dúirtcúil sé níos fear mar go gíonn tú tú héin sa timpplacht, seachas go gapan tú gur tosa an rud is táhachttaí.
1: Ok
0: Nílas go bhfuil rudí sin mála mé mar chun
1: Is mála mé. Tá agam nuair thuime siar thóg sé písarm tíochttaisteair sin, agus bheitan an é úsáid gorín bhfuil is head. Agus gnádara bhfuil sé bhíoh cinál sinas a incin na ggéire haintach i gceart bhfuil sé.
0: Níla man ná agus sin. Dlim roha ag an tírólas ar éos égan faoi sé an dechar. An raú níos sear go diggann tú i gcónaí cáhfuil tú inis gohfuil sé sin clican.
1: Béidir gnéan abair nuair bhíime le clia. Me gána cinál a cuiimú ar cinint ró so béidir go neanú sin na gionnaram Níl sam
0: Pa bhhé Rúg tú an focail dia asasta chud cainte
1: Well bhí ceist a bhhaan le bhfuil botún agus ní botún a bhí an ach sílam go méidir gur ábhar spéisiúil chorátán. Bhí puinte áhe, was hína leganach is sin sto fólum tag a mar sskoil agus an sin I cosú lehfuil bhfuil leúna dé agus nuúí sin ar fád atá an an nádra san é Tá si an
0: nádrahílim
1: bhfuil siad thráfeoch sin ó ní bhíidir seoráfeoch sin ach so bhí agus an sin imma dhéáir dom nuair a chuirme sim sa teanga thosa mé géisteach le réú na gaalteachta mar gur hena ceol na gaiirí dúislam was hena na glórhallum agus bhí na géisteach leo agus chluisisin go leorgan na leaganach sin thuhéon ballhéirt bhfuil is nó Wis tá cinál pisró go baintle sin mar a gorin tú má bhlan tú denna céntegus mar a gunn tú ball dhé ort leis an mla hí an fatí san go manhí péró a bhil tú dundin nuair ná bhil tú nuair nach chuir tú an bhenach leis. Ach ag puint áirithe bhfuil istóí nuair a chaáil méid chréide martógó má chaitlaach mé agus chaáil méid chréide agus bhí mar an mé bhil céim fágún mé fósa gúsa na nachhanní seo. Céim fá gola marrá leúna dé mar a gréitim gola le heán agus tí bhil teag nach chuil sé sin cinál brégach agus mé ligintear amhéin gur duine mé was seachas an duine tanm. A so thosa me de réidir chéile a roiige na leganach sin asmach chud caiinte. Ach le tamala nuas is stoil an ghfuil má ligan ar eisteach, mar is stoí go bhfuil ar bhealach tuiscinint eile aga mar dhé ná go bhfuil go ggéalaíonn an facail sin dí a rud a cinn tifriúil gomanis ggéalaín se gur banan é béidir agus an bhiistéir bhfuil sa mistéir na bethe, mar nuair smaoíonn tú air is cum má fiú mátá creideh agat. Ní féidir aber ús cé chroí an dam, ok, má creidan tú é chroidí an dam, so cé chroidí. Is an an dá heistear bhe.
0: Le ceistear a móra ablégann ar bhfu. Se
1: Peá sé sin na staar a dééisteirí nua hir.
0: Carlam sam ó fearí úsáan sé sin leúnmh nanéthe agus ar aglan na hagla se.
1: Já nó cluisim daon írá leúna nanéthe agus agus tuise sin go deas. Tá me compórach go leor le leúna dé. Sin an réige atá ar hófalí, bhil se? So hopefully it'll work out leúna sé ibre semach bhfuil éon legan eán, bhfuil éon nach eán atá chunéta lei sin hopefully ní me an chuimú ré cheanna
0: leúna JJ sin fre ígus go mín sé ag tuairún óstaríine
1: Tá
0: nachú le dia gom is má mé sin
1: freú le dia
0: I ní meistem dia a lua agus d déir a gcóí na daine well i méle mar orintanta chuirn daine an che sin ó déirtir díos marachtá sin an meúna ag déirm le le an úsáan tú an focail goodbye tháinig sé as god by agus annéann tú holiday mar tágann sé ó holy day agus is cum lo méle mar sin cin fá mé b buórtha faoi
1: nó gnéir sé OMD bhfuil is OMG nó God
0: Jesus Christ.
1: Agus ní len bhua ní cheang lítar le creideú má víse sin árágad. Tá rud dénta mar sin héanaine ag glún ní sóid go gona mar seachas deí bhfuil déirdís helóisiúb.
0: Sin anna chum marach.
1: Tá sé sin an. Hello ship.
0: Hello gi sin
1: Hello ship.
0: Bhí mar le leir faoinna codanna is dachar den gaige don ála mór.
1: Agus céir
0: Dagus don ceirt go bre sé ar an bhla mór cín coolúirtá acu ach go bhfuil ord na bhocail dachar do achtarnig fásta.
1: Is stóla mé aber de Americanánaí tá carlummas Americanánacha agus tá na hóí hir, well ví sé a spe bh se go héir na gaiileh. Aach tá sé fós fólam leis go ddíúseach ach is stolamm go bháin se an áir na bhacail san éige. Atá eceochtú go má é measc teangachaí na hhorpan an táir atá gist s na teangachaí ceteacha sin bríhir, verb subject object.
0: VSO.
1: VSO atán agus tá sé sin tugann sé písa arghoiní teachtaisteair sin. So tá sé sin dechar dó siúd ach tá cá a go mán litáin a tháinig ar chuirsa gailga ar garúa agus bhí go leor rudaí bhí mar a chéile bh sé bhd áhar an bhacail a chaáile sin bhí an aber dom dit dó dé tá si anchosú agus só í hín deachcrúft a béhéigh na daoine ag daoine áhé lei sin.
0: Agus an bhfuil tosa an na thuga lei sin teisiil gineadach.
1: Ní mar rá bhfuil.
0: Tá mé déanana tagúta isúí tá árán isrí taig reinint blianttó hen arán an réilgóir bhid a bhfuin an úsáid a ríis rís as an tiisiil.

0: bliint féhin ar chum mentor se.
1: Ará
0: agus
1: agus é fós ina chnagre látáine. Tá sé granhar agus i dachasúla chuirte. Tá sé ar YouTube le.
0: Tá sé ar YouTube stom
1: Tá Arrán an ré ggóir bhórd mátá sé bhlurg. Ba gur mí mágat?
0: Gu mágad hir.
1: Bina gibh wat a focail lomsa cíirní é. Má tá ceistear bih faoinhilge ag dóna ggéirbe agat, bí deaghá lom ar na meanthó síalta ag miisicíra agus chuirí mé fihrád na sihíí sebhre é. Buochas mór a ríis le fers na ghilge agus leis an folklór nua bé le ghilge as an aríocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chahirir an tatain seo taid me gunnaráin, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa, Fergal Sachs, agus buochas mór libse a étóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste, na ghilge bhuiiste.

0: radio na lifer Ke sé fo kar Krisle gitara.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul bhaim mar tar bhela éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus túigh tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhhailú, rudda ágan bhfuil buán gonne le tú bátain.
2: Chr an drogaí eile fargantí bhéir do marúrta.
3: Bhil tomáint nó scopaí agus teinte de tent a bhela chuúirta.
1: Má bhíon túigh tomáint fao cheannachar drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daoine eile ar a mthir a chur a múil. Ná tomáin fao cheannachar drogaí go brath, ónúidir as umhabháilteocht ar bhthaire. Tour court at rsa.ie.
4: Radio na lifa. Kate Sashe, Punka Car.
5: Seo chugamh, Tuarisg, Cúrsaí Ratha le Hono Farrell agus Liam McAuley.

0: Fáteteachta a bhééis sé tuairs na mórta an seo ar radio na lifa cé sé punca cethair lums an na fearir agus le líachálaí. Ar an chlóan san an plé agus anlís ar ranta mórscéalta nuachta na seachtain agus muid ag ddíú mar minilín ar an chlór ar cuasaí políocht agus Stocha an terma rialtas ag dóráig agus ní nach híine stocha mars gannách an mí hásfucht le fescint leis an rialtas fi láthir acóiríthe istócha costas brosla agus na leirse bhí le fescint agus beidir just costas marachtáil go generaráta an aspadul chun cí ó haibh tííocht. Agus rud nach raibh Beidir sul ir ag túsan rialtas a chutá techan cíó ó am go chéile ná an brú ar Michael Martin mar ceanra ar fin fáil agus mar tíisiocht faoi láthair agus stocha an ggéirchéim imithe isis agus cuma réisiúnta suchar ar fin fáil an dóilecht an rá stocha an an brú déniu bhíar taréis na léirsíthe brosla agus Jim O'Callaghan ag denna bhíirecht éigent a brú a chur Michael Martin céinear hacaigh mórrán eile sa fortí leis an muid insan chuid déirnach de ceanreacht Michael Martin nó an dóile an fós funne bheitige agus tachiíocht a rohan aige insan portí agus stocha chumáile sin. Tachiocht sa tír gohfuil si an fannacht mar ceanir ar fina fáil is stocha acóirithe agus é ag gahra ró le Simon Harris an mai sé sásta bheith mar táiste nó chibé job a bhín aige taréis an sifal.
1: Well, braham gohfuil gá bhealach go gríh nóigh sé seo ag go buinte seo. An chéadhealach dó ag túús do bliana a secóing féfé seocht agus uachtar

0: gecht gehéieren er fabeljorpe sicht die ha. Beéing die hal maten. Gevogroig die hal maten hun kinne deeltéke gur jaarto chasse sies. E queine ver de bli der fa kaige en queen ver een dahalen wieige waar hiisech en queen of air pommel eigen a hoort. Chennere elle a vi de vaal en wet mar hiisech solidarni en sé go ga an dinne sin malar to de Simon Harris seis. Agus dan jenne sé sin agus dan la sé selle ver mar sin. Gachans godarlo sé erli well ni hé af darlo sé erli in an is de chwin jelle go online. Bo gachans govétak sé a lá a fioch an nu govétak sé seis kenil a hal a fioche le hemacht. Mar rinne Berti ajoin gur a Berti fi rum insip do kam dra gan am. But seis, rinne sé kinne hen agus dimming sé agus agus an sin, mog sé raich. An dar rawatá na gegrignian an uchtránacht ar nes orpach. Der de bin seá raige die mi an ar fé secht. Agus ag puinte aigen se cé trinú ceirhí eile, Parlíon an chéad chunspóid eile. Na tarlí an chunspóidí de rialtas incurcud nuachta nu a aimimsere, Parlíon siad séúre nú seach nuúre a aine léna. Tin budé sin. Béidir go darlíonn sé mar jaall ar osfadéil, Lely a bheith dal haar muil be go arlíonn sin bú go de nu lei sin plan tiíochtta, hála rod égan an sin na déanaí le aúúirí riota na speisiúil sa bonscoilne. Arlíonn sé ggóí go bí an conspóid égan i chiaocha chu tosaigh. Agus in san tríhíú ceirhí sin ag túbí na secuig. Má hálíonn sé ghfuil conspóid, sí pe nachhfuil choláidir leis an conspóid a bhfuin le cotas marachdála, Ardíthe chomór sin ar locht an lochtatá bra ar bhrósla agus bhil airsíthe lead ar nó ag aimim sin na cásca bhíana. Fiú adarló sin go bh chuspóid égad lechothla sin. Braham go darlóid sé go rachaigh darnaciléirí Dar O'Brien, dí an cinál sin chuig Míhall Martin agus déirthaigh sin le Míhall Martin go méidir gur cheartdó cuiine bhar na mocht. Tá an bhirt sin go háirithe tríéis se bheith ina Green Pacha de bhíhall Martin a bheagú a bhór ins de blianta deirenach an nuas. Ar nó a bhí ar dar nacinléirí imacht agus an sin tetaráis mar eall ar an scléip sin fao galf sa chfacháin an uair sin, agus ag gnáam sin bhí dar nacinléirí ina neas ceanara ar an bartaí. Agus is cinnte gur dar nacinléirí ar thuairte raig ag an buide sin ag Míhall Martin. Nur a caiil Míhall Martin de sin thug sé Jack Chambers chun tosaigh go mór in san dáhíí an ghearnacha don rialta stearnach agus go dtí an méad a hála le Jim Gavan agus an uachtarránacht. Bhí Jack Chambers stoi bhí seans ra sé chun tosaigh ar gachta eile, ní mé ágra sé chun tosaigh ar gachta eile, ba cinnte go bhí seans an a bhór ó bhí an a bheith chun tosaigh ar gachta na eile sin á chrothú ag Míhall Martin dó ba mai le. Sílim go bhfuil chuid den snas i bhíhe dó sin an isis, ar nó atá Jim O'Callaghan an isis in san rialtas mar airlí agus céirteach diaach deachreachtaí techt a bheits a fós sin go minic bí na conspóí is measa gointeach leis an rion sin agus an rion sláite. Agus déach go bhach éon duine den cear sin atá lúte gom, darnaciléirí Dar O'Brien, Jack Chambers, nu Jim O'Callaghan, san áramh sanóíocht don fóst nuair a imíon Míhall Martin. Ba braham da darlóg sé go rachach an Ní doilem go rachaigh Jack Chambers riamh go Míhall Martin ag lerug sais, críoch an eistir a chur fáin. Ba da darlóg go rachaigh an bheir sin chuige. Agus da rachaigh an bheir sin chuige ag leic tá PV did a top top trichas a sé is a trichas a seacht nu bet actually nu according to the shadow of the excavator le chéile tá sus de dahadí a chuil ge eisiri ag fin a fáin. Agus tegin muid ge kinte gwyl nach mŵr cwyn dyn i e a gohobla na gwyn i hadar, ag a bwyt sio. Gwyn dys na taflid o la oga, gwyn dys na dyn i ar do Sean i ar il, Willie O'D, agus mar sin de John McGinnis, a sy'n gohobla na gwyn i hadar. So ta cawmpa awn a ta gohobla na gwyn i hadar. Na cwpla dyn dys na dyn i sy'n imihe, dyn i cwsla bar bwysiari, ta sy'n imihe, im no cwyf imihe, but ta fos grŵp a brad sy'n ta inach. And Kesha Town, KVH, this is Dini Ella, a tall thoughts that brew occur, Erkilirio with O'Brien, Bugger Rig, and Fogot. Hector Thumb that Darlok Shishin, the Makshay Dakar or V. Hall Martin, and after rather like Ma Harley and Shay, Gurgurter, both of Munina Shias, the V. Hall Martin, like Ma Shadi and V. Hall Martin, the Imbuchting Tarlu. Gurfer vote the Munina or score on 40. She had vote the Munina. Beg she if we've room each day. I guess Kelda Safadi go beg she if we've room each day. No, go will she, Sulair, go will she bleed a day, didn't think it. The she bleed a day, didn't think it, Marchaner and Barty. Ta Gahal, Tresheva Egge Marhisha. Ta she Tresheva Egge Marad Realtish, le Trocha Bleed, the Vleed to go. Neil Ainrund, Ervalak. Gorshart a horror fall though, Erwaha legabach she shoot another raw, Gorari Gamilish Margar Marfun at yours, Nachel Kurher fall, the Hula says. Agis Daring Gawil on Vo Leak the Tatrisha Vabuntak Lash, the hey Gorhitche Mach Rolloid or let end it, but his kinche Gawil on. On compound as a tati player, Deirdre Galland, because the corridor yell at a tati player, agus Michal Martin. Danske will a number of ama kaita, egan gumber side of winning the drum should have a fitty foot in the keela, shakas urd of a fitty foot as far as barn of Dachty Doyle, do the vestry fade. Go will a number of naive to egan bwinta show dead think Michal Martin do hain, instant Sebastian. Bíag agus go bhfuil an cumir an scéal a gcónaí ó thaobh an phobalne go d'aga an Michal Martin chun tosaigh mar an ceanar a b'éidir is mú measa atá ag pobal na tíre air, fiú it is, ní cabhríonn sé sin leis an rialtas féin, áit bhfuil an rialtas féin tais lag mar dheann ar nubra complianta bheith caite go tháinig fina géal, agus go déanann fina fáiltéanta fráid an am seo ní chéile agus an taobh sin den spectrum politíocht an is seis a bheith beidir ionadaíoch ar an rialtas ar fatréisiú ó aba. So tá ní éictear dom chunas gur féidir leis fanacht mór an níos chuide. Agus ach ní éictear dom, you know, ní harló a géan rud raibh an uacht ach bháin go raibh, you know, ciréib olc a bhain go pársant an rud rinne sé héin. Ní éictear dom, you know, go darló a géan rud an taobh seo den uachtaránacht beidh cad aige You don't make it in a slice of curry stack air, the Noctoranucht, Creek going the Noctoranucht, either Glack and Chehane Shell of our brother Chin, new Parloing in some better Cain La and the Lee and Chikui, no Q and Cape Caru, the Lee and Chikui, you make Sean Lokalach. I guess, Maradera Mistrave Chikui, bleed a ton animals of that, egg and realtors shot, holding a realtors shot, a guest, you know, a daring to be in a fair car. So she'll fit a fair me, thinking we'd go rhino three blian agus govlian on Kurmontishik about the shot. So ta Kurmontishik at like Michal Martin, in animus of a hegdol, co father that says Jared blian no better, is it mean it two sphenonolog, fit a fair fair. I catch the vacuum now, and Gadolfi though, dol co father le shin, agus and shin, gonna rock shout and shin. Neil may keen will winter and 40 a year to get our log, she shin. Agus ar bhealach má scuilan tú le sin thorlú beag a bhád a nubra go plé deiring agus fiú níos mú de bhrúhair agus tú an don níos cógraí a níos cógraí den tréimhse sin braham. So feictear dom sa go dárlóig go mbeidh an tsais an tréimhse thar a bheith tábhachtach ná anair fheabhra na bliana sé chuaig. Bí an anor ní skewed a kinte mar vi o hev na politi of the day. But anor fiawr in a bíl isi cúi. Hiet a cheve kin an damanta ma smile at a Michal Martin ar chli a wain nu a chéle. Agus kfiu deit a cheve tarnu, you know, da brunni grib kunspoid loider sa tír. gemach a raw size in Minnesota go which can I ask to Fiona or to look through the park no they can push it but yeah she'll go and law tacht agus ní dóm go bhhéictar domsa go gadóhí dó a bheith mar háiste. Béidir gur gádó tá seis túm chuitiíanta gur gádó a rág bhuiidir chu dul go fada lei sin gédultá chan eile mar éonra eile just ardóigh an brú níos mú ní mú mar níos mú bí. Buit ní étar an go bhé sé sin tála go bach sé feinú mar háiste go bach sé siú dolaisteach sa gédal. Tá nóbra chu naíh da, agus hánomracha cinna mí thuhnas an i gcuitina, agus chuinte de buic fóre tais na fannacht ar sin. Ní hé go bhfuil si sásta ba tais na fannacht seachas éon eile. Chambers méidir an éisteocht, agus te man chuin Chambers agus fiú an garnamatáid Chambers thrnah gaigiilte le mí há mar an gopásanta.
1: Agus ag fechan Peter ar an brúatá ar an rialtas agus fi na fáil taréis na leirsíthe mór brosla a bhí an. An tain socha mór éfocht ná gur gur éirigh Michael Healy ré as an rialtas agus still go Peter i reinint bailí cis ina do roiní nuh ní smó klamper foi agus anre dus na tachtti ó coolre foin tú agus an tachiocht foin tú egen réaltas agus kinte anre dus na lésie de vonus chud so foin tú na tíre. I Ryan Valley daag réint a meile an réaltas Dalling lechlis na lersia keiger so a chur Craiger Kirk stoplan chu ruí sa tíir fa tam agus níor chail siad ein chafti dail agus is stoch aníil an mórlach atáú im Wales. Rud a déitá heú mnamech an ládrocht ann in Snaportia de heiségent.
0: Tá bhí an fééis sin an a choiríocht nará, bhí se an a choiríach chu world cústi. Bhí Bhí brú a tacht agus brúmars ceartasáí a tacht ar brúgrúpi a bhfuin leis an cináil ábhar conspóide a bhí cruisithe ag an míthúh na stada in sa bhean éthair. Agus tá sé sin náúcha agus ní léon bheh sé intéice ar gnáach amach tá éan sin áardú tacha ar an costas a bhuiin le óla agus brósla. Gemak sé na tiiskind gemach an drama vi a bra an seis áver sin ó hef garime dé agus go fiú ikwinwer orsú a vian a lé na holle na tihe a hé agus mar sin gemak sin ge fan. lení is gemach grú a tacht ó grúpe sin a wahel fe er costa sí marachtále. An áitirú ef a dereacht an seá den réaltas ná. Ní doilem víar hu gá feáisteigh sú le chu bhaim. Agus hí an lé braham a bhfuin leis na hodathe ó a grúpaí seo i dosafpóra anah scaointe agus béidir nar hlach an rialtas staríre go leor leis na hodathe sin a bhí a lé ar san na grúpaí sin. Agus an sin deascar ru a smacht leis na léir se féin. So is droláh seall cumáid a bhí ggéist beidir níos múna a eile. A ra bud a súl go arlóach sé go dimocht buitir híí ré an réaltas iáir sin mar dhé mar an dúirú bhí hégur inan an sa taí dá a bhfuin leis na parkci féin ar dúir a faoihhrú. Well ríis it's kidas ar ah atahí an de Michael agus de híí ré dolaisteach a bart ar bhealach leis na parkí a ratha in san réaltas agus tá daine an a déir gur bh cenas na cisní gur gur hála sé sin ná go daíon an ce. Pumáil tucht na cuachta a bhfuin leis an roiil mar ara stáit sa gá seo. Gur furmáiltocht sin se sin cinnáil trom argur siú sé teineh go leis sin do mai an héí régus. Agus gur haan sin leis go bhéad agus go bhéach sé túnachar imirt ar chuoineí. Fokasoik kun kwe mo lalech en mar haft dale, dé sé fiúní mu sin mar a stoit. Ni ef Danny hini reis a roship. agus ní rah an post déna hí ré, agus go déh déna híí ré cinil ar chuine a sa daine seo bhí a féimú in san lá eile den grúpa a bhí Michael Lowry ú há sin na chéile. Ní hé go raibh sé na Michael Lowry, hí sé leis féin, bud bhí an cás cin a gceist do Danny Healy Ray agus a bhí ag na daine a bhhain le Michael Lowry nach neachcha goisteach le post réaltas. Bhí siad seis a bhrasúra bhí siad seis a taú leis an réaltas. So harning se siúd amach. Agus ar deire, deach a bhín ráha ag Michael Healy Ray amach nó rinne Danny Healy Ray an cine amacht. Agus caiithú chu san ardamh a rís an áit na bhfuil na Healy Ray. Tá siad ar bhealachtá siad a dír eile san áit a bhfuil siad. Like, tá tír chodal agus cií áh scartha amach agus is impirechttaí ón tú hénig iad go puinte agus dí ceistear beh a gur impirí de himpirreaachta sin in gíí íon na híí réon faoi láthair agus tá siad lánaáéis sin cinine a churaráig agus a láseid. So tá ar bhealach ní ní héí pas gur hána méidir hála. Tá mar rud é gur réhharirt cos a thuirítamach chun réaltas rathe gan an túfás impplachtíon an na rialtas. Déir hin gohéidir gur féad le a rá gur bé an imimecht a bhuiile na híí rééis an rod. Ba éasca thlúid de rialta seo agus a rialtas féine a bheitad don aráid.
1: Agus brahan tú i déobh an taíocht atá ag na póirtí a roitas na de pobl brethena is déine. Níl siad iontach dearfach cinnte í nach chéine de réir term a rialtas leidíonn ar an Er an takíocht na taigen rialtas agus iad a denmh cinní beidir nach taíon lá chu daine. Am bhfuil muid fósa siomh gohfuil an deisteáid sin féin ag ládrú i láhar nathair nó an bhfuil sin féin faoi bhrú chomáid agus beidir dé a heú siomh bhhail anchuid neamhsplá ag go hah ag an cédal táchan eile.
0: Well, líon sin féin ag ládro. Let's be mis siúrin chuoi sin, agus rud eile tá spéisiúil faoi ná, ní étradom agus beidir go leróbert faoi na fáá chuid a gláir. Ach ní étradom go bhfuil mó ordáin á Arbert mar a bhí tucha na fis ag an táchanúcht aránachta i gceart. Ní étradom go bhfuil an seis có seóil sin tacha le chéile i gceart. Agus bhímach má tá tú a chu san ámh gur rah chu chuoineh ar fósa láidir a thuirt aráis ar né na cinil a rúláin a thuirt más maiile don éTS agus féidir ruí iad a ní spéisiú le sa óhéh napáí ní hé nach daróg sé go méidir leid na chiistear a bhóta ní sáúla anbáta seo, but bhí an cumir scéal leisúchtránach go na parki sin an an inbrúí fear na chéile. Beh sé brathair sin na ggóí de parkí sin a thuúrtaráig i gceart. Ach ní étradom ar bhealach bhfuil bán fphobal ar Mary Lou a heile. Ní étradom bhfuil a ré caiite Mary Lou Street a Street, agus béidir fiú gona roiig le le sin féin a bheith ina chrám takecha agus ar na bartí is múf. San réaltas a bhuiigh le éthe dé a bhuiigh le beidir chuigú séí de fartaíthe treéis sin céad antácha eile, Ba ní étar dom go mbeid Mary Lou féin ag carint an iri sin bhóta i drohinn féin, agus má aonn sin féin rit áirithe tapíochtta sa bhreis nó rit áirithe siáid sa bhreis béidir marhealar ar ní dóilm goracha si mór anthra lína le bheith i gceanas a gceart ar rialtas na cinná sin, mar ba chosúil a bhí na tarlú a fithe fithe agus ar chlí tá an rud imithe orthú hé mar té ó hin agus tá fiú marúbin san tréfi sinidir a bhí an léar bun marheall ar na léirsíthe agus a bhí fina fáil agus brú atachtar bhí an Martin. Ní acha miise rilí sin féin in an cinil an bhfuile marfach a thuirt a smaileat de ina fáil. Beidir fina fáil níos mu an bhfuile marfach a thuirt de fina fáil ag an am sin seachas seachas a bhhaart.
1: Agus ag fechantar an Portí Allen an rialtas fina géal. Iad Peter Keith very elegant Fianna Fáil agus an Taoiseach Micheál Martin anchuin den flac áilt agus Fianna Gael ag fanacht raising to Cún deitá rá i déh na leir sé Simon Harris ag fógart is stop cáir do roiní ó heh Billy Bros le Billy Letros ó mar sin ach Peter Fianna Gael sásta go mai ligin de Fianna Fáil tromlach an drochnúcht óling dít féin.
0: But se an áit bhfuil an cáir dar lomsa má tá tú a smuoineh ar an bartaí gan cuar an tíise go bheith ort. Dolleach a dachoin. Leifa sé níos fair de Simon Harris gan a bhemar híiseach a dolleisteach san an táchain an ruúhénach agus go déan fiú chiaadú réile seachas a Wallart. Bíon níos múd a bhrú ar an taiseach agus níos múd a bhrú ar an bartíí le a bu an taiseach. Nú a bhíon na hócháidí agus a tarlútí sin ar fada a tit amach. Bhí Simon Harris an fan cún cinintmbeis. Níl is aga ma bhfuil mór áid de ré rií ro dhearrah a cos cuar Simon Harris. Tá cúpla chúis cin dhéarna mé sin. Is cinnte gur thug Simon Harris le de úair fuinemh chun tosaigh in san céad cúpla mí rimh de lí a tréis líar dreaic ar imacht rimh an lontáchain, agus crothaíonn si a ríist mar a crothaigh míhall martain féin ar a bhí mí aige a trí seachan aige rimh táchain na bíana fé a héideach. Is fé chuiristeach tríhí rimh oltáchain agus ga sé go é roi le rubbeíint mahamhhaid amach tú dílé decrocht fao í ddóm sí bhéh riamh búrtha fao cheadreach na airthúgus mar sin de, but fiú faoin oltáchain héin tuigi muid gohfuil an gur raibh an fuiniuh sin caiint ag Simon Harris agus níl ba an phobal ag Simon Harris. Í a ba an phobal an iiri sin ag líomh ranchamarhéach an iiriad. The excellent will bond public Simon Harris. I must have right through the writing Simon Harris. I guess if age, I guess go go into treasure story. Unrich era half heading there. Tana Rodishin, I guess a Unrich treasure head a Lunu. A Boca Ira had the D sport of the winning Leshinetti yet. Ergonoki social. I guess made an acquaintance with Trish in the Finney Gale. I guess the Simon Harris, Javier Burhan will be right. So the extra thumb go in Simon Harris, the Lord of Hurley, were Vuntosh to the Finney Gale. Agus beg Simon Harris agus Fine Gael féchantir sin i dimocht na bliant tan is atá a tarnú, mar is beag seans a bheitcha sin Fine Gael rialtas eile bheith acu, but is ba bheag seans a bhíag Fine Gael a bheith a dearnach rialtas eile bheith acu. So an ceistat am na hén aid eile gur féidir na Simon Harris lanúd in sa rôn atá aige, mar hánaiste nú go déamna bacha sin mar hísa, muna bhfuil bá an fóbal in tacht chuige. It's though you tell the daring not on these new space examined her, it's a full of tea of being done on that, never be Leo Radker. Rod Nachdogan on Tice Onui Shin, the face of Eir Radker Gahar Hakogruch the Dera. So, thank you, Midling. Tashay Dacker Bajor Nation, Gahomlan of Asagart, but thank you, Midling. Okay, Bin Agri Tourist of Orchard and Tachlan Shaw, I was Widding Tort Aig Air. Dádas agus seas a bhí hall Martin i dhéana an imimechttaí na míú sé seachú a nuas agus a bhfuil mórnáin brosla má cheadíon daoine dom an fochan siad a úsleid a bhfuil mór an brosla fósfáach ag bíhall Martin sa teint. Ar buchas á sin Macóil agus de Warco Leinsig as an chláir seo a réite chunréalta hé lí Macáí agus úna ferí le bhirtegur chlár láthagus bud léirthe fil budm le sin chéan agur eile de bhirt mórte an bhirte goingar seachlagan teo red lifik a sépa go ce FM. Nu is féidir éiste fallíúair be ar budcréile ag radioliffe.ai. Slán tamas.

0: radio na lifa cuisle na garach
1: Bí a géistecht lomsa fiúna í gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua ce electrona ciúil dasa agus neart ceúil eile leir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neart scéalt eile. A radio lifa ché sé chun FM.
2: Tátáseach an prscoile bo séan de scolain le haid scolhín fe sé fethe secht ar oscail inis. Is féidir leat in choileach de lina bheith heáil iiriiti sé dhéanamh hicéad i ciaach a dhéanamh nó sunraí cartaí leiis a churisteach so leún frontáseach dé híine an tochtú bealtainna fe sé. Má bhín iiritas nó í ciaach déanaach déadach sé nach méid ticéad ar fáil do de leanamh. Chéhig bus Éireann Pancaí / School Transport chun sunraí a óil. Johnscanamh de chuid rialtas na hÉireann.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí, agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Chuirní ní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Aonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saithearn ar go thoch tráthnóna. Ar raidió an lifa, cé sa sé punca cathair FM.
0: Radio na lifa, cuisle na garach.
5: Tátú ag éisteach le radio na lifa, céad sé bunca cathair FM. Is achraile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: Bíh cuaide dú an bhena anseo, Táráis le nniu le híáinúir nua chun cuairsaí bí a phléile le scéalta agus féalta. Tá an bí a fitte fúte leis an féir fád, lenar cuiimhníí, lenar sláánte agus near fella. Agus ar gacha grann genuinelé ar cuasa bí le hí speisialta agus rachmuidtí isdóhrún na smuinteó. I neolfuna ag leir le chuirla Thornton. Tá siar fáil ar Instagram ag yoga ba orla agus is nuúntúir yoga í orla a chuir an rangana yoga agus actri éagsú le bunathe ar cuasaí foláine agus suúbneis agus yoga ar siú. Tá fáilteróórla agus gur míle maithgat as go bheith sásta a bheith í, Tású go mórla de fuid scéalta agus béalta ag tuistá.
1: Agur míle maith go dtíar an tam lánsásta chuna bheith an seo bheith ag caiint leat ag agus Tom ag snú go mór leis an na cumarsáid seo ag sé simúil gan deis.
0: Cinnte bhfuil arálinn mar sin orla agus ar dús bhlam toú le bíad óide agus an cená bí a chuir an túair. So cinúir bí a bhí agat agus tú óg agus cinúir míosna a chuir an óige a gwinineit.
1: Gan áras nuair a bhí méid smaoine bhéir seo agus mé mar páiste óg ime ceach i gcónaí an béile a bhí méid tú go mór leis ná sais méra ééis agus prátaí agus piaga, so bhí sé sin an céad mías a thugan im a smaointe. Bhí sceimií an tan ar an rimh an béile sin agus muidir hácha nuair bhí mar óg, agus bhí an tálinn freisin mar ba chócra den scó im bhhaam, so i gcónaí bhí béile blast ar siúil agus bhí si gohénta agus fós gohénta a bheith ag bááil freisin, so i gcóna bhí 13 úl nó ru ag an jazz timpmpel an bhaile freisin.
0: Goáling. Agus an éon tú aon den cinná bí sin fós agus tú fásta?
1: Is má am éis gan áras. So éhem galoir bradán i réna seachtainna ach éhem i bhhaid níos mód lasrí, so is cinál vegetúr mé freisin, so ní éhem fiol, so ihan béidir a bhhaid níos mó béile bunathe ar na lasrí agus rudí mar sin.
0: Agus an raibhtí mar sin agus tú i de fáiste ar an canál an raibhtí ag sin a fiol ó bhí tú óg nó ar thosa sin canál daoine.
1: Ní raibh, so dás mé suas ar ferm nuair bhí mé óg, so gcónaí bhí anmhithe timpeil agus baine óir agus rudí mar sin, so ní raibh sin ná dúirthe gan a bheith ag ithe fiol a dheach ach bhí óráid a go mé a gluúin béidir bhí sé deflííon ó hin an is agus just buin mé trí las an saoil sin tríil winntas agus gan a bheith aige fiol agus maithigh mé bhád níos fearr i mar charp agus ceapan greibh si just níos fearr dom agus lean mé aig le sin agus fóstom mar sin, so sinné.
0: Agus cén bhí is nó cén bhí is minica a ihin tú naléonanta seán sin?
1: Well, is even lom breakfast. So is even lom fui lor, ahrian sé ach igoni bíin sé bunahe ar quirka no leche no rodeig an mersin. So fui lor is even lom leche har iha le sais freichan gurm rodi eig sula bejula iagurt agus úl, roint tarthaí agsúla agus is imlum é sin le haig breakfasta agus is imlum roint béla vegetúr bunahéir glasrí agus rudí mar sin le haig dinnéir freisin agus imlum curry glasrí, so le rís so sin é,
0: Tá mé dul tríd féis mór mé féin leis an leta thar í a fri lá tá si cóáisiú mar fel.
1: Agus tá si cóéisca just éis si sa cuiisnóir agus sinna.
0: Arlam ú agus sinna na forin.
1: Ú, is mai mé sin, sinnam tá si cóblasta.
0: Tá háling. Agus, bhfuil aon bhí is nó aon cam bhí bhfuil an grán a gotar, bhfuil ar nó níos há fiolach. Seachas sin bhfuil aon rud bhfuil just gnearthá ní fé le mé sinna.
1: Yeah, digam. Well, like gone doubt is fuel lom licorice August ain rot I will blast kazula licorice down milis gum came fog just shin marathon August komala shin nervi me igarkig igstadder san old school dip me galore pasta mervi she kun dinner a ein of flesh agus major loan fresh and so dim me galore pasta in old school so initially page on fake and dare so like nur derndini oh tal feeling it all in temple na hacha and oh kahig meat you know court to hort there and all like me page on pasta like pizza gone doubt och pasta like just dim me and omarcus and old school so, yeah
0: so she didn't have between that derin got in a larium low gur is gur bralo pasta i goni bin gatin ag leir fin pasta agus ceico á siú agus pasta tá sé so níl an cen sin tuiste agam riomh
1: okay
0: agus bhfuil éon nó sinna aiste a bhí agus
1: bhí mé slín a bhéir an ceis sin agus an sin cuir mé ceis ar mo iad mar ní raibh mé ann smaoine gur rud égan leis aisteach aon mé leis an bí seach is gan a bheith aige fio le ar agus ballí a ferm atá gin sáile ach dúirt sé nach raibh agus níl rud aisteach gom ach éime cheach bhí sé caiim faoi ihan gach duine iime cheach sáile ceaparí le banana August banana I want like so you know just piece of banana ella like just is jigs to capra August bean yeah. Shane her snack more in my yakswalia August Captain gok dinner and Shane gowil shin size nadorha August gana rodi shin och Darren Glordini oh tasha shin ko ashtag like painful two banana is Jackson are on och yeah Bajor tasha shin ashtag Bajor gunyane and dini ella a shin och sin an tain ru aháin gur félin
0: smaoine bhir. Níh si sin agam agus na ógach in éon sis bailm me banana agus peanutbutter chuir ar an.
1: Ó, smaoinemh mai sin sin álan.
0: Cinte. Agus cadí an bhíos go féidir a cúrá is fear, so céir d anthá le do le bhaim ar gona féint nó a me fágéirí béle deí inmh áú do cuagin alán.
1: Well Tom land clock to lena na curry in ish so Gavin gwil an vela is far lomavetig kikorakt na curry lasri august reese gone eris august orange aquarium salad august aran lesh august dain and mahomas fein freshen ta ages special to gum
0: but gonna so, right
1: major so Dana me Shane August you know being Dina grog will they've lost us so credit me it August modular dolivime Erdini no Mahardin no Rodig immersion Captain Gawill on curry law her Harvard topic talk so you know Aaron Cade though she is gone Iris Toshi Tobak Gawill and Bail of Lost August Gawill and Omerka Bia Gakdina och Captain Gwil she talks of Gwil, you know, Baula Jasa Aun, August Bajor, Quinlia, Timple on Moors, you know, Lohana Fien, Roddy Marchin, VM Banish Egma, Drahar is Asana, Kupla Shock No Hain, August Cahamwij, Galore Aun, Mikur Lohana Fien, August, you know, Ruddy Nador Ha on Gardeen, Ernam Nord, August, Obvishi Gahal and like the, Ryark into go vi august just chorishé leis an béla ar fod so yeah Captain Gwil you know on size yeah an láhar gus no an curry láhar Captain Gwil se sin talk to freshen kun dolly Weimer gan aigen
0: Cinta ein team leis an nor quarin tú stock of jogan ní nís mo ir fod sin Captain go agrin se can an espress ar fod nach nahrin
1: Yeah, August an atmosphere Captain fresh and you know being just like special then or yeah. You know tar rosy fresh out yeah ain't even that going on yet
0: I guess I'm gonna do salt us and go cracked
1: it's smaller my co-cracked ta denim erupt gone of it a co-cracked like dinner new I got iha so denim erupt Bajor béle a olvu rivre gur féidir lo mai he le haúpla lá so beidir ar dé danig déanam you know curry mór no salad mór gur féidir lo mai úsáid le beidir gan no trí lá so is má mé sin ach ceapan gomí sé Jack ar bheith cograach le béle jazz gach ile lá so is má lom suá ach i bu am tan bhs agus is má lom i just nu a éca aá gohfuil sláúil freisin mar mar múna man yoga agus is má le méid réit freisin agus you know is múntar carpaachgus agus gcuilga mé freisin so is even lom a bheith ach lí so mar sin tá sé có táhachtach dom go bhfuil an fuiineh a gom chun na rodí sin a dhéanamh sa mar sin déanam irt you know bí uair fláin a ithe agus is má le méid déanamh béle you know gohfuil fláin agus uair agus láúil dom hain so mar sin is even an ag cócracht you know rudí mar sin
0: goholim agus lu tú do bháthair hena féin you know gur agus dúirt tú gur cógra intach atá intí ach ke he no ke hi an ko farvel ana agat er an i wa no be will an agat er ko profta no ko vale ela
1: je kise ta an mas go eag ma wa mar is de kokra intach i agus rinne si sa iracht nur vimer oog chun bele oer a ein of dun plan er fad agus e goni vi bi slanjoul a gwin agus gan eras like tá choramí go gas you know like you know bí méis agus bí fallán agus mar sin de ach ní raibh goir mill seán a gwin ar bhí mar óg bhí gach rud déanta saália agus bhí se sin bhí chunkar intach é sin agus mé ag fá suas so yeah is even lom na bélte a dhéanam am gan deh is cógraíntaí ach na daoine profisiúnta is even lom deliciously eile bíon éidirálan acé agus is even lom an stíl atá acé agus comá lei sin le daoine bhí mé ag féint ar galoir fhí seán agus ag léomh galoir éidir agus ag déanam galoir éidir ag Daniel Davy ceapan gúil na héidir agus na legendna atá aige you know just déanaan sé gachród có simplí agus éasca agus is má mé sin mar oranta bíon 6 task mór a gceisnar a brahanaíon tú ar aegis agus bíon golóir rudí air so ceapan bhil se sin goá.
0: Tá aontíim ag bíon sé gus na cinál cóhabhar bhíon ag gatain an nachmon.
1: Bíon gan is
0: agus is bralam de si a le go háirtha ancur láthir mar bhí mar ag leirú an sin ceapan go mííon an chur láthir i gcóí go háling aici you know bhín na bé i gcónaí cóáling le fit le bheith ag féicinúirthú seachas tú i d dé
1: agus tá ceapan gohfuil os cookies agus tá béidir go mala dosa iad tá peanut butter is tí ga an freisin agus lei like, coconut sugar agus rudí mar sin nó is féidir le like, siúgra nádúirthe chu seach an freisin ach tá siad cóblasta so
0: nuairtrilastú agus you know anis cinál tá saoire ag teach agus tá anseir gaiir deaga níos fear agus you know tá na higanta níos céile agus gachrád agus bhfuil aon cinál bí ar le raíon tú agus an anseir deaganí níos deise mar seo seachas bheith sa ggéra agus an anseir fuór agus dúirtha.
1: Well creid é an ágraid déir an Tom e gobli an chlár fi láhar agus tá sé ag stala bátí Tárá cáhfuil an úil cáhfuil an saora cáhfuil an ach Beiidir sa trna seo is even lom rud agan le like, chas teolí agus yeah. so rud agan simplí freisin le like, ceafam you know ar a bhíon drochlá gom nó lá ada nó you know scrisach an veig over is even loom just rodding banúsach toaster le im agus caiig séve Kerrygold agus oer agus of scrofa agus is even loom valley malú relish person like ca just super intuition blasting duck so just rodgin simply mar sin cup on te agus gan iris lá Jackar Beiger well Beiger galore chocolate fresh
0: agus ginir chocolate is fair le
1: is even lom tocion green agus blacks an so chocolate organic an agus tá like chocolate le butternuts butterscotch I'm thinking of butternut squash
0: oh,
1: yeah. so, butterscotch august captain ta and chocolate dorka jazz freshen small one and keen chin
0: yes bigger can mention then those shoe that all can if enough mention
1: yeah two list in a vanished in it
0: August or August new din of shopador fit of via came sort of tusiachti a vi august so you know being rantini deer higher and timpelach august bonus august pakash do and be a canine cheed and no rantella deer hair and loss august custas august oshula august elahichin so came sort of tusiachti a vi in 3 years too faint
1: Er dus capn gwil domsa reynos capn gwil dahana on a topic of them so you know ma fakin on bsis you know or agus galore dahana an beijer sa salad no sa curry no kibe rodatom e kruhu just current shape blast ni steshadom no ni vejlum a current ul beijer ach yeah captain gwil na dahana like so you know galore glossary de frula is ma lum ge rain lahan bs you know con funniva all agus hon a vest la jewel freshen so yeah captain go to shin talk go danum erect now neilum for och danum erect and good as mo be a slan jewel so you know mar derme galore glossary you know calm galore aum the posashta slancha Olverga fresh and you know like Dana Beer exposure Roddy journals quinoa August buckwheat August Roddy Marchin mar Kenoch ihem galore fuel Neil Shea Jacker och just kahig me a bit cormac will protein agum igak bela freshen mar Tom McDane of like you know quid ma train all August Sigmuna August Roddy Marchin so Dana Beer station a Kiana freshen August Dana Merrick Rodi is Knockwill Moron Pro Shalta Freshen. August Kumala Shane Bia Otula are rounding freshen. So even Ta Isagum Deer and Rumor kind of we Carlock Riv Ray. August ka on Vertiguin Galore and Carlock August like Leblinda and it was like is even lom a carvounds Marga a garlock gox iron mori august the glossary town via like being submillish own being kosh gokro like it's even lom ocean immersion gwil also got gwil to towards takyuk's done the dini otula august yeah it's not lom machine so it's not lom via otula canox and all very refreshing august yeah captain girl shishin is even in ruddy is
0: talk of tea shuffador you know it cannot be a own dinner a horror gay tashi ko jazz august captain gumi can on least no mass that I mean aaron me on shin nervy and if that could kind of cut off their haunted shit
1: yeah oh ain't even go home on that august yeah like being nurse hall na bia átula just ceapan go chuann sé rodégan difriúil ar do mion le ag smaoine bhéir do bia agus cáit go hagan sé as agus rudí mar sin so ceapan
0: agus or le ceirbhíh an béile a bhar a bhí riamh agat féidir greibh sin éan nó thairlár agus ceir a bhí agat
1: Kes Jacker is even Lumbia agus e ritmo heel vi antá mar vi galore beelte allia gom e ritmo heel. So caught me e Sri Lanka le mohorja kuplevin. Yeah, vi se go hall an kuplevin hen. Agus vi beelte den ska aun. Vi si ko oor of gohalen agus yeah vi galore tarhi aun tarhi oor tarhi difrula agus when me on tan of us peter gach bela vi aun och vi mcsween of air and fresh in august ladani vi ma rehla e mi abron agus hug ma hishmahori kortum e gunti antlar agus kumar wig pot duggins in inishtumon e gunti antlar agus is bia sais moroccan at all aun on specialta galore bia eig sula agus mar dirt meid ria vi an curlaher like den ska aun agus vi an bela shen gohol and fi hummus fi sais fi falafel fi of fi beard and gach sais aun agus fi sais Guinness cake an shen mar mil chog so fi me an tan val shen fi se shen gohol and
0: gohol and agus well more an pastelella dint agus fyrtlo an shen gyr gynnyachy tigidi Sri Lanka an gynnyachy gym the good aim tier air that go more vineworth agus see her lar roof
1: caught me a Costa Rica freshen agus fi ambia own gohol and freshen of fi she size defruel the hair and marbian bader gnehe the bela dinair being she down our brick falsa so being she shin size ashtag you know yeah. Mae dermaid rhaid bein to gehe crechen o leche gach majin o'r into bein rhys agos rydyn mair sy'n ac ac just cap yn gwyl on blas ar yna tarhi agos na dlas rhi mae'r you know bein sydd yn awn na rydyn sy'n a ffos awn bein sydd yn gohollen agos yes o fi Costa Rica fi sy'n gohintac agos caught my own san austral freshen captain gwill on Aaron so I think dolly draw on austral we law her modulation on rainland cafe at town august na hot and I of brunch all yeah it's really immersion so yeah so yeah it's on lance to go on cafe a guy really needs fire in Aaron Tag a lore autumn, August autumn, Carol of Fresh and
0: Name. Oh,
1: yeah.
0: Yeah, I thought she could hint that. But galore and caffeine and yoga. I talked to her food in the hot chef. Plus, she like all in each and all caffeine.
1: Hint, Augustini autula Fresh and I thought she just check if the work dove, August, you know, say snob yog, egg fossa coo, August. Yeah, I thought she just.
0: Hinta. Agus dara orla kes jacker beidir gomei an seo ach cain beile a ran óhád a mefa ar fachan bós mar sin rave cuasa, príf cuasa agus milsog.
1: Kes jacker. An féidir lom písa de gacra de. Is even lom bruxeta. So bruxeta mar rave cuasa beidir le kosh gower agus mar sin dun pri of course peter lasagna le veggies agus scaloga galore salad difrula le galore dahana difrula is even long potato gratin freshen les and garlog so size ashtuck beijer up the when a gary piece of the gawky august on sheen mar milshog beijer baked alaska we may a mimosa ladini garlock augustine and she baked alaska like us on as on down shop tasha duck pressure and so beijer asian no brownie like galore chocolate done mill show yeah
0: Gaholland it be in tap as a mimosa gahar la agus tasha gaholland or an apple
1: oh go hallin mohin she kasu les go will to harlar no sa spawn no osmer shin nervine to own august ni rev bela knock rev goma gom own rev bein she ko jast alone like courage the hishmori like the clan just yeah it's even on my notion during yeah
0: you know my screw jast own agoni
1: oh agoni agoni is even on me
0: the hallin august Dara be back to be a quick fire agam.
1: Oh here my show okay <Kirkler. laughs>
0: so Taino cafe
1: cafe
0: gin cafe Iraha no cafe te
1: cafe te
0: I guess brick fasta I hit them dinner no dinner than brick fasta so can all of the air shoe lag at the Costa Rica gin
1: brick fasta I hit them dinner
0: Ajin snack and a millish no salcha.
1: Oh, snack and a millish.
0: I guess keen tweet or while at the Ivica or margin. No citron on it.
1: Oh, of scrofa, igoni. It's even on me. Like Kerrygold.
0: I guess turkey no glossary.
1: Turkey.
0: Im no ulla aloga.
1: Im.
0: I guess it's a veilin no berlath on dia.
1: It's a veilin.
0: I'm Shin Nigella, no Dorina Allen.
1: Dorina.
0: Exactly. I did Grimila Mazas or that. I was looking at a glare club in you, August, the good scale to August Bales at a rank club. Sullivog meets Lawn, Matajini Igiri, to I'm Shu, no Dollar Jagball, last August, Trula Ventas, the Pudrana Yoga. Kohoita, Fader Lodol.
1: Is Fader Lodol Ermasi of Idrilene, so Shin www.orlathornton.com, no Ermasi of Instagram, Yoga by Orla. So see na na valley is aske so curve me la magot dearin from my aunt tanavas agus be a claw jastagot.
0: Inta curve magot orla from my tanavas chin fashion. Slán agus.
1: Slán cool.
2: Hele weekend was ook de weggeest dat een chapter shot is scheelt dat agus scheelt dat een shot een radio en lef en kreeg ze shapen kvar FM. Dat zul ik om gervin shift tanium als makora en shin na horla. Agus de meerash en chapter shikun na hikantor station lella. Slán agus.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Cuirníní ó thuús na fihuaise, tíos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió na Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
0: Raidió na Lifa. Cé sa sé punca cathair.
2: Áirithe ag giveblood.ie Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fála amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: agus fáte roi ag alláir adra na seaachtaní seo ar radio na lefa céad sa sé pont go cear FM cosisle na cearraach. Is me se cearna ceile cho agus bemhhar deanta leh ar fiú ar pleganseo agus muidirgol fríd buachhaintí adra muidtíine na seaachtaní seo ar radio na lefa. Másrád ag gotu gé seachlain beá inniu se inniu na an céad lá a mí Baltaine agus is cinse go má ar chléidgréthach anis macroin bemid cloisteil a ríis inniu ó Judy méid ní cinenneide maidú le chuirí staire ba roisiní bhhéáin lin a déanú lé ar sis maddans ina dhé an fógra sin feidir réir agus be muid a cloisteil maidú le coppla scanan ó eislannic foiidín mas rud é go bhfuil fanar a gola an pectar lá an isth an jeú seach don fada atá roiin ach ar dús. Beimeidirgal siar go tús na seachta ní agus fógra eisithe ag féle na geala maidir le féle na bléine seo. Seothga bhan is mar sin cíheh ní cheal. Dé marta chuir sí leat.
1: Go maid dé mar tatú cara.
0: A go brear fad buint solta san briisiú ún farthain fós céimhhartha.
1: Me se fásta sedí
0: sin ag go tíúach. Tuigem grú nuocht mór leis i gearid ag félan na geala faoi ile na bliana seo agus ar nó é sibh cearú déléine ar nád.
1: Sin é, bhí mu istoag siúil go mór leis an scéal a scapaí bhí riint baní agus riint na tuicidí fugurtha ribh seo a hanis istothe gohfuil os go an ceallar fad fugurtha a ggéin agus léir mór fugra eile teart maidir le himartaí go sin ar na man thuúsúlta ach tá sé réte a ggéin istothe libse agus le lenar gargins na main agus na hagratí éagsla fan bhéidir bhéis ag teú agus

0: your tickety ella or jail ach yeah a mask na na gilter to asio gain agus racha inish kapublio gain ta laboom agus super keely convict rory dlu boss own manifesto nyart na hiad agus it's an was good a mask na gilter a vi fugur hogin gidi shosh and you'd sexy tag jiggy hurtan grooveline agus baby guinness
1: Íontach ar fad agus cé marráta réimse dóchréid de ceáil a go bhm léine ar nu lehéidgéim le búm agus mar sinna míon ceáil letrúnach a dhéanú acu agus an sin thuirtána míon san treránach ar siúla acu agus ar nu sexí taigetá a gáú neart gneart le ggéirréid agus istóhé stíú sacú híon ceáil acu san
0: Mhm well sin é agus sílim gohfuil se le brac mór was go le deimlín anús gohfuil fiú an réim se ceá sin na teirfáin ní le iné s agus was go ggóil se hí ggóil gan níos móta ré a gin isna mar fi fiú deimlína hen agus sin rud inta le bheith ceirí ag an élim lína agus fásta goma de Jenny Kelly ar an rela mór deimlína éile na galí agus an bailla goma de Jenny sin ná coid sin na bannaí agus grúpií agus ceirí agus alíonúir agus sin ar fád ahí Lynn Harnam Lintish and Harn Jim Lintin a horturash stetch and no Hossi Renchaku Mahla Kid Gig Saku, Kid Ela Saku Linya, no Vishajira was good a curtus on the Nashur Kyol, like I said Lynn, no Bidjagoshi Darn Odd, Lapisa Akur, it's like a guru feeling a galley more work funcha deficient, I guess guru show sakushin stetch, Elena Galley more work funcha dunya fosta harn Jim Lina, so Ixilga more La Falcha Horumpu Lagarash, Gura Harn.
1: Sinna go ddíireach agus tá coppla baní alhra an sin na bhíh ar na blinta fógraíthe ríise go bhar nuide jiigií agus thuúirta a bhí mar cinneal íana alhhar na blinta goróisiad ar an air an go ddí seo.
0: Yeah, sinné, chur jiggy creach leis sin níle couple bliine hen agus vi sé specialta ná sto hen rud drifttal fo jiggy na gohfuil an ceol tradition de acu a fostin sin bí was go drumí ag slogin gomín seanri ag slach a harnta seacu ceoltarí í ceoltarí ar an stet acu agus vi sé specialta is sto hi fa horadis na hihe agus show solse agus anna rud gin fosta agus an sin mar lutin sin hurtan was go vi siad san lin ag an túsar fad I guess we should learn a ratio hen, I guess I should eat it during fwesta and ye harter ras akushin, I guess an urid the jashnata elaku in this echel. I guess go majinion on sir jash ella where stifa fwesta ver arden ik feel in a galley no we should frastler and ela. One two, I guess I should linner setcha couple bout of and trash off fwesta a worm hit higsla, so it's jas falchachur rumpu a rish go feel in a galley.
1: Sinna go ddíireach agus neart baní an sinna é measar cinrúdaach sa cinneal ceála íonns ar bonach go fástar nó i luúid an sin thuirtain agus jiigií a míon cinneal stú sa acu híon acu agus an sinar nó a fásta grúhléin atá níos istócha cosú le beidir funk nó mar sin.
0: Yeah, I guess an asking in hip hop is ja, I guess layer more early she ex lacky fostigs is banny chin was guacama junya or static sclape because I'll hate egg bia, comortis bia, I guess he did a negri a haneshita, a jail ma kyolker maha fudna fad na heron, I guess is a rassin war, a vilena river, ach, you know, I guess mudjig jenny keller or lala padrig gahari here, a malia clean, the lehinda grum to jenny shin, so yeah, I'm dream go more e the villain no been tishin was get a goal go more if I'm mohiam earn football gilga a foster or Daniela team wheat and football shin no bigger tacharta shag is a cur ahnya was get there or he'll come from the gilga not to should enter fad I guess early shiart I guess kyal I guess few gabrat than sky haku so to much a dream go more lafa
1: Sinna go ddíireach ar nó é luú tú an sin istóhéid poblbal nuúa thir in sis Jackar anéile agus gohéiríhé leis na teangatheag so leachta coppla alingtóirí nó baní ní bhúte go ddí seo fásta a mionscoil de ceol in ngealaigh na Halban agus ar nó nasc sin idir poblbal geala na Halban agus an ggéala le dlú agus bébí Guinness.
0: sin é tamid inta buoach as takeíart cholam ceile a tá si a takelinn Liberant White Blinty a nuas is stohé leis an nasc sin idir héleg nahéan agus na Halban a chreisiú agus tamid inta buhe sin na gcóí agus brein a deúne was a daine thuirt an seo ceoltarí chuirt an seo a Albban a fósta Loch Frostal ar an éile fósta. Bhí dlílinn a nuirí agus hatan se go mór láfa sin hatan set sacú go mór linne mar sin bhí siad sin a másc na Galtarí gur thumuid curí ráisiú ag san sin fósta Baby Guinness bhí si lena nuirí ach bhí si gibar le BBC Alba im lína bé si déanaí set DJ sa chlub ihe ine ag san sin fósta bé si reachtal i mart galach agus géalach sa TP ar an saharn mar sin bé neocht freartta oríise ar an deir seartne ach tá sé a gcónaí inta fáilte chur rimh na géal ó Alban ná tegan siad san an tairt lena lihéid de éan na galí an tairdan sin na tu chur fáil don cheáil chu amsere agus na hálainethe du sé the neart acu sin i treú láfa in san thuirt cearna an Alban agus is deasta gcónaí an choirthirtífa sin tear gohéann agus an sin was go na cairide sin na chruthú agus na nascana sin na ledrií ná is stohé in olú go mín mud inta suirt bhfuil ní intaach go mín coide gíálaach ar an ná sin na Alban go se bididir níos ledra has deas an de sin thuirt de héal fud fád na tíir was go ane chur ar héal na Alban agus an culture co-rentition a eil ar stete a fósta agus iad ammun cua láfa nó ag na hemartí sa tipi nó cibíra tá an pen nasc sin inta go dátáharirtógin.
1: Sin é go ddíireach agus tá cinint go ansa a í de híine fósta rintí é setú na mléine de leidirná sinú na máán agus rintí an job ar fad.
0: Einte no sir doite réim se ceáil den scoi an agus te blaáin teí vasta.
1: Sin ar nuí is tehachttaí agus túgal a lehéid. Cehí mar a se an jazz fáste a heil gohfuil an ceáil tradiisinta le bh mar chuid den éile fást agus chláanmhah ruí lem lína.
0: Well sin é bhí siad linn thar na mlínta agus istóhí gur siad a gonaí déalais don éile agus tá coppla conir an chuiste hagrahain mar sin nasc bha a gin le canhagurí ach tugad siad goríhhaid an tehairta bhain an sa sin ceáil tradiisinta a fástan was go spinsaach a chéana a chur air agus tamidínta istóhí tóchaí le ceolsaú agus ag sul go mór go mé siad linn ar staite a rééis agus istóhé was go a rééis eala gobal neart acu siúd bhil an bhhana sin páirte was go in leiid de éiltin nó de MRT agus istóthe chur airdan ar foiil buú sin na club beá nó istóthe món creaaltarachta agus was go tugann siad goríhhaith an ban ceil sin tugann siad goríhhaith an tehhairt le féla na galala agus istóthe go míonn si do gcóí isú le bhéar settlelainn agus tá dréim go mór láfa fásta.
1: Íontach ar fad agus istóthe luí tún sin go bhfuil an banna seo a bheith lé le féil na geala ar féon neart blianta agus ar ná an cearú mór a gibh sin léine. I chu siad go dheorthe gur bit na difriíochttaí is smód a taiceir an féile thna blianta.
0: Well, is stohé gin tús níróin ach faoi cé dunne agus staite ar thuúil loirí. Agus cé go dagan an staite sear loirínas ní hé gur loirí ar an forcógin. Is stohé go bhfuil forbatí mór atáí ar chuirsaí fuma agus solsí go sin ar fáid agus an dar staite a gin le rint blintaíis in san tipi. Agus lín na ní híonn sa freistal ar an éile sin nané go mór agus so hi go choir an áirithe leis an éile ná ó hi ó ciisteide agus is stohe i brithe dúnathe a fósta ó hiú cinneol atmosfér na féile agus sprican agus aimna na féile níor Whitelandn gombeh si ráhór a is cin se go si bhád níos mó na mar a bhí deimléanathe agus sin inta le facail is chud cineal granta i bhéire na nélamúid inis agus tá sin ar dóir fád tamné borí mór eil faoi lín na dicid atá ar géal im lína tá ácrofu cúg fan géad an tetí deir seartne nas imithe mar sin bhil go mór dohíine na tetí deir seartne sin cheanir go gasta agus an sin pasna le ná pasna teilín na cubbí a cheanart fása mar sin atá wathú ach cin sé gohil foiiad a hátar níile agus go nafnaí an daoine is stothe éit seí in san éile agus bíon se i gcónaí was go buna an ard ebar chruí leis an éile reachtal ach is fiú é gcónaí nervin ahnanya cin ballíthe in rachar agus te siúúr a ginnim lína agus mu dréim go mór gimmunhí dní sult as an siúúr a se níos cosilte don hála de aris racharnan sin agus an brad an fása. Is hi gur go dulhan cin intaéis sin dúine go dlín rubg níos múd a spes a bh a gin ach Tá go í inte buíocht a fphobal rachar ná gan iad ní bheh fi na galí ón ní bheh siú a gin ní bheh pobl agus takeartú gin agus isú hi go dinné an takeart sin na e ag fues agus forbe a han bblion agus is rud rehabilitation de rath na féle.
1: Sin é go ddíireach agus isíonanta go bhfuil geall leis an siú bhile a bheáin in éise chu 9 tu se gúnaí thar bhheit jazzfa ag fé na geala agus sto go bhfuil cinineal sehil teach don leis an slú a míon san fása a gúnaí.
0: Well sin é níorhhailen gníir seráhór nesta go was go leis na féalteile in sin ar agus iad thomór sin námantí ní was go maionn se ráhór agus se Jackar tartar heirde agus plánaíhéanú agus sin ru inta fé na galí cuma cultúr an siú was go choí túr den seart cóáneo go orthú agus choí tú ar lethir heáil na imart na imartí telí cibí rud was go níla dhearbé rá aidir hiú na chéile agus sin an rud jazz fanníla heag tartar de éar tuma genu hi teach le grippa cardide nó coppa dunne go bíra tá on agus soltaúin jazz ná te cinne atmosfér inta dearfaón te pobl bre is hé cardil agus codúil on agus sim gomainse i gcónaí cinne le bheith a más na níl agus a másc an choúidir an rathn.
1: Sin é go ddíireach. Stothe ar nuta geas eile agus má fécinint ar an preisiún sin a go bhní beúthe tá an brandáil galant a go bhirí sin léine bin selcí sa rí sinna.
0: Ié Louisia sné agus job intagénta aici a riis im lína Tá sí néhéh a Berlin de coppablianús agus se gonaí deasaigh a brelahé agus was get isstruhé an deúirtdíise a leis a breana agus an deisúirt dúine com thu professionanta bhéorn Tá se galantar fád agus tá déna goint planna ó gin is sin na lethniú a beidir go mirt na lehéid so. Bei áh síl a honeilt ar sin.
1: Á cinnte agus is cin go mé muid agsúil ar cinneol súil ar nacursaí seo sné seaach a ní macroí agus mu dreidir a ráí leis.
0: Inter fad well sin éta mod gal ve ni skri hi sto hi e a man hoelte neart am le cur letti o go le fé poststel ach sin rod inte was get nu tú cynil mégel lei him mo ma hin se Well, te se go gasta sto hi agus bí mu cinil i len ru is a mín sogin nach ag dréim go mór le cinil an borí faoi lethe peisiile duine agus go mé duine cinil lin agus genny publiar a fásta go méisiad a genny plan na sac a héan agus bu sin na gagraí sibanna nó bosanna ná panel cé a bheits lofen san fphobal was go tinart óhain le genu agus neart óhain le genu gan mar hisiste fásta.
1: Sin é go tíireach. Gur míle méogras ver fáilún seo léin nu a mlíis go bháthe a goinní teachtar níos mú sanirí foiinile a mlíine.
0: Ken sé Instagram an etis fair Instagram féle na galí an tanimtóirin ar Instagram agus an sin féle na galí.com an et goí hí tú foiil ar na tetí ag mar jem tá si sin nig díal go gasta mar sin buú cenacu sin a cheanacht go gasa ar féle na galí.com.
1: Íonntaach ar fad gur míle mé agur rías ver fáil dún teo léinniu.
0: Fiberby.
1: Agus ben aga bhín sin an cóir a bhí agam le cíhaní ceal maidir le féle na gealaí agus iad cealarú dé mlíon ar an ád im mléine. Beh pí ceáil in leis a chluise agah ó daine duna alíntarí sin a tal bheith lá ag féle na gealaí na bliana seo, seo thugah mar sin an singal ar nuad de chuid sexy taig.

0: Tá si bh géis seach le ócháir adra na seachtaní seo ar radio na lefa bin agah an sin píol ar nua de chuid sexí teig agus ar 9 siad san leheith ar anir dana gcéan coppla seachta nais ag féle na gealaí. Ach bagú ré an neis ar chláir an lá inniu formá déis ar chiadan an lá sin sa star a fleid le Judy méid ní cinenneide so seothagh nisis mar sin an lé a bhí agam le Judy méid ní cinenneide ar den níú lás fé de mí Abron.
1: Well, tosaimid an fihaní lá de bhí Abron nídéag níchadó in Los Angeles. An lá seo ag a tríchlog san íarnón mhuathas neamhiontach Cara Paulini as léas a fiochbar a thuirt de ar Meánach Africach dar bhenam Rodney King. Bhí an ansaí tafada ag duine ar an láthair agus chréiliú an achtra ufosach thart timppla na tíra agus ar fud an dain, agus mar sin tá dearrah bhuiile ar an bubal nuair a bhuathas neamhiontach na Paulini. Thla an achtar féin blian níos luúthe nuair a bhí na Paulini sa tóir ar King a bhí ar parúil as gadiíocht. Agus é de lé ag taistal ar Ord Lois i Gorana trí Los Angeles. Nuair a dáirí leis na Paulini King a supa, bhí sé ar meisce agus bhí sé ag dúiltú co aibrú, agus nuair tháinig sé amachchas an gcóir, chicáil na Paulini é agus bhuaidir é le smachtaíní a ríis agus a ríis eile ar facuig nóméid dig. Bhí thart ar chusaon Paulini ina heasamh thart fadas a bhí an lésa ag toirlúint agus gortaíú King go donna, le cnáha agus fiach le briste chumá le damáiste buan dá incin. Mar sin tá an pobl i ggéirí ceart de King, agus thart ar trí uair a chléig tar éis breth na cuairte ar an fihaní lá de bhí Abron tosaíon choréal havíalta sa chathair. Curtar rudí trí hinine deantar slád ar atás na siúpaí agus scuistear bíalaine, siúpaí groséireachta agus siúpaí éadaí. Deantar roiint tamánathe geal chreacannach a tharaint ó ghlúisteán agus tugtar léas a dóibh. Tá freagairt anna a réganach ar an ré in neisgart Los Angeles áit atá pobl gorm mhór ann, agus bhí teannas ag dul méid solar thórla achtra Rodney King agus is léir gur béh seo buile na tubaiste. Níos luaithe an bhí sin bharigh siúpadar choréach Colleen Veracánach Africach cuaig bliana déag díis, agus é ceapa go raibh si a gcuide sú aráiste, cé go raibh an tarragad le nícha ina láha aici. Curú ar prófa an tupadóir agus gearú fináil $200 air. Mar sin tá neart teannas ann idir an pobl agus na Paulini faoin trá seo ar an fihaní lá de bhí Abron. Nuair a thosaíonn an choréal havíalta ar an lá seo, níl freagairt mór ó na Paulini in Los Angeles a dosach, agus is cosúil nach bhfuil freagairt ar bith wathú i roiint ceantracha, ach faoi níoslog istíthe éilíonn an méire Tom Bradley de stád Éigeandála, agus tug an governor California an tuirdú de chrúpaí an gcóir náisiúnta, 2006 teachtaisteach sa chathair. Ach leanhí na ciréibecha a roiig ar fa sé lá, agus sa deire chufar 10,000 Paulini, Saidirí agus fruúna ármáilta ann le deire a chur leis an anord. Bhain breis is chuige duine bás de bhuaair na ciréibecha, gur títar 2,000 duine agus tá thart ar 6,000 duine gafa ag na Paulini. Téan an cathair aráis chuig an gnáhéal ach tá na ceisna sosialta a dúirí Cás King fós andor nóí, agus bhí an físseán le Rodney King díireach mar an chéad í seán dá lehéad a léirí forréigan na Paulini agus a scap thar timppla an dairan. Ar an druthúir tá níos mó físseán dá lehéad feice agan óhin dar nóí.
0: Sin é go dúireach agus is tutha ceas an sa múlann sin gur bheith sin an céad ar gurú fé se an tafata de fáréigen mar sin ó fólíní gine fóbal.
1: Sin ag déireach agus é in nídéag nógaddó is tócha raibh túús a chuir leis camarí bheith ag daoine thartíban na háte gur le cean pásanta a bheith acu agus is léirgur duine just a bhí ar taobh na sráide an sin agus a rinne tafada air agus a chur chuig na meán é an sin. Scéal anna thábhachtach agus an spéisiúil agus grúma dar nóí bhfuil a leihéad fós ag toirlúint ach thbheith Tábhachtach é lua istócha ó thaobh an lá seo nídéag nócadó.
0: Sin é go dúirlach?
1: Well, gluúisiimiid siar a ríis go dtí an fihaníú lá do bhí Abron nídéag carcatrí agus an dara chu go damda faoi lán siúil. Dar nóí seachas an tríd fisicach tá neart camaléireachta mar chuid na chuimhlainn, agus ba fel íontach é Operation Mincemeat, cé go raibh sé thar a bheith grána. Beartaíonn efigí faisnéise de chuid an bratainna an scéim chun an dalamalóg a chur ar na Gearmánaigh, mar de le honrent na gcóthúlathe ar an tickle sin Sicily. Mar a thuirlaíonn ceaptar gur béh ifagacht ar bhanam Ian Fleming a churann an scéim faoi rád na húdaráis agus é tocha ó uairscéil blachtarachta. Dar nóí sé Ian Fleming a chruthaí James Bond níos déanaí. Sa leabhar, cáir curp isteach i bhargan na náide agus eolas bréagach leis an gcurp chun an dála mológ a chur orthu. Smaoineamh scanrúil a chuann na Bratainigh i bhfeidhm agus teadúil grúma leis Operation Mincemeat. Roghnaíonn siad fear d'Arbhainam Glyndŵr Michael agus a bósaithe ag 34 bliana d'aois gan díodan ón Bhreatain Bheag. Léasann siad é mar bhuir haidúr riaga agus ceanglaíonn siad mála cópéis sí leis le glas láimh. Is dus a bhála tá bréag aisnéis, cópéis sí a dhéanann cur síos ar conas an núsáideach na cóthúlathe ionsaí ar an tickle chun óir de tharraingt ó ionsaí níos mó ar an ghréig agus an chréit. Ach ní hamháin go bhfuil na planana bréaga sa bhála ach chuirtear sonraí pearsanta eile leis an gcurp, chun tuairt le tuiscint gurb ar é d'Arbhainam William Martin. Le picture de fiancé bréagach saige, Pam, rá litir grá wehi, agus bhíú adhwal ó siúpa siúdra do áine gealtanis. Leis seo, tá litir ó Ahar Martin, Tatini, litir ón Vanc, Ticadí de Chráma i London, agus Billa de Óstán. Agus an clás óbhathe go sunraach acu, caihan na Bratainigh Curp Glyndŵr Michael isteach sa Bhearga ar chósta chuilbhe na Spáinne. Tagann sé a dír agus curann taobhthóirí de chuid na Natsaithe é aráig chuig na Gearmánaigh. Laistead de chúpla lá bogann Adolf Hitler trúpaí na Gearmáine chun cosantathuairt don ghréig do na Balcáin agus an Tardín ag fágáil an tickle lochalach. Mar sin, nuair a thagann na cóthúlathe chun ionsaí a dhéanamh ar an tickle ar níl lá de bhí úl, níl mór an curann aghaidh ó na Gearmánaigh agus iad fós cinnte nach é an tickle an príomh Hargad. Airíonn leis na Bratainigh an tickle a ghabháil laistead de aon mhí a bhhaim. Agus, maidir leis an léach nabhaithanta Glyndŵr Michael, chuirtear é sa bhliain 1943 le lán an áiricha mílata, cé go gcuirtear é lena anam bréagach William Martin. Chuirtear anam cheart leis an leac uaig sa bhliain 1997.
0: Tá sé sin an sumúil ar fad mar scéal agus an airid sanraí a bhí chuirtha isteach agus na plán na bréagach is sin fásta.
1: Sinna go dtír ceapan gur ban í a bhí ag obair san efig lo agus chuir siad Greengraft D iste ina fóca agus bhí an méid sin sunraí leis an gcurp is tá sé thábh grúma agus thábh úfásach in annachhuiid slite ach caiar adbhil go raibh sé thábh cliste ó thaobh chur chuige de istócha ach tá is rud grúma a bhí ann ar nóí.
0: Sin é go dtíúach agus is ceastar fád an scéala sin ar nó agus sprecan ar leith le buinte mac istótha ach slíana istótha cineal grúm a fáil heige.
1: Sin é. Well, ag glúiseacht a rá a níis chuig an fithiníú lá a bhí Oibron 1969 tá scéal omlán éagsúil. Osclíon héir ceoldrama rock a léironn frithchultúr na hipathe agus an réimhlóid cinéis na seascadaí an oíche seo. Is ceoldrama conspóideach é ag an am, de bhór an drochaint léirú ar úsáid drugaí míchleathacha agus an cinéasacht. Chumá le roiach amháin ina bhfuil an clír nach mór nocht, agus ar a bhór sin déantar Maslú ar rath Veracá ann. Plean an scéal le grúpa hipathe ina gcónaí in Nua Eireacht agus iad ag troid i gcoinne an conscríobh de chuga Vietnam. In ainneoin cáine ó roinnt dramana, éirinn go hiontach leis an léaráin le lucht féachana agus lena teachtaireacht frithchugaí. Leanann sé ar stáitse le haig 1605 léaráin agus le léaráin eile thar timpeall na tíre agus na Eorpa ina dhiaigh sin. Buinn cuid de na haráin áit amach na Cártaicha Top 10 agus léirítear scanán sa bhliain 1969. Deir roinnt trochtarí gur bheith théir an chéad ceoldrama chunseapa chun lucht féchana ginráilta a bheala, rud a chur an tús le cur chuige uair ó thaobhann ceoldramaíochta.
0: Tá sé sin thurbh sammúil ar fad agus goú seach chu canpóideach sin aníideag seacas an í agus ar arda an goréirí leis bheith mar scanan tú istí de déh pleine.
1: Sinnig dearach agus gur airí chomáis a ché gorá socha teachúach chunspóideach ige óhéh an frichogiíocht agus chu go Vietnam agus óhéh hippethe gogéráalt agus an frichoúir sin Tá sé Harbh spéisiúil agus caméránir bhí mé a denmh taide ar bhí mis míh cehán chu sé fecha go go fó agus cha mé brandnuir ach bh istócha go bh ana i gachaine ar na Harrán a bhhainn leis le a sunshine in agus Aquarius agus gin Harrán sin fós á henim an tamar fád is dócha ach duch sé spéisiúla eá gothirithe a héh cóhéic cuasaí damda an isis.
0: Sinné go ddíireach agus is tuhil ceachna le fólam an sin agus cinnte grú ahrú sontasach cótarthe buinte lei sin in rééisan agus an teispunta sin ar ardán.
1: Sinné go ddíireach.
0: Gur mí maiid agur as a bheit fáilún é is céalta seo fleiidlan ar muidín.
1: Fóteróta cara.
0: Ben agah an sin Judy méid ní cinnéide Johnny Playlam de chiaadín a níú lás fé mí abran ar an lá sin sa star. Seaagah an éis mar sin cin duna PC ceáil sin pléite, seaagah fit dimension.

0: at giveblood.ie. By astru fulla de yi ar huine de gach cachar agin I gach avor sale. Ach nílach trí fan gaid an déanra in a neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de neontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálatha nó chuir glaí ar 1008 gaid a seacht a trí a haon a haon a trí a seacht.
1: Agus bin agaibh an sin píosa cheol de chuid Fifth Dimension. Tás sé bhigéisteach le hallclár adrian na seacht an seo ar rádió na lifa agus is thugad ag cinneart duine atá géisteach do mhaile clia faoi láthair faoi nuach sin go bhfuil a cheadúnas tíomh mhuí le bheith cheilte ag an seacht ábhairne ar sréid Drury Sis Maddens for má dééis an scéal sin a phlé ar an mhaidín le Róisín Ní Bhualáin. De mhairt a chuir sí leat.
2: Go bra inis tá mid tíocht id ré an 0 na Sir Bank Tá mé héanaú gomór leis agus a bheit tíh má ach tá scéalam scéaldíamach cerá faoi a bheith món sí socialta agus tíh má Tá an scéal briste bh rí se réid seo scéalta farbert fóscoúil an cadúnas agus sis Maddens agus an beirtíh mó ggóilte sin chutha ar ceall ag an cóla cahrachhilá clia agus bhí megur bag an coolra an scéal seo chu trotain agus gona hhéisteirí so bhí tuairis cin sin ag de Journal ar an deá a bhí ebran gur a cóthaí chuúas ar shráid droúirí a lámhlá clia a ggéire ar riine gansaí ar na cosán. Tá an tráid seo ina bhfuil tuiche táhairne caféin agus siúpaí éagsúil in na bhthair cosítheháin ó fiche fé haan agus í inis ar thiangan na hátainna is smútóir le hí rollamach agus bheith bula le cáirde go háirithe le dun an aimseir wa. Agus dead an Journal san áil seo go mbeon se cuitanta daoine eáil in na sitíomh mó le bí agus dochannaí agus uintí ceanítar na hairí seo ó áitmáin agus itar iad os cór áit eile. Tá bhí na cuairthaí seo le feicáil os ar thihháin gan sráid ag sinine ó de Collective thar Heartbreak Social Club agus os cór Díve agus Sis Maddens leis na seaachtarirtaí násí ar a gosán le a hell agus na agus sin rud bhí le feicáil ar na manthó seo ag an amseo seo an deúla a bhí ebran agus in aon sin réir de Journal níor chuin na cuairthaí seo isteach ar mór an daine agus bhí glóra go fós a ggóil agus isí agus ag seaasa an sráid agus iad a tuirt cuat ag sráid Drury agus níor se sellar go buinte seo cé a bhí tíhéar gan na cóthaí nu seo agus irátas gon Journal dúirt orláirí ó chuirla cahrachhála clia go bhfuil siad ar anolalas faoi líon méaithe daine ag techaigh sráid Drury chumbola le na chéile go háiríthe le lin an aimsebhrá. Dúirte freisin go bhfuil gá le cohraméocht idir daine a bhela seachsacha thair spásan na sáhail sa socialta chu ar fáil agus ligans go cholachtaí feimú gan zareachtaí agus deirtar san áilte go le cóla inis a gobar le páirtithe éagsúlaach an atmosféir dearfach a chuineal ar an tráid a struchtúr agus freigracht córíinte idir úsadóirí agus na trádalíthe atá ar an tráid sin. Agus Stuart Brian O'Keefe ó bhíalann fianna Luce Cannon a leis an Journal san áilte go bhfuil dóachtaí a gáil i d'thaí ar a chi a bhfuil an sráid inis agus é ina láthair mór thóisiúilta bhfuil se go bhéití ahearra dionna ar legan amach na sráide chun déile leis an líon mór daoine agus chun an spás a bhhainistú níos fearr. Thg se lefas freisin nach ngear na mór an áirithe ar fráid Drury ó rinne in na bailach cosíthe í rud éagsú ó sráid capel i ngearna ahrúthe móra taréis í rúna gofracht sa bblion fiche fiche dó agus úirt Claire Grennan ó Irish Design Shop le chlár man críif ar News Talk a mí an ebran ghuiile tráid in is rulódaithe agus bhfuil tinchar aige sin ar díalcháin go háirithe trúna de athain agus ar le tá an sráid taréis éirí ina chráid bí agus dí seachas ina láthair siúpadóirta agus nuair bhín an aimseir go mai mean si sluta mór rud agan go bhfuil sé dachar fiú go riine le bogaí rollchríid nó daine atá dereachtaí acu glúseocht agus ó hen an sin bhris an scéal ar District Magazine an sin agus bhí rátas fá acu ón tetarbhanna freisin gur cuiú cadannas lasmó an bhear Sis Maddens ar ceall agus sin dianta ag cóla cahrachhilá clia agus suirt orláirí ón mar go bhfuil siad andíamach mar níhéh cad a cosmairí a dechannaí a chuirt amach tíh mó níos mú rud a eictar mar bhfuile go choiltar socialta na cahrach agus an saohra ag tena ling. dúirt a cóla nach ngionan siad trocht ar cheadúnis éanar, ach go bhfuil siad fós timonta go hacu go timpalacht bríomhar gnó i lár na cathrach agus sinna an scéal sus chun data tá an scéal seo ferbert agus ma i cínsa glúisiomad a wadní smúfi tá ma chonic ma galóir dín a phléisio ar lína ar maidzin hair na hardan éagsúl edit Instagram agus Reddit agus galóir gan na hardan sin agus béla feicil ceart harlas a scéal seo.
1: Sinna ag díra agus tuha gur báwer mór GMA é seo do gaini an eisig Cactus Jack sa Jerry Seacht an fada agus an lásir a bank agus ar náid a tegan daoine óga ar fud na tíre céú dalí is atá se teachtar na tríú spéis na seo go ag buú le daoine agus tá má cinnte go máh Jim ar neart daoine an scíil sinna chlá seile ar an wedín.
2: Sin é go dtíadach gantanas ar spás nach chuil tú gabarán nó nach chuil tú cúnaíán agus is bula móra sin gunrám sin tá chuir tú spás mar sin. Ach béla feiceil chuine meúil ar an scéil agus má bhíon an ahrú ar an scéil tu marráad agus béime anna phlé a ríist.
1: Gur mí maio go as féar foiil dún seo phléilen or wedding.
2: Gur mad hain cara.
1: Agus bena a bhín sin an cuairda bhí agam le ruisí níhéalain ar wedding maidir le ses madans. Seag bhí is bísa ceol do chuid fill lenas.
3: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Ó luan go híine, Big E Lum, Russo Sheridan ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seachar Radio na Liffe.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomagin seach an tróra hortit. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Mar méhan an cintí dhéana chu tain, an méthe sign daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méh údrasach go gníomhú. Trí chucht wathair nach atarné nó trí réomhrór cuam sláinte chuintú de víanta nniuúil go salléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba isachb céirta weit agus gníomh siad chó réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.ie.
4: Big E Lin de Hadra ar Radio na Liffe ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhuiil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haon deag, chuile bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, Radio na Liffe ar

Sin Galliano le Frederick Lysdale ó 1986. In 1986 chinnigh cólacht acid jazz líon mór cheoltóirí nua ina measc brand new heavies Corduroy agus Jamiroquai. Cinnte ba mbeidh ag filleadh ar Jamiroquai arís ní sé ní sa chlór tuis gur iad sin an banna is cáiliúla sa seanra. Go dtí sin seo inis Corduroy banna ó London, cathair ann pear a chúplach Ben Addison agus Scott Addison ina measc. Ó 1992 inis seo Skirt Alert.

Sin cuairdaráil le scairt alert faoin am seo bhíon snagceol agéad ag dul isteach sa príomh seo. Chuidigh an albumm ag de brand new heavies le seo albumm den tedal céine. Fáil siú é ag Acid Jazz Records comáid. Wa siúd inis de brand new heavies le Midnight at the Oasis.

0: Sin the brand new heavies le Midnight at the Oasis tátú géisioach le radio na lifa céad sa sé punt cair FM agus seo rá breise. Táid é éisteach leis an snagceol agéad an teachtain seo, agus ag an buinte seo san amlí natá an seanra faoih lá. I ní ag nó go trí fáil siú cean an Heron is mó sa seanra fáil sithe ag an ggólacht Blue Note Records. Agus méid déanamh taide tháinig an tuirrma seo Blue Note suas a ríist agus a ríist, idir clubanna, albumm agus cólachttíí an tetal céine. Is sé an Blue Note sa snagceol agus blues, Senta nó canta ag tunáirda agsúil go generalta is nóta níos ís le é atá nóta sa bhionglais. Buniu an cólacht Blue Note in iad trochaní, bunathe chun ceoltarí snagceol tradiisiúnta a hiú. Dathraig a príomh stíla na thar na blinta agus tá cáil orthú go príomh inis an snagceol Bebop. Sinathe de Blue Note Records ceoltarí ar nós Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Anita Baker agus Van Morrison. Ina stair tá an snagceol tar éis dul ó neart gnéart, agus tá sé lonathe níos mó san avant-garde, anois an gcólacht Blue Note agus an bhanna US3, seo Cantaloupe Flip Fantasia.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

dip trip.

Sin US3 le Cantaloupe, Flip Fantasia ó nídig nó chutrí. Buníú an seanra snagil agéid i London agus scap sé chuig na stát anta Lewis na Nogadí. Banna inis ó Queens in nua era chosig siad ag sinnam le chéile sa bheanscoil agus thuis gá blin ag sinnam le chéile, bhíidir sinnam ag ceolcomarcha Run DMC agus De La Soul. Wair siúd inis seo just a system le Trouble on My Mind.

Sin just a system na trouble on my mind ó níag nó chachar. Tátú géisiad le radioú na lifa cé sa sé Pcair FM agus seo rá breise, chuileteach an cosm ru le líon mór seanán riculléir. Pé seán ra peúcan an rá, béimiid ag géist leis an uair a chléig le chéile, písa ceol agus písa stara, antachtain seo an snag ceol agéid. Mud fós é leir na nócatí sa seanra agus rocamid chuig ceann na baní is mó sa seanra anois, Jamiroquai. Mascan an bhanna an snáceol agéid leis an bhunc, disco agus rockceol agus an ceol lectrónach coma. Fáisiú a céad cúpla album le Acid Jazz Records an ceann seo ó níigh nócatí seo Jamiroquai anois le Stillness in Time.

0: Sin de mír chuáil le stillness in time. Tháinig an snag ceol agéad go bhhearchan ar Osco Groove Academy mar chuid den Giant Step Club colacht ceol agus colacht croíochta in nua Éireacht. Bunaithe ag Maurice Bernstein agus Jonathan Ruddick thosaigh an colacht mar cóisir chuile thachtain, cóisir le ceol agus dása. Bhí sé mar aim ag na bunaitheoirí an ionceol a chamad beo. Tháinig ceolturaí funk snag ceol agus hip-hop le chéile chun tub comadóireacht a dhéanamh. An sin, rinneidir tafid ar an tub comadóireacht, chun smuintí agus ceol trílach a chur in uil. Bana inis a bhí ag senam le Big Step agus Groove Academy, Brooklyn Funk Essentials. Seo, blow your brains out, wahoo shoot.
1: This fucker's 9 minutes long?
2: Yeah, just long enough to blow your brains out.

Sheen Brooklyn Funk Essentials le Blow Your Brains Out ó nídeig nó chuchuig. Tá tú géisiad le radio na lifa céad sa sé punca car FM. Cúpla ceoltúir an sin ó Mheiriceach, cúpla ceoltúir ó London. Éisteoimid i leis le 9 ceol agéad a scop timpeall an domhan. Ó Mrazil inis Ed Motta, ceoltúir funk, 9 ceol agus soul. Ó nídeig nó chuig inis seo de cuí pro mayor.

sin ed mata le dicuí promir ó nídig nócha secht. Muid fós na nócadí san amlína den snagceol agéad an seanra faoi bhlá ag an buinte seo, se cinál buchhainte an seanra. Ag druidim chuig deire na nócadí a níis áfach leis an géad arán eile ó nídig nócha ní. Banna ón tapán inis United Future Organization nó UFO. Tháinig an bhana chun cín trí roicin na club faoi ceilt i Tokyo. Scop a ceol go clubanna in London, Berlin agus New Eireach. Bhí siad fáilsethe ar dús ar an gnúsach Stolen Moments, Red Hot Plus Cool, album Luntas don Galar AIDS. I'm an album airgead valú ar son an phobal afroamericánach ar a tionchar ar an Galar Air. An album de chuid UFO inis, Bon Voyage, seo Good Luck Shore, ó nídeag nócha ní.

Sin de miracháile virtual in Sandy agus as géisiach le robbrese ar radio na lie. Muid ag ddrutam chuig deire an chlór in isdíireach ar an nóáin fácha agan. Iniu tá snagceil agéid fós bio agus tá asasta jazz records ag feimimú fós. Tá baní ar nó de miracháil agus braú heavís ag taisteal timpmpel do cheolcormacha comá. Tá ceoltarí nua ag fáil siú sa snagceil agéad seanra ach tá fréomhcha an seanra snagceil agéad le bheicáil fós. An teachtain seún bé méid peúcha seanra nua chun é seach le agus chun an starir a phlé cumá ar robbrese. Gur mí amágaibh asacht bheith ag éisteach chun dearar chur leis an glóir ina seo jeistefunc le de ghetto.

0: Madra ar radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht don lei óna de go dtí na ha de, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar cé a sé Pca Car FM.
1: Níl sé éas go gnáarreaachtáil, ach bathgamach sé éas go ruchttain na áil ar haíocht. Is sérhís sé an aisce é an mó náisiúnta fiontriochta a dhéanaan ruchttain ar haíochttaí gná a himplú. Le breise agus há tá sin níos éasca á riomh deantais, cóirla, ilhaint agus golóir eile aimimsú. A bhaid, trórói ar bhhuiin chairithú gach céim den bhealach. Tuair chum conas is féidelinn ceirlaat, an mó fiúntaar náisiúnta, tosaíonn an taíocht anseo, teanscannta chuid rialtas na hhéann.
2: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna. Ar radio an lifa, cé a sé Pca Cathair FM.
3: Radio an lifa. Cé a sé Pca Cathair.
4: Mála sin éis.
5: Fáilte isteach a chóirde is mise nailis agus dé luúna atá ann Tásúlagum go rasúlagum go ra ithe hena intaágah agus Tásúlagum go méid mína saona má a go freisin. Seo é happy Mondays bheith Monday dé luúan má a go.

0: Nagus sé sin aras ar fad sin é headache ó vegan agus an album Thank You for Almost Everything. Tá sé sac nua agus beidir thug sé fao dearra gur é sin AI voice. Ach is úsad má é don AI mar is é fila atá ag scríb na focail sin agus is é Francis Hornsby Clark i bhfuil ag scríb na focail. Agus vegan atá ag déanamh an ceall agus ní mórdaíh éiste leis an albumm sin tá sé thara bheith simú. Ach an níos cean nua freisin tá albumm nua freisin amach ag Zach Vier agus haíonn an ceoltar seo go mórlam. Ní chula méid an albumm fós ach seo single a tháinig amach cúpla blian na gáhin, agus níl an éann seo ar an albumm ach Co lua is éisiom leis an albumm, bé méid sinnam na chéan is fear as seo é Double Bubble, Zach Vier.
1: Double bubble, flavored lip gloss, lip smacking, law of attraction.

sinné Zachvier le double bubble agus Tá spáin mu ddrathair an ceoltar sin dom agus leis an Aaron Cool siúpla blin ó hin tá album cool ar an Aaron Cool an Grand Ver an a jazz agus seo air an inis leheim mu ddriór bhí si a muid ithe hana ag an ceol chum Newdad agus Cardinals agus chuirsí ceist arm érán aréile ón gá baní sin so seo é Cardinals the Burning of Cork agus an sin back to back Newdad Angel.

Ar taobh láh dé atá an banna sin Brockhampton, bhí siad arás fad is ará siad ag sinnam ach níl siad mar grúpa níos mó ach fós hanííam roiint an árán go mórlam. An is tá érán speisialta aganin iniu, níl sé ach de lá ar an dain agus is as ceoltar éannach é caiil dufií is annam dó tá sé an seo lin ar an láh agus béidir. Gé an tamlín bééis sééis sa stúo le eile ach tá sé lin air an beo ar tiktach agus seo é a érán nua sunset lover Kyle Duffy.

Alte ará a cóide tá sibh ag éistecht le náile sin isis. Agus tá duine an seo ag lerug Tidy the Creator agus bhí an éirte seo feite agam hena féin agus cheap mé nach rah árán ar bé ag Tyler atá ceart don radio ach Tá albumm sort nua aige dar bhhanam don't tap the glass. Agus nuair a féh mé tríd is é an árán déirnach ar an albumm sin Tell Me What It Is. Is ar an glánaí agus is bralam an ar an seo, so tá mé ansásta leis an tuara seo, seo é Tell Me What It Is ó Tyler the Creator.

Anois bé aithna agaibh ar an cean seo, tá sé ar an seo seo go minic agus ar an TikTok ar an bio ag lurag an ar an seo é Lucas J. Lee, Imophilia.

pinta ar fad, Eric Clapton an sin ar an gitar, agus an George Harrison seo é á éhar an hain. Agus ag leir faoi éhar an féin tá far dar bhanam Lucid Waves, agus tá sé ag leir a éhar an éist a bheith ar an radio bio. So Tommy kunnne sin a yain of do an ish again no mate. Fun guitar foes of Shannon.

sin go jazz Mahu lucid le lucid waves etched aspáile a clia é agus fear jazz é buúlabus an seo agus inis is dócha go mé cean a bháin eile agan agus is iritas é seo freisin seo é don't go ó awesome tree slá

0: Barúna lifa. Céint a sé Pca car.
1: A bhfuil tú sa tóir a gghram nú trí réilge, tuair faoi frintíiseach gó agus aibríochttaí sa stáirbhís. Th sé bhí fichead forbar túcilaní ó híh seirbhísí peblií a chud a fáil, cuasaí aigeí a chud a fáil, cuasaí aigeis agus banisteocht sin scadal.

Díhuiitte chara agus fáteúór roi go dtí spíre an síal chlórceil dam de lomsa an réad brún i radio na lifa céad sépon KFM. Ba ceol in ná dit ó reinint títha agus é reinint seanraí agsúla ba Peterbeag disco sná ceol rach agus funk agus tásúla gom gomání siú antainamh as an ceol ar an glór in jobh chun túsa chur leis seo é. Hor heben hor leis an éan a taj mahal.

0: Taj Mahal le Jorge Ben Hur on album Africa Brazil. Anish seo é an Tauran Sol Makusa agus Tom Keinte go nach nóid tú reinint an a focail a talfáil is si san éan seo. Tá siad ráte ag Rihanna i gceann dá Heran ní Queenlum a céin éan tá i gceist anis ach tá Tom Keinte go nach nóid tú na focail seo agus is Éan é le Manu Dibango buinte na bhas.
1: Osoma Makusa Mangila Mama ku mama sa maku makusa Mama ku mama sa maku makusa Mama ku mama sa maku makusa Mama ku

Sol má cosa le manú dí man go an sin agus is Queenlum an terán de chuid frianna in is sé please don't stop the music agus déir si mama sé mama sama má cosa agus sílam gohfuil sé bonaithe ar an éan sin le manú dí bangó. Anis seo é an terán Nile Waves le the Scorpions agus Saif Abu Bakar.

nagciol ón algéir a thulamar an sin Nile Waves, Lead, Scorpions agus Saif a Bubacar. A níos ceol ó Ómar Corsid, seo é Popcorn.

saraníon le Ahmed Fakarún a thulamar an sin agus inis seo é Abu Ali le riad Rabbani.

Abu Ali le ziad rapani a bhí gwyn an sin bhríon amachchas amachchas íhan nó méid tasúla gom gur fuinti féin tá nó fas. A nis Afternoon Tune of the Gypsy le Mazdak Coestani.

Bin an tuir an son le masú de seirí agus roithab ansambal. Tásúla gom gur bhain tú taitnamh as an roi ceol a thuúla tú ar an glór iniu tá ghnáama agam i gur éráin a bháin eile a chasa duit ach gurbh míle mágat as 8 bheit. Éisteach leis an glór nniu tásúla gom go maiid tú reislam an céad seach den eile is mis Andréad Brún. Tá tú ggéist seach le bíre ansal ar radio na lifacéad is sé.ca FM. Seo é an terán a fearr lehear étatí anair étatí agus barnadad Malekí. Tóg bugé agus slangafáil.

Díh agus fáil gurí aron í bhín ar radioon lifa ché a sé punca cara fm. I bhín ní réman an seo, agus bheith iidir danta don céúir legeile le ceolalas málam agus ó ceoltar éarnacha. Cúla si an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

Bhín a radio an lifa cé sa sé punca car FM. Coolisihain sin Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blond. Ag teachtsúos na Sacrifices ó Keith O'Connell agus God in the Window ó Arvo Party.

Se an híon ar radioon lifa ché a sé pun go car FM, Coolis an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer an the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúas ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona na gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dousa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfáil na tíre. Agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tile óla ag electricireland.ie.
3: A chairde ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun go nó a reachtáil agus bí na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí go nó SEAI. Nís tá isagam chéir de capan sibh ar atógaigh sé sin an tú fásama. Well, ceir ocail eile gan díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chustais foiineamh a laidú leis tí de chúpla nóméid. Anis, níl mis sin ana i dhéanamh dit, níl anmsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacíocht ó rialtas na hÉireann.
4: An bhfuil beag an sportwet an bhí seo, tá seachtain na rathair ag teach go chun é chiildara, ó dé saran an níl lá bealtana go dtí de dónaigh an seaachú lá déag. Bé imimechttí séar an eisce ar siúil ar fud an chundé, roiíod phobal agus turis teilíí na másc agus iad in aúnt de gach is agus cumas. Tá tiile sanraí ar fáil ar bikeweek.ie. Seachtain na rathair i gildara, siimplí, spríúil, fáúil ó chuirla chun é chiildara i ggóir le cóhórtííoach sport chiildara agus an gcuirda siochanna agus le takeíocht an údarrás náisiúnta ompur.
5: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éan imil, lomsa Liam McGowan.

Hello, hello, hello, a chaide agus war géad míle fáilte roimh a ráis hiag The Andarin Bands i radioúna lifa céad is sé punk a caiis FM. Smé sé dathí ó mórnán agus a nniu air an agrán speisialta seo, Tá mud a géistecht le ceol ón stát runúhair cumánach túiscart na Corea. Tá mu ddíirch a nia Are We Living Like in Those Days le Wang Jason, Light Music Band agus Brother Louis le Panchambo Electronic Ensemble a chlustal. Anish, tamud a chul chlustal o Mert Jacobson a reached.

Céhfuil sib fáilte is fé a hiicfuil a chearan lomsa Elliot Milton an seo ar radio na lifa cé is i sé punk a cethir FM cuiisle na carthach an tochtú láéig mí abron fithe fithe sé agus riméidirm bheit ar náis hééis sus chuoach fada an beta seo ach an jaasca Jo bhéir bhar cuiideachta go dtí go mbeidh sé na thuchttalog an nocht agus mis se ag casa ceirníí idir ceol Alternach damda agus céalach agus tús glóidse chutha ag an chlárán sin ag phlí an dúird gotáí ó Red Hot Chili Peppers agus sin tro nu a dó ééis trocha blion sa grúpa tá albumm inarrán chur amach aige dar a bannam an ára agus Thinking About You an tannam ar an rion sin an jazz go Jo agus tro suntsach simú tócha ge agus bhí mé ag brair ag bu sé ag ag seinint ar an seo Jimmy Fallon agus tá si le fáil ar YouTube mas míon libé a chuil an jazz go Jo ag gahrú idir an dúirt gitár agus an trompet bhí sé ar dheos ar fad le backing bandín tu ige freisin. An is si fanachs bhar cá seo Mark Kozelek agus Jimmy Lavelle.

Kayla ak Paul Simon an Shin le the only living boy in New York on album Bridge Over Troubled Water a hanig amach sa bhliain ní déag seachtó agus tá Paul I mun camcuairt fuilár agus ba sé sa trí aríine I mai leach lia ar an fiú lá mí bhealtaine tá na ticéidí fós ar díal mas féidir lib iad a cheannach mar tá siad díor galóir agus ar dheos an cinál méid fuinmh tá ag an fear sin in ísdó bheith chura blion is chura scór dochreite ar fad agus rimh sin chula sib Mark Kozelek nó mar is fear an aníre Son Kilmoon in Angie le Jimmy Lavelle agus sin Pearls from the Sea an Tanamatar an album agus Gustavo an Tanamatar an Aaron ar Yeus ar fad na lyricy san Aaron sin óg á vila sa trí jake an is seo grúpa ó Hasana Wet Leg

Ceann nua ó Bonnie Prince Billy an sin Vietnam Sunshine an tanamatá ar an rian sin agus sin ón album nua Díreach Eisiú aige dar a bainm We Are Together Again agus roimhe sin ó Hasana an grúpa Wet Leg ar an intach an sin agus bin ón album I gcór album dar a bainm Help Tú bhí sé I gcór carthanachtach éigen ar son leanaí atá gafa i gogaí ach ó hasanna iad an grúpa sin Wet Leg arhéas ar fad. An is seo Olivia Rodrigo.

Ceol ó Mali an sin Ali Farca Touré in Aingí le Roy Cooder agus sin an rian Sokura on album Travelling Timbuktu a deisig Roy Cooder agus fór Ali Farca Touré ar nóid bós a bhliain gofílas a sé ach léachmór Ceol Mali rive sin an gitarí francach Antoine Boye le Isla Feliz agus tá daine ag rá gurb é Antoine Boye an gitarí is fear ar dom faoi láthair an cumas aontach tríochtúil atá aige ar an uirlis ceol sin ach níl mór an óras a gom faoi seachas gur go bhaca mé é ar YouTube faoi agalibh aige ag Rick Beato ach an cumas go deo ar aige ar an gitar. Agus roimh sin an grúpa Punjabi ó London, Mohinder Kaur Vamra le Mainu Apne Piar Witch an tanamatá ar an rian sin. An is seachtain thar a bheith bhránach ó éh ceol na hÉirinde le bás mhairin ní bhréanáin cúpla lá ó hen tá mé díireach héis an tocrid éáil ar an Idirlín agus sucrid aontach a bhí ann agus is caiilint mór é i ggóir ceol na hÉirin ach tá éireacht do chreite fága ina ddíag agus tá mé inis chun gá chean trícinn go árán a deisig chlanad le linn a réimse intach agus mo chóhrán dá chlán agus arhéis dé go raibh a hanam díalais. Tá ag tosnú le na buchalíálín é sin siú le rún agus nuda ina lifetime an cóibrú a rinne siad le bano anna chuid blion ó hin in isis. Yeah, just dearra chu rá tá mé tá fearhránach faoin bás ach tá an tá hairecht bio i ggóir go jo i mothm se. Sinna bhfuil bhaim sin nocht gur a míle maithí asocht éisteach mo bhuichas le Marco Linsi i mún cuasaí technoireachta agus fanigí ggóir ar an imime tíchééis an chláir go dtíí an chéadú eile dasúla gom tsan segan ag hota clog. Bíach deire seachtainna aonanta go bhí agus slán go fóil.

Take my money.

It's like

Thank you.

I'm sorry.

a gohéile tá mé raislíh don le galachá an seo le ón íslach. Táid chun dulir seachrá an anocht chuig an íslacht loach agus táid chun éisteach le rah ceod an na seanirí graim ar an Gletronic agus House. Ba mé libh go dtí maníthe a cordide le seinliste den chéad sco. Tá a géisteach le radio na lie cé is sé bu go cair FM. Cé cean atá agam díomhannacht Coco Bryce le cean anhehá siúd wish we didn't an tanna atá air. Si le bhfuil sahar os do chóir atá intach a cordide wish we didn't seo díhéh.

fair play a thula sih an sin a chuir de gweil le Malachi agus Lucy McWilliams a radio na lifa cé is a sé car FM. Is me sé don ó galachir ag sa géiste le ón Ísloch. Chlára héin ar seachránin chu go Ísloch glóach ar éiste le ra, ceolala an a seí grim ar an Gtronic agus House. An cé cean eiletá agam díhanis, Homemaker an tanamatá air le Sudan Archives ceanálan é seo ríis. Own album Natural Brown Prom Queen.

mé a thula sih ddíracha sin an cordil le J Gray agus Joey Radical cean álan eile ar agus GDhan sin. Agus inis táid ag an gláúir tá go éisi leúpla ar an ní céile agus tá meascán ítach sa tlóúirnach le barán swim over mano tád teirge agus cí eile nach iad. Ach ar an gcédul sios, divorce from New York agus Reykjavik sé nád sé. Let I haven't recovered from last night with you can all electronic LED even up. The location is radio on the left, Hades Shape and Car FM.

cean álan sindíomh chuirde goil úsala le Nickit agus Mart 1 ar radio na lie cé séh an Car FM. Éránn é sin a chuann chláúir agus deire leis an glóireacht a chuirdeach tú an go bhid sibh sult as ón Íslacht iime choú ar féin donal ó Galachir. Bí muidirdul ar seaachrán gacinn seaach go Íslacht glóireach agus éisteimiid na réhríonnta óna seanirí graim RNG electronic agus house gaca éon seaachtain. Lairtaréis a de go dtí maníthe gach éon sahra na ghile agus ba mé livh. Sanéim amachrón ba an chláir seo ag leúntaráig. Cean amháil eile mar is undúil agam díomh anocht sul a bhágam sláán livh I don't maidid an tanamatá ar an air an seo le DJ Houseplants cean anas why siúd. Agus sinné a chuirde, bíag deire seachtainna den chéad sco agah, sláán,

Díh tá fáilte roh chuig an taheile ar raon Olifa cé is a sé punca ceFM le mé féin sam ó gcuine. Tá chléir scanáíocht agus atmosféric munachtíh a gur dús rion ó DJ Crush peag sé sein ag cúpla mí de Manfor agus beag mi sé ag dul ar an nás. Is ceiltar a trip-hop é. Sure, a lagging don rien sun is shining. Quinzel does.

0: Baúna lifa. Cé a sé pontca cair.
1: Cúla sih losín agus anraíon just a cloud, agus an sin ceall suúhnasach ó ba cóir audio. A gis ag dul is slí eile, ag dul níos trimme, ó hostal seo é the shape of things in some.

This will be the moral question.

Tá sé bhíh éisteach leis an taile i radio lifa cé is sé bin i Car FM. Cúla sibh Orbital le The Raid an album Monsters Exist agus an sin cast leis a track a New World. Ach inis i ghla sí eile aríis ó Shlomo, seo é ón gcuirfeá.

Cúla sibh protán, electrón ó carbon-based lifeforms agus an sin ruins ó aire agus seo é French 79 agus an mion Vertigo Valley.

agus sinna an deire an chláir tásúlagum gur ha sé libh beh mé arreis an seachna seún ag an chéine loíonnta eile nach bhfuil dúá go minic sa dúna nó ar an radio. Cúla siú bríon álan ó Celta agus an rionn dír an a dé ach chuna críicniu ó go Sabhailstein seo é humanities gan. Insult us, August Slangerbach.